0: Spania. Så de går inn I den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale en finale. Argentina var der sist, de har erfaringen, de har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette en drømmefinale.
1: England møter Frankrike I bronsjefinale på lørdag. Begge finalene følger du på NRK 1 og på NRK Sport. Danske og norske barn får mer forskjellige navn enn I tidligere, det viser ny statistikk fra Danmarks SSB. I oversikten over nyfødte barn I Danmark regjerer navn som Lerke, Viggo, Valdemar og Lauge. For navneforsker Ivar Utne ved Universitetet I Bergen trenden tydelig.
2: Det som skiller Danmark fra Norge for eksempel, jo det at hvis danskene I større grad henter navn fra sin gamle navnetradisjon I Danmark. De ser mer bakover og henter navn fra sin fortid. Det forskjell fra Norge, der vi I større grad henter navn fra mange land rundt oss, blant annet også fra USA.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Myndighetene I Kuwait sier landet utsatt for et iransk droneangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftvernet I gang med å håndtere dronene ifølge kuwaitiske myndigheter. De ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også I Bahrain luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen har gått. Og det amerikanske militæret sier de har angrepet et tankskip I Persia-bukta. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Ukrainas hovedstad Kyiv blitt utsatt for et luftangrep I natt, melder Reuters. Ukrainas forsvar har advart om at det kan komme flere russiske missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjons president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Datatilsynet reagerer sterkt på at Matbud har snikfilmet kunder. Matbudene har filmet henting og levering av varer med såkalte smartbriller med små kameraer. Videoene så lagt ut på sosiale medier uten at kundene visste om filmingen. Det tvilsomt om dette lovlig, sier Line Koll, direktør I Datatilsynet.
1: Og vi veldig skeptiske til denne formen for bruk av smartbrillene. Det vil være et inngrep I de som har kjøpt maten, sitt personvern, at det filmes selv om de sladder ansiktet, sånn som vi har sett det nå.
0: Og kommunikasjonsansvarlig I matleveringsplattformen Volt, Christian Kammerhaug, sier at matbudene ikke har lov til å snikfilme.
2: Ikke bare det et brudd på våre retningslinjer, internretningslinjer, men det jo et brudd på loven også. Dette en ny problemstilling som vi ikke har kjent til før, men som vi nå tar grep for å stanse. Dette skal ikke skje hos oss I deltatt.
0: Mens hetebølger råder I sør, det langt færre varmegrader I nord. I Nordland folk fortvilet over at sommerværet ser ut til å vente på seg. De neste dagene kommer ikke temperaturen over 20 grader I fylket. Leif Arvid Jørgensen og Elise Kristoffersen ikke fornøyd med været.
3: Det elendig det, så da blir det mest sannsynlig at vi tar bilen og så kjører vi bare over til Sverige.
4: Jeg skal si, man føler seg jo kanskje litt hånet når det finere vær I Kautokeino enn her.
5: Vi har vært bortskjemt med fine sommerer de siste årene, så kanskje vi bare

0: Det må bite i oss og bruke t-skjorte likevel.
1: Ja, jeg bruker aldri en jakke på sommeren. Uansett om du truer med 15 grader, så ser du meg bare i t-skjorta.
2: Sa Lorentz Drevland til slutt, reporter Per Magnus Sten. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran I natt. Det femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt, og i Bahrain ble luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen gikk. En 19-åring død etter at han kjørte ut med motorsykkel I Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende varslet. Saken skal etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivå årlig, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testinga blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Stensgård kirke I Nannestad forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det I det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Argentina klar for VM-finalen I fotball etter 2-1-seieren over England I semifinalen. Kampen var lenge jevn, men I andre omgang tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter med scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentin 16 meter færre inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn I nettet, og England jubler!
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandez.
1: Kan det bli en avslutning og blåser I mål! Utlinning, og Argentina slår tilbake.
0: Og så på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på vei mot dørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke noe mål! Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
0: Sa fotballkommentator Olav Trån. Argentina møter Spania I VM-finalen på søndag. England skal spille bronsjefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. Så tar vi med at asiatiske børser faller kraftig I morgenhandelen. Nikkei-indeksen I Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen I Seoul har en ned 6,2%. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. USA har i natt gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og true med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Iran har lagt disse planene for mange, mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de er helt avhengige av. Og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Jemen til å blokkere Babel-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv er blitt utsatt for et luftangrep i natt, det melder Reuters. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. En 19-åring er død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende er varsla. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. Asiatiske børser faller kraftig i morgenhandelen. Nikkei-indeksen i Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen i Seoul er ned 6,2%. Bekymringer rundt overprising av teknologiaksjer og fortsettelsen av Iran-krigen trekker ned markedene både i Japan og Sør-Korea. Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England. England skåret først i andre omgang og ledet til gjensto 5 minutter av kampen. Men Argentina skårte 2 mål mot slutten og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
2: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond. Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen, de har mer.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Bruce Hornsby en klipper på både piano og til å synge. Og her åpnet han tidlig I morgen. The Way It Is heter den låta. Og Nils Hågen hos deg på plass I studio. Morgen, morgen.
1: En av byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjemme.

Daisies heter låten til Justin Bieber, og før det hørte vi Mylin Rusty. Og dagens bursdagsbarn har sunget sammen med Bjørn Eidsvåg og Garnes, men damen fra Moi nok mest kjent for sine egne flotte låter, som vi spiller mye her I NRK P1, og en av de kommer om litt

Sebastian Salo synger her tidlig I morgen I det klokka kvart over fem. I dag kan Elvira Nikolaisen feire bursdag, og tallet på bursdagskrona hennes, hvis du får ei da, det 46. Artisten fra Moi I Rogaland kom jo inn I norsk musikk med flotte radiolåter, allerede på debutalbumet sitt I 2006, og jeg skal spille en av de nå, som en liten bursdagsgave.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere steder raser en opphetet debatt. Om nedkjøling, det ikke bare høye temperaturer I lufta I Europa for tida. Skal man satse på mer aircondition for å takle hetebølgene, eller det en feilslått løsning? I Frankrike har sommerens hetebølger blant annet ført til at de I juni registrerte over 2000 flere dødsfall enn normalt.
1: Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere I sommer. Dette et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
0: Reporter Milana Knesevic. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran I natt. Det femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt. Og I Bahrain ble luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen gikk. Seks personer døde og minst 11 skadd I Kina etter at en buss kjørte inn I autovernet og falt ned I en elv I provinsen Sichuan. Bussen hadde 17 personer ombord, og årsaken til ulykken ukjent. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivåer årlig. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testinga blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Argentina klar for VM-finale I fotball etter 2-1-seieren over England I semifinalen, men nå kan de få straff fra FIFA. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med et banner hvor det sto at Falklandsøyene argentinske. Og det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med en kamp ifølge FIFAs reglement. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England I 1982, og Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania I VM-finalen på søndag. Og der Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
2: Spania fikk jo en ganske grei reise I går. Det en dag mer hvile også. Det en stor fordel Spania. Så de går inn I den finalen Argentina som litt underdogs. Men en finale en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget. Så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette en drømmefinale.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Real Ones føler seg litt ensomme her I låta Lonesome Town som åpnet tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Nils Hågen hos deg her I studio. Morgen, morgen.

Shadow Days synger John Mayer I det klokka 13 over halv 6 og før det hørte vi Christian Christensen her til I morgen. Ja, framsnakking jo en fin ting, og akkurat nå har jeg lyst til å framsnakke dagens navn, som Susanne og Sanna. Så alle som løfter hodet og svarer når disse navnene nevnes, kan spille litt ekstra I dag. Og så har jeg lyst til å nevne en Susanne litt spesielt, for Susanne Sundfør har jo virkelig skrevet navnet sitt inn I norsk musikkliv med solide bokstaver. Og det var vel sånn I, ja, cirka 2006 at vi ble oppmerksomme på den talentfulle damen fra Haugesund. Og jeg husker at jeg hadde en sommersending ute på Nordre gate I Trondheim det året. Og da var Sundfør student I byen og hadde så smått blitt spilt litt på radioen. Så jeg inviterte henne, og hun tok med pianoet sitt og framførte denne låta I sola midt I Trønderhovedstatens gågate.

Susanne Sundfør sang en av sine tidlige slagere, Walls, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Susanne og Sanna, for de har navnedag I dag.

Torleif Bjella, Simon Søndre Berge. Ja, jeg helt sikker på at du har hørt The Police, og da det kanskje Sting du tenker på først, som jo sang og skrev de fleste låtene. Men jeg tror egentlig at rytmen også noe av det som festet seg ved bandet, og den sto jo trommis Stuart Copeland for. Og jeg tror også det var en meget medvirkende årsak til populariteten, og det, I dag har herr Copeland bursdag, født 16. juli 1952. Så neste gang du hører en polislåt, så kan du jo legge merke til trommerslageren, og det kan du jo gjøre akkurat nå, for som en slags bursdagspresang til Stuart Copeland går vi tilbake til starten, og den første hitten til Police Roxanne.

Der har Mai Ninna seg ferdig med sin låt, og Nils Hagen Onstad skal egentlig bare takke for laget for nå det Bon Jovi som får avrunde tidlig morgen. Shut up!

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere steder raser en opphetet debatt om nedkjøling, for det ikke bare høye temperaturer I lufta I Europa for tida. Skal man satse på mye mer aircondition for å takle hetebølgene, eller det en feilslått løsning? Det finnes ikke noen enkel løsning på det her, sier Petter Nexo, sjefforsker ved SINTEF.
1: Du nødt til å ha flere tanker I hodet samtidig.
2: Flere bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien fossil. Og at det kan bidra til urbane heteøyer, for aircondition henter varmen fra lufta inne og pumper den ut I byen. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, også en del av løsningen, sier Nexo.
0: Reporter Milana Knesevic. En 19-åring død etter at han kjørte ut med motorsykkel I Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende varslet. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. En personbil og en lastebil involvert I en møteulykke på Fylkesvei 51 I Valdres. Det skal ha vært en person I hvert kjøretøy. En person fremstår som hardt skadd, men skal ikke være livstruende skadet, ifølge politiet. Vedkommende blir flydd til sykehus. Veien stengt. Stensgård kirke I Nannestad I natt forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det I det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekreftet at han går av. Avgangen en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer I regjeringen. Det har vært en stor ære å fortjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer I regjeringen. Argentina klar for VM-finalen I fotball etter seieren mot England I semifinalen I går kveld. England skåret først I andre omgang og ledet til gjensto 5 minutter av kampen. Men Argentina skåret 2 raske mål på tampen og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
3: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike I bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møter altså Spania I finalen på søndag, og England spiller bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Begge kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Startskuddet gått for 3 timer med morgensending fra NRK Møre og Romsdal. Erin Nustad, håper du har en riktig så fin morgen på denne torsdag den 16. juli.

0: We Don't Talk Anymore sang Charlie Puth og Selena Gomez, men vi må nesten snakke, Jon Arne.
1: Det det vi får betalt for.
0: Det har vært litt dumt hvis vi skulle være stille på radioen I tre timer fremover. Du holder en god oversikt over nyhetsbildet, og det har skjedd litt I løpet av natta.
1: Litt grann har det vært. Blant annet så ble en mann I 20-årene sett I arresten og meldt for ordensuro I Molde sentrum. Vedkommende blir også meldt for å ha slått til en vekter. I samme by, pluss I Ålesund, begge steder, så ble menn I 30-årene melde for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel I løpet av natta.
0: Ingen god idé.
1: Nei, det kan hende at det litt for lettvint å ta seg en sånn elsparkesykkel og tro at da alt greit, men det altså promilleregler også der.
0: Det det også der. Forresten, du som bor litt inn I landet, skulle du si, tåke og den slags på vei til jobb, eller?
1: Ja, det var det. Det var... Til dels tjukk, ikke så tjukk som det passerte plantasjen ved bygrensen. Der var det veldig tett, men nå ser det kanskje ut at det begynner å lette litt igjen håpe på det.
0: Vi får håpe på det I hvert fall. Detaljene rundt værvarslet får du, men også I dag så det altså tåke og lavt skydekke rundt omkring. Så.

Kristin Vare med sangen Dra tilbake. Og så i dag så det altså slik at det varsler fra Meteorologisk institutt meldes om perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer i kyst- og fjordstrøk. Ellers så blir det altså lett skyet oppholdsvær, så vi får bare håpe da at disse periodene som står omtalt blir av kortest mulig varighet. Skiftende eller nordlig bris i kveld nordvest det som meldes om vinden, og så ja, har vi så vidt bekka 10 pluss grader nå på morgenen, men det ikke så rart da, når tåkeforholdet som de flere plasser. Værholmen har 12, Surnadal 10, Kristiansund 12, Sunndalsøra 11, Molde 13, Åndalsnes 14, Ålesund 13, Ona 12, Hovden 13, Valdal 13 og Åheim 11 grader. Men det skal bli varmere utover dagen i dag, så fortvil ikke. Og så det så slik da, at også denne morgen så skaper denne tåka utfordringer for flytrafikken. Jeg går i hvert fall utifra at det det som grunnen til at avganger til Bergen og Sogndal med det samme flyet klokka 5 på 6 og til Oslo klokka 5 over 6 rett og slett da innstilt på Ørsta-Volda lufthavn. Ellers så går det som det skal i flytrafikken ifølge Avinor sine nettsider. Husk at dersom du vil melde noe rundt tåke, sol, temperaturer eller helt andre ting, så jeg bare en melding unna. Appen NRK Radio og morgensendingen til NRK Møre og Romsdal stedet.

0: William Hutt's The Perfect Storm. Før William så fortalte det om at du kunne sende meg melding I appen NRK Radio. Det foregår en annen ting der inne denne morgen også. For I dag så det nemlig verdens slangedag. Tenker du kanskje? Jeg skal komme tilbake til detaljene rundt denne dagen om en halvtimmes tid, men bare nå minner du om at inn I appen NRK Radio da, så kan du gi din stemme rundt dette med hoggorm og slanga. Du redd for disse type dyr? Gå inn I appen NRK Radio og gi din stemme. Nå skal vi en tur til Atlanterhavsveien, en flott turiststrekning som trekker til seg mange, mange turister, men det igjen fører til ofte trafikkfarlige situasjoner. Og I vår ettermiddagssending I går så kunne du møte Evi Storvik som bor langs Atlanterhavsveien, og har blitt så frustrert nå at hun rett og slett har skrevet leserinnlegg I Romsdals Budstikke om dette med trafikksikkerhet.
1: Det startet med at jeg skulle på butikken, og så når jeg kjørte over Atlanterhavsveien, så det gikk jo I 40 kilometer hele veien, og så kom jeg på Svevestien. Der stoppet den bil, går ut til bilen på motgående kjørefeltet, det skal sies. Så jeg måtte ikke stoppe, men motgående trafikk dannet den køen fordi at de skulle ha det perfekte bildet.
2: Jeg stoppet midt I veien?
1: Stoppet midt I veien. Jeg hadde ikke bilen vår så oppmerksom som kom imot da, så hadde, kunne det gått galt.
2: Du skrev jo I leserinnlegget at det flere situasjoner hver sesong, og du fortalte meg før vi skrudde på mikrofonen, at det du ser ofte at folk filmer eller tar bilder mens de kjører.
1: Ja, det gjør de. Og du kan se telefonen ut vinduet for å ta bilder mens de kjører. Skal ha med seg sikkert hele greia da, vet du, mens de I fart. Og det skaper nå igjen da farlige trafikksituasjoner, fordi at de jo ikke oppmerksom. Da svinger de plutselig I motsatt retning, plutselig bråbrems, stopp. De føler ikke med.
2: Men det sånn at du har hjertet I halsen og redd for ulykke?
1: Ja, det sikkerheten jeg redd for. Og så tenker jeg at hvis at noen blir, jeg sier at noen kjører på en mjuk trafikant da, jo da det noe den som kjører bilen som får skylda. Det noe som regel sånn. Og da må den leve med det at den har skadet noen, eller I verste fall tatt livet til noen da, I trafikken.
2: Du, etter at du skrev dette leserinnlegg I avisa, hva slags tilbakemeldinger har du fått?
1: Kommer mange positive tilbakemeldinger, og jeg har fått tilbakemelding på at det var på tide at noen tok tak I det her.
2: Og så jo dette et problem som du setter fokus på. Da. Hva tenker du løsninger på dette her da?
1: Ja, det nå egentlig mye da, men at jeg tenker vegvesenet må komme på banen her. Altså, vi burde jo hatt gangvei langs hvertfall de mest trafikerte strekkene ut på der. Vi skulle hatt større parkeringsplasser. Skulle vært tilrettelegging for turistbusser som kommer hurtigrute og cruiseturister og andre turister. Kanskje vi skulle hatt en campingplass eller annen plassen, så ikke bobilene står og camper overalt. Kanskje hyppigere kontroller I høysesongen. Og så skulle vi hatt turistskatt. Fordi at de pengene kunne gått til vedlikehold til veien da. Så kunne vi ha bygd litt sånn gangveier og litt sånne ting. Så jeg tenker at det Jeg skjønner ikke at ikke vi har det. Så det tenker jeg også blir oppmålinger, tydelige felt, kjørefelt. Ja, rett og slett skilting. Mm.
2: Men når du ser disse turisterne, og de stopper og gjør noe gærent, snakker du til deg?
1: Nei, snakker inn I bilen. Snakker med meg selv. Jeg stopper ikke å si det til dem, nei.
2: Men du skrev altså, du avslutter dette leserinnlegget med at det du centimeter fra dødsulykke hver sesong.
1: Ja.
2: Det sånn du opplever det?
1: Ja, det slitte dekk hver sesong fordi at man må bråbremse for innkåren. Neida, men det er på håret, rett og slett, for at det skal skje noe alvorlig. Skal vi være en nasjonal turistvei, så må det også være tilrettelagt for at vi skal være det.
0: Det var det klare budskapet fra Evi Storvik, som altså bor langs Atlanterhavsveien. Reporter det var Synnøve Stefansen, og Synnøve nok ute på farta I ettermiddagssendingen vår også I dag.

Mir var önas middag. Kanskje ikke så overraskende at semifinalen mellom Argentina og England å lese om på flere av nettsidene til Riksmedia denne morgenen. En semifinale som altså helt mot slutten av kampen førte til at det blir Argentina mot Spania I finalen I verdensmesterskapet I fotball på søndag. Det var jo ganske så høy temperatur rundt denne kampen på grunn av forholdet som mellom nasjonene Argentina og England, og det viste seg igjen også ute på banen I kampen hvor altså Argentina til slutt altså kom seg til finalen I verdensmesterskapet. Noe annet du kan lese om I E24 værfenomenet El Niño som dukket opp med jevne mellomrom. Nå El Niño I ferd med å bygges opp til å bli sterkere enn på lenge, og dette får igjen konsekvenser for verdens matvareproduksjon og for prisnivået her hjemme. For I Elfenbenskysten så ventes kakaoproduksjon å falle. Maisproduksjon I det sørlige Afrika blir kraftig redusert. El Niño gir dyrere laksefôr, og sukkerproduksjonen I India kan bli 10% lavere. Og si nøyaktig hvor mye norske matvarepriser øker en vanskelig oppgave, forteller Stein Rømmerud, som kommunikasjonsdirektør I Norges gruppen, men at dette her har påvirkning, og I ferd med å bli den nye normalen, sier han, det det nok ingen tvil om, kan du altså lese om på E24 denne morgenen. Flere nyheter kommer din vei om drøye 4 minutter. Mumford & Sons ditt tonefølge frem til det ved hjelp av sangen I Will Wait.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. USA har i natt gjennomført en ny åtaksrunde mot Iran. Det blir femte natta på rad. Iran har svart på åtaket og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. Det iranske militæret har også utført åtak mot amerikanske militæranlegg i Jordan, ifølge iransk statskontrollert media. USA sin president Donald Trump har oppmået Iran om å bli med på en avtale for å få slutt på krigen som USA startet. En linjal med ulike ansiktsuttrykk er blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved Helse Førde. Det viser seg at for mange barn er det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn å sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte er en av de som bruker linjalen.
1: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen er nesten smilende, og en er våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
2: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
3: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi i utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
0: For barn under 5 år bruker sykepleierne en annen metode for å kartlegge smerten, nemlig observasjon av rørsle og ansiktsuttrykk. Hvordan denne linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen. Argentina sikrer seg en plass i VM-finalen i fotball etter sigeren mot England i semifinalen i går kveld. England skårer først i andre omgang og leier helt fram til det kun stod at 5 minutter av kampen. Men Argentina skårer 2 raske mål på tampen og vann 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
4: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Det sa fotballkommentator Olav Troen. Og Argentina risikerer nå straff fra FIFA. Etter sigeren viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene er argentinske. Politiske markeringer er ikke lov i samband med VM-kamper. Argentina møter altså Spania i finalen på søndag. NRK Nyheter i studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Været er noe man prater om gjennom sommeren, og været er også noe som kan skape utfordringer, Jon Arne.
6: Ja, det ustabile været som har vært i hvert fall med mye regn har vært krevende forbundene på Vestlandet. For mange av dem er første slotten forsenket med en måned, medan andre klarte å komme i havn før regnet sette inn. For de som har kommet på etterskott har godværet de siste dagene vært viktig. I går formiddag hadde Knut Ivar Bø de siste åkerne igjen, men ble overrasket av fuktig skodde.
7: Det er væravhengig, som jeg sier. Altså, du lever av og med og i været. Og hvis du ikke gjør det, da er det i alle fall et problem. For som bonde på Vestlandet så er det været som styrer alt. Men regn er jo ærlig sagt, men ingen skødde er skummel. For den, jeg var oppe og så i natt, og det var 95% luftfuktighet. Og det er klart, det impregnerer jo graset. Se her, det er jo skinnbløyt.
6: Etter at de nye bomstasjonene i Kristiansund åpnet 1. juni, har det vært en nedgang i trafikken. Direktør for transport midt i Statens vegvesen, Kjetil Strand, sier at nedgangen ikke er unormal.
8: Ja, det er helt vanlig at trafikken reduseres en del når det kommer opp bomstasjoner. Det vi ser den første hele måneden i juni, som vi lett kan sammenligne med i fjor, da, er at på de fleste tellepunktene i Kristiansund så er det blitt en nedgang på rundt 10%. Det er på samme nivå som omtrent som det vi observerte i Ålesund når bypakken ble innført der.
6: En mann i 20-årene ble sett i arresten og meldt for ordensuro i Molde sentrum. Vedkommende blir også meldt for å ha slått til en vektar og også for vold mot politiet. Dessuten ble menn i 30-årene meldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel både i Molde og Ålesund.
9: God sommer med NRK P1.

The September Band var det selvfølgelig med sangen Bullets Me. Klokken den passerte nettopp 7:09. Jeg håper du har en riktig så fin torsdagsmorgen. Hvor enn du måtte befinne deg I vårt fylke, og om du innhyllet I tåke eller ei, kan nok variere litt fra sted til sted. Det meldes altså om perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk, ellers lett skyet oppholdsvær for denne torsdagen sin del. Skiftende eller nordlig bris I kveld nordvest det du kan vente det når det gjelder vindforholdet. Temperaturen på følgende nivå I dag. Værmen 12 grader, Surnadal 10, Kristiansund 12, Sunndalsøra 11, Molde 13, Åndalsnes 14, Ålesund 13, Ona 12, Hovden 13, Valdal 13 og Åheim 11 grader temperaturoversikten for fylket vårt så langt I dag. Men som Jonny skriver på Brygja, Bare 13 røde nå på morgenkvisten, men det blir nok mer utover dagen. Det får vi så absolutt krysse fingrene for. Og apropos dagen, det en torsdag I dag, og dermed så kan Jonny enkelt og greit fortelle at I dag så blir det ball. Gjør gjerne som Jonny, gå inn I appen NRK Radio og send deg aldri så lite melding ved hjelp av send inn-knappen som du finner når du har letet opp NRK Møre og Romsdals I morgensending. Der finner du også en liten uhøytydelig kartlegging rundt slangefrykt denne morgen. Jeg skal prate mer om det før klokka blir 7, men bare minne om at du kan også gå inn og stemme. Du redd for hoggorm, slanger og den slags? Ja, det som har fått flertallet så langt. Bare så det sagt, du anonym altså når du stemmer der inne, så stem på det som måtte passe det denne morgen inne I appen NRK Radio. Gjenta altså da, at på Ørsta Volda Lufthavn Hovden så har morgenflyet blitt innstilt også I dag for å håpe at værforholdet letter etter hvert. Ellers så skal det være ganske så greit når det gjelder trafikken I Møre og Romsdal. Skal ta en liten kikk på lokalavisene etter at Chris Holsten har vært innom radioen din en tur med sangen Slå. Hjertet slår.

0: slår hjertet slå.
1: Romsdals budstyrke er naturlig nok opptatt av jazzfestivalen som godt I gang I Molde. Forskjellige anmeldelser av konsertene kan du også lese på nettsida til avisa akkurat nå. Og for eksempel så får en konsert terningkast 6. Syk verdensstjerne trollbant publikum overskriften på anmeldelsen av konserten til Cecil McLaurin Salvant I Bjørnsonhuset I går kveld. Hun sa hun var syk da hun gikk ut på scenen, men leverte noe av det friskeste og mest hørbare vi har hørt på lang, lang tid, beskjeden fra Budstikka sin anmelder, men ikke alle konsertene får like god mottagelse. Jeg nevnte jo I går at jazzfestivalen I Molde skulle hylle at Miles Davis ville ha fylt 100 år I år, men den hyllesten fant ikke helt I smak hos Thor Hammer og Rosals Budstikke sin konsertanmelder. Miles hadde fortjent mer, beskjeden som blir gitt I budstikka I dag. Det var Emma Jean Thackeray som hyllet Miles Davis, men Thor Hammer han stiller spørsmålet hvorfor går bekken etter vann? Hvorfor kunne ikke Moldeas for eksempel hyret Nils Petter Molvær I stedet? En av de som tidligere har vært med og hedre nettopp Miles Davis. I Aura Avis så kan du møte Anna I nettutgaven deres. Hun skulle komme, eller kom til Tingvoll I 2011. Planen var da å skulle være der I 6 måneder, men hun der fortsatt. 15 år senere så Anna Kuznetsova en unnværlig avløser på Bjørge Gård, miljøarbeider ved Kristiansund videregående skole, og en viktig støttespiller for ukrainske flyktninger. Til slutt I avisrunden så tar jeg med en kar som du kanskje treffer på rundt omkring I fylket vårt. Det dreier seg om Sigurd Bellerby som rett og slett haika fra Lindesnes til Nordkapp for mental helse, kan Sunnmørsposten fortelle. For nå har han altså kommet seg til Ålesund ved hjelp av diverse fremkomstmiddel. Den siste strekningen fra Florø til Ålesund fikk han ombord I Havila kysteruten, kraftig redusert pris på billetten, sier han, med en stor grad av takknemlighet, og så var altså planen videre da, å haike til Kristiansund. Han skal følge E39, planen å komme så raskest mulig til Nord-Norge, og på turen så samler han inn penger for mental helse ungdom, sier altså Sigurd Bellerby, som du nå da kanskje kan treffe på I Kristiansund hvis han klart å komme seg dit.
2: En podcast fra NRK.
3: Frankrike sier ja til assistert selvmord.
4: Det blir ikke ulovlig med smartbriller I Norge.
3: Flere nordmenn redde for at det mangfoldige samholdet kommer til å bli borte etter fotball-VM.
4: Og Argentina risikerer straff etter VM-seier mot England I går.
3: Du kan høre mer om alt dette I den helt ferske episoden av Kjapt oppdatert, som du da finner I appen NRK Radio.

Henning Sommerover, dette som Slott Teia. Da skal jeg snakke litt grann om en ja, skapning som ikke alle har et like godt forhold til. Dette var altså lyden av en indisk kobraslange. Da har jeg kanskje dratt det så langt som det kan gjøres akkurat når det gjelder dette med slanga da, men I hvert fall I dag så det verdens slangedag. Slange jo kanskje et dyr som vi har en tendens til å mislike. Ikke bare kanskje, det faktisk slik at slangen den en av de artene som vi nordmenn og ellers rundt om I verden har en slags innebygd mistroiskhet til. Ikke alle vet helt hva for, men sånn det bare, blant annet på grunn av blikket, øynene som aldri blir lukket og det at han kryper seg av gårde langs bakken, men dagen I dag altså skapt for at vi skal få mer kunnskap om dette fascinerende og ofte misforståtte dyret, og fremme betydningen av slanga I økosystemet, hvor den spiller en viktig rolle som både rovdyr og byttedyr, og bidrar til å opprettholde balansen I naturen. Så du kan altså velge å feire verdens slangedag I dag om du vil, men jeg spør jo også da på bakgrunn av dette I nepen NRK Radio. Du redd for slanga? Ja, alternativet som har tatt ledelsen så langt. Jeg kan vel si det slik at de ikke blant mine favoritter heller, men gå I nepen NRK Radio du også og gi din slangestemme denne morgenen. Rebecca Bankfield kommer her, og det gjør hun med sangen Untangling.

fra Rebecca Bankfield over til denne her. Bare minnen om at etter nyheten så blir det både om vær og konkurranse, men her altså The Rembrandts.

0: Taro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
1: Ute til høyre på veien mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kommer sitt mål! Argentina opp til 2-1!
0: Det Argentina som sikrer seg en plass I finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane I år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
2: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
3: Kampen ble kommentert av Olav Tråen. Reporter her I denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selve om de ønsker behandling om det blir tilråd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura I Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent I går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det I utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
4: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfelle på så kort tid, så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt I den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
3: Så operasjonsleder Ronny Samuelsen I politiet og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil I Valdres I natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstedet mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Lokale nyheter nå I radioen din, og først om ustabilt vær som som skaper utfordringer, Jon Arne.
6: Ja, det regnet som har vært, det har rett og slett vært krevende for bøndene på Vestlandet. For mange av dem førsteslåtten forsenket med en måned, medan andre klarte å komme I havn før regnet sett inn. Fylkesleder Olav Håkon Ulfsnes I bondelaget sier det store skillnader mellom bøndene I fylket, og at været har slått ulikt ut.
7: Fra indre Nordmøre og indre Sunnmøre der det har vært passelig med nedbør, og så har vi forskjellige områder der det har vært alt for mye nedbør, så forskjellene stor, og de som har haft mye nedbør, de tar siste førstslått nå, med en måned for sent.
8: Har regnet vært krevende?
7: Ja, det innmari krevende. Det jo, du ødelegger jo jorda di hvis du kjører ut på når det for bløtt, og da vil det vekst dårlig I kommende sesong hvis du pakker jorda for mye I for fuktig der.
6: Reporter Trond Vestre. Etter at de nye bomstasjonene I Kristiansund åpnet 1. juni, har det vært en nedgang I trafikken. Direktør for transportet mitt I Statens vegvesen, Kjetil Strand, ser at nedgangen ikke unormal.
9: Ja, det helt vanlig at trafikken reduseres en del når det kommer opp bomstasjoner. Det vi ser den første hele måneden I juni, som vi lett kan sammenligne med I fjor, da, at på de fleste tellepunktene I Kristiansund så det blitt en nedgang på rundt 10%. Det på samme nivå som omtrent som det vi observerte I Ålesund når bypakken ble innført der.
6: En mann I 20-årene ble sett I arresten og meldt for ordensuro I Molde sentrum I natt. Vedkommende blir også meldt for å ha slått til en vekter og også for vold mot politiet. Dessuten ble to menn I 30-årene meldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel både I Molde og Ålesund.
10: Dette NRK Møre og Romsdal.

0: Ustabilt vær med mye regn har altså vært krevende for bøndene I fylket vårt I det siste. For mange av dem førsteslåtten forsinket med en måned, mens andre klarte å komme I havn før regnet satt inn. For dem som har kommet på etterskudd, så har godværet de siste dagene vært viktig. Men I går formiddag så ble Knut I Varbu overrasket av fuktig skodde på Vaksvikfjellet. Men dette noe man må være forberedt på, sier han.
1: Det væravhengig, som jeg sier. Altså, du lever av og med og I været. Og hvis du ikke gjør det, da har du I alle fall et problem. For som bonde på Vestlandet, så det været som styrer alt.
2: Det tidlig på formiddagen, og Knut Ivar Bø på vei til åkeren med håp om å få slått graset. Han avhengig av hva værgudene på sin side. Men den fuktige skodda ikke det bonden ønsker seg I dag. Og graset bør helst være tørt.
1: Det regner jo ærlig sagt, men denne skodda skummel, for den... Jeg var oppe og så I natt, og det var 95% luftfuktighet. Og det klart, det impregnerer jo graset. Så det jo skinnbleit.
2: Første slotten ikke I boks, og det han ikke alene om. Mange kraftig forsinket, for været på Vestlandet har vært vått og ustabilt på forsommeren. Andre ble ferdig før regnet satte inn, eller de har klart å matche de smale vinduene som været har gitt. Knut Ivar Bø har igjen de siste åkrene på Vaksvikfjellet. Planen å bli ferdig I løpet av de neste dagene.
1: Det som spesielt her, at det myr, så derfor må man ha is I magen og vente lengst mulig så det får tørke opp, for det var jo en del nedbør nå også.
2: Lederen I Møre og Romsdal bondelag, Ola Håkon Ulfsnes, sier det store forskjeller blant bøndene I Møre og Romsdal, og været har slått ulikt ut.
3: Fra indre Nordmøre og indre Sunnmøre, der det har vært passelig med nedbør, og så har vi forskjellige områder der det har vært alt for mye nedbør, så forskjellen stor, og dem som har haft mye nedbør, de tar siste førstslått nå, om en måned for sent.
2: Har regnet vært krevende?
3: Ja, innmari krevende. Det jo, du ødelegger jo jorda di hvis du kjører ut på når det for bløtt, og da vil det vekst dårlig I kommende sesong hvis du pakker jorda for mye I for fuktig der.
2: Graset mat for dyra, derfor det viktig at graset har god kvalitet. En dårlig førsteslått kan få konsekvenser.
1: Forferdelig dårlig fôr. Hvis den dyra bare rukker på nasen og blir sur. Og vekst dårlig, selvfølgelig. Nå ikke jeg melkeproduksjon, så det jo ikke krise for min del, men det jo meningen at det skal legge på seg, da, helst.
2: Det ustabile været noe bonden må leve med. Det en del av hverdagen. Du må vite når du skal satse og når du skal vente. Noen ganger det kort vei fra å bestemme seg til å ombestemme seg. Usikkerhet og uforutsette forandringer noe bonden må lære seg å takle, og kanskje det det som gjør jobben spennende.
3: For min egen del så det jo alle de endringene og alle de forskjellige forholdene som gjør at det blir interessant å helpe på. Det blir jo ikke en kjedelig dag som bonde når du alt rundt deg som du avhengig til å skal klaffe. Og det ingenting som likt fra år til år.
2: Du liker utfordringene?
3: Ja, personlig så liker jeg ting ikke likt fra dag til dag. At du har nye utfordringer, du må tenke nytt og du må gjøre ting annerledes. Men det jo min personlighet, vi jo forskjellige I alle gårdbrukere.
1: Han må være litt hardhuda. Han blir jo det. Han blir jo herd. Det ikke noe sånn lissom greie dette her, for dette her alvor, det enten eller. Det jo 100.000 vis av verdier som stender ut på her nå, og kvaliteten gjeng jo bare en vei. Så han må jo ta det ved første anledning.
0: Det sa Knut Ivar Bø på Vaksvikfjellet. Reporter her, det var Trond Vestre, og du kan lese mer om vær og bønder på vår nettside på nrk.no.

0: Hot Stepper. Det å være ute og gå I naturen og kose seg, og så plutselig blir jeg klar over en hoggorm som ligger rett foran deg på turstien, kanskje ikke favorittøyeblikket for de fleste av oss. Hoggormen altså den eneste giftslangen som naturlig forekommer I landet vårt, og godt kjent for å si det sånn. Og dermed så jo da hoggormen en av de som jeg spør om inne I appen NRK Radio denne morgenen. På verdens slangedag du redd for slanger, spørsmålet. Over 60% av dere har foreløpig krysset av på. Ja, slanger ikke noe for meg. Bli med på kartleggingen vår, du også, I appen NRK Radio. Og når du svarer der, så du altså helt anonym, så du kan krysse av for det du måtte ønske ganske så snart. Både I radioen og I appen skal du for øvrig få bryne deg på dagens konkurranse.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Sofie var det med Kid at Heart. I dagens konkurranse så skal du ganske så snart få høre fra en kar som har stått sentralt I den norske bevisstheten nå en god stund, og nylig så kom han hjem igjen. Jeg lurer altså på hvem I all verden dette her.
1: Jeg klarte det, så da tror jeg mange her kan klare det hvis de legger ned nok arbeid.
0: Navnet på vedkommende altså det jeg vil ha som svar I dagens konkurranse. Og ikke bare navnet på vedkommende, jeg vil også ha ditt navn og de adresse vedlagt I meldingen som du sender inn I appen NRK Radio. For jeg har altså en premie som jeg har tenkt å sende ut til en heldig vinner, og da det jo greit å vite hvor den premien skal sendes ut. Bruk send inn-knappen som du finner I morgensendingen til NRK Møre og Romsdal inn I appen NRK Radio og send din navn på vedkommende og ditt navn så får vi se da hvem som etter hvert stikker av med dagens premie. Du skal få vite hva denne her personen heter. Dette nemlig Kim Carnes. Frem mot nyhetene klokka 20:30.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Steikende sommervarme i Europa tvinger fram debatt om nedkjøling og aircondition.
1: Hvis det blir alt for varmt, så det uutholdelig.
0: Og fotballen kommer ikke hjem til britene i år heller. England ute av VM etter semifinalen mot Spania, Argentina i går. Og Hollywood gal etter Botox. Mindre mimikk dårlig nytt for filmopplevelser.
2: Det sånn vi leser hverandre. Og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Men først skal det handle om hvordan vi kan takle sommervarmen. For det er ikke bare i luftet, det er høy temperatur i Europa for tida. Flere steder raser også en opphetet debatt om nedkjøling. Bør Europa satse mer på aircondition, eller er det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål i Oslo merker det at etterspurnaden er stor nå om dagen.
3: Akkurat nå så er jeg litt interessert. Nå er det såpass god temperatur ute.
4: På Elkjøp Ullevål i Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Hetebølger har herjet i sommer, i et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og i medier. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
1: Det er ikke noe enkel løsning på dette her, da.
4: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF. Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexå.
1: Politikk som gjør at du får ned utslippene og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så er det jo klart at hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig. Så man er nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling i den grad det er nødvendig.
0: Reporter i denne saken, Milana Knesevic. Og så fotball, og la det ikke ved noe tvil. Det er altså Argentina som er klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, men på overtid rakna det for England.
5: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
6: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon!
5: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som i ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
7: Og det var en evighet igjen av kampen. Når du i tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det igjen, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
5: Er det noen som kan å utnytte et baktungt lag, er det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
6: Det blir en avslutning og blåser i mål! Det er utligning!
5: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen er Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
6: Ute til høyre på vei mot Ørlinja slår inn foran mål! Kommer sin mål! Argentina opp til 2-1!
5: Det er Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
8: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out of your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina and yeah, we go away and try and improve.
0: Reporter her var Sara Sivertsen Farendorf. Utenriks nå. USA har for femte natt på rad gjennomført åtak mot Iran. Ifølge militæret bomber de militære mål i en rekke byer. Iranske styresmakter har svart på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i naboland i den persiske golfen. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva slags mål er det som har blitt angripende i natt?
9: Det de samme type målene vi har sett blitt angrepet femte natt på rad. Det luftvernsystemer, radarsystemene til det iranske militæret. Det kystbyer som Bandar Abbas, som landets viktigste kystby. I natt har USA også brukt for første gang dronebåter rettet mot denne havnebyen. Det har vi ikke sett tidligere. Og USA har også gått i angrep på sivile skip som var på vei til en iransk havn. USA håndhever nå denne blokaden Trump innførte i går med militære midler. Så det har vært samme type angrep som vi har sett de siste fem dagene.
0: Hva det president Trump ønsker å oppnå med disse åtakene mot Iran?
9: Han ønsker å tvinge gjennom flere innrømmelser fra Iran. Han er åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden. Den ble sett på som en seier for Iran, og striden kjerne nå mellom USA og Iran Hormuzstredet. Hvem skal kontrollere og administrere dette strategisk viktige stredet? Iran sier at dette deres farvann. De skal kontrollere skipstrafikken. Det går ikke USA med på, og derfor har Trump satt i gang disse angrepene.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Heimat nå. Mange kjøper elbiler som veger mye mer enn den gamle fossildrivne bilen. Da kan det plutselig bli ulovlig å kjøre med den tilhengeren du har på grunn av vektgrensene. Men redningen kan komme i et nytt regelverk.
10: Det i en flytteprosess for et familiemedlem.
11: Kristoffer Lindvåg på gjenvinningsstasjonen i Fredrikstad med en middelstor elbil og en tilhenger full av skrot.
12: Hvilken førekortklasse har du?
10: Jeg har vanlig førekortklasse B.
12: Du 100% sikker på at du har lov til å kjøre denne ekvipasjen her?
10: Det jeg 100% sikker på.
11: Men med nye tunge elbiler og de samme gamle vektgrensene på 3,5 tonn tillatt totalvekt, inkludert tilhenger, kan kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen bekrefte at noen sliter.
13: Ja, det vi får tilbakemelding fra en del medlemmer om jo at de ikke får brukt bilen med tilhenger til det de ønsker å bruke bilen til.
14: Kan det være at man har en henger fra før, og så, som mange andre av oss, bytter til elbil? Og den jo tyngre, som det sier, og da matcher det ikke, hvis ikke du henger lappen, da.
11: Sier Roar Brobakk, også han på fyllingen i Fredrikstad. Men fra høsten 2027 øker EU vektgrensene for tilhenger og elbil til 4,25 tonn. For førekort klasse B. Det skal Norge hekte seg på.
13: Og så det jo ikke alltid sånn at Norge raskest må innføre sånne regler, men her tenker vi at regjeringen må oppfordres til å få på plass dette så fort som mulig.
0: Det var reporter Lars Håkon Pedersen vi hørte her. I morgen er det verdspremiere på en av sommerens storfilmer. Det en storslått kinoframsyning av en flere tusen år gammel soge, Odysseen. Nå får hovedrolleinnehaver Anne Hathaway kraftig kritikk for å ha brukt botox. Kritikerne mener ansiktet hennes ser for stivt ut, og frykter er at det blir vanskeligere å forstå hverandre uten alle de små detaljene i ansiktet.
15: I want you to choose me. Ithaca's king is coming back.
16: Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker i ansiktet hennes.
17: Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
16: Skuespiller Anne-Marit Jacobsen på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
18: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000 av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk.
16: Hun mener at det mer enn bare scenekunsten som står på spill.
2: Det sånn vi leser hverandre, og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
19: Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant? Med saltvann, så trekk.
16: Karim Sayed lege og medeier i Nomi Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
19: Det den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen i verden.
16: Han har også behandlet flere i skuespillerbransjen.
19: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man enn noe, enn i et annet yrke ville gjort.
20: That world is gone.
0: Reporter i denne saken, Håkon Nesse Morå. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth. I studio, Bjørne Østrem, Juka Stein.
20: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK

0: Clean Bandit og Demi Lovato var det med Solo. Været nå, og vi kan si god morgen til dagens meteorolog, Johanne Ordal.
1: God morgen.
0: Du har jo egentlig et hyggelig budskap å komme med, men så det denne tåka og disse lave skyene da.
1: Ja, jeg skjønner at det frustrerende å bo i kyst- og fjordstrøk i Møre og Romsdal om dagen, og at det ligger så tungt nedpå, det gjør det i dag igjen, og det kan ta litt tid før den forsvinner, for det ser ganske tjukt ut det laget, og så det lite vind, så da det som gjør at den forsvinner, sola, så det må ta litt tid før det blir varmet opp, men utover dagen så skal det bli lettere vær, og ja, særlig indre strøk da, så det lettskya og oppholdsvær som gjelder.
0: Men hva det som gjør at vi får disse værsituasjonene som vi har hatt nå fast denne uka?
1: Nå har det jo blitt varmere hav, så om natta når det blir kjøligere over havet så dannes det havtåke, og så transporteres den innover mot land, og så litt som jeg nevnte at når det såpass lite vind så forsvinner ikke tåka før sola tar på. Da skjønner jeg at det frustrerende når man titter på værmeldingen og ser at det skal være fint vær, men det rett og slett litt vanskelig for modellen å se akkurat det.
0: Det kan vi godt skjønne, og så det jo også da lokale variasjoner ute og går, men når sola får tak, takas, temperaturer det lov til å hoppe på etter hvert?
1: I går så var det 24,4 i Hornindal, og det nok områdene i indre strøk i sør som også blir varmest i dag, opp mot den 24-25 grader, og kyststrøka blir det nok opp mot den 18. Stort sett da.
0: Ikke så gærent det. Tusen takk skal du ha, Johanne. Så får vi bare smøre oss med litt tålmodighet da, og håpe at tåka sakte men sikkert forsvinner der den måtte ha lagt seg i vårt fylke.

Sun's coming. Kløver med en bit av meg. Nå skal jeg rette fokus på en artist som I kveld vil innta scenen på Romsdalsmuseet under årets Moldejazz foran mange, mange tusen tilskuere, nemlig John Legend. Dette ikke første gang han I Molde. Mange vil nok huske da han trollbandt 6000 publikummer tilbake I 2013 på museet, da han delte scenen med Lido Dido, Kendrick Lamar og Carpe Diem, som de kalte seg den gang da. Det var også planlagt at han skulle komme tilbake I 2020, men da ble konserten avlyst på grunn av covid, og man har prøvd flere ganger etter det å få John Legend på plass, og I kveld så skjer det altså. John Legend født John Roger Stevens I 1978 I Springfield, Ohio, og han startet sin musikalske reise tidlig som blant annet aktiv I kirkekoret som barn, og med bakgrunn fra University of Philadelphia så gjorde han sine første steg I musikkindustrien som både låtskriver og vokalist sammen med store navn som Lauryn Hill og Kanye West. Det var I 2004 at han debuterte med sitt album Get Lifted, og det gjorde han med et brak, for da kom det den ene hitlåten etter den andre, og han ble også da vinner av sin første Grammy Award, som han har vunnet 13 ganger totalt for øvrig. Det ikke bare musikken han kjent for, John Legend også kjent for sitt aktive samfunnsengasjement, og han jobba gjennom sin organisasjon Free America for å fremme positiv endring og diskutere viktige spørsmål I offentligheten, og han engasjerer seg I saker som utdanning, sosial rettferdighet og reformer I rettsvesenet. John Legend for øvrig også en såkalt EGOT vinner, det vil si at han har vunnet alle de gjeve fire prisene Emmy, Grammy, Oscar og Tony, og det slettes ikke alle forunt. Skår spiller først på museet I kveld, så kommer altså John Legend, og denne her blir nok spilt I løpet av sommerkvelden I Rosenes by.

den største stjerna, I hvert fall rent kommersielt på årets Moldejazz. John Legend blir altså oppleve på museet I kveld. Du hørte All of Me.

Bendik og Erik også det med sangen neste år. Bare minnet om slangavstemmingen inne I appen NRK Radio. Slange noe for det eller ei dagens spørsmål I forbindelse med at det verdens slangedag I dag. Jeg skal snakke om et annet dyr I den neste halve timen. Nå, Cecilia Vennerstein frem mot nyheten klokka åtte med sin store hit, det vakreste.

0: Her er noen nyheter klokka 8. USA har I natt angripet flere mål I Iran. Det femte natt på rad med en åtaksbølge. Iranske styresmakter svarte på åtaka ved å sende droner og missil mot amerikanske baser I sine naboland. USA gjennomfører åtaka for å presse det iranske regimet, det sier Midtausten-korrespondent Yarma Wolasmal.
1: Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over 4 uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstående.

0: dag også. Gårdstagens taper, England, skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Tallet på lærlinger I fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger I fiskeria, nå det over 30, og utviklingen positiv I hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokseth ser lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
1: Det kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
2: Det en måte å sikre seg ny arbeidskraft og også sikre seg ny kunnskap. Lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene I havet, og det på en måte en liten ære å få lov å fiske.
0: Så daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifaget Troms, Annbjørg Reiersen. Stensgård kyrkje I Nannestad I natt forsøkt påtent for 3. gang på 4 dager, opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brann det I utvendig panel på kyrkja, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Gikk du på do under pausen I landskampen mot England på lørdag? Da var du I godt selskap. Vann- og avløpsetaten I hovedstaden har kartlagt vassforbruk der under kvartfinalen, skriver Visa Oslo, og under hver pause skaut pilene I været. Og det anslår at kring 60 000 trekte ned I løpet av 5 minutter da kampen var over. NRK Nyheter, I studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: Her nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Ustabilt vær med mye regn har vært krevende for bøndene på Vestlandet. For mange av dem førsteslåtten forsenket med en måned, medan andre klarte å komme I havn før regnet sette inn. Men fylkesleder Olav Håkon Ulfsnes I bondelaget ser ustabilt vær noe bonden må leve med, og kanskje det uvisse og uventede endringer nettopp det som gjør bondeyrket spennende.
4: For min egen del så det jo alle de endringene og alle de forskjellige forholdene som gjør at det blir interessant å holde på. Det blir jo ikke en kjedelig dag som bonde når du alt rundt deg som du avhengig til å skal klaffe. Og det ingenting som likt fra år til år.
5: Du liker utfordringene?
4: Ja, personlig så liker jeg at ting ikke likt fra dag til dag. At du har nye utfordringer, du må tenke nytt og du må gjøre ting annerledes. Men det jo min personlighet, vi jo forskjellige I alle gårdbrukere.
3: Reporter Trond Vestre. Etter at de nye bomstasjonene I Kristiansund åpnet 1. juni har det vært en nedgang I trafikken. Direktør for transport midt I Statens Vegvesen, Kjetil Strand, ser at nedgangen ikke unormal.
6: Ja, det helt vanlig at trafikken reduseres en del når det kommer opp bomstasjoner. Det vi ser den første hele måneden I juni, som vi lett kan sammenligne med I fjor, da, at på de fleste tellepunktene I Kristiansund så det blitt en nedgang på rundt 10%. Det på samme nivå som omtrent som det vi observerte I Ålesund når bypakken ble innført der.
3: En mann I 20-årene ble sett I arresten og meldt for ordensuro I Molde sentrum I natt. Vedkommende blir også meldt for å ha slått til en vektar og også for vold mot politiet. Dessuten ble 2 menn meldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel, både I Molde og Ålesund. Det var nyhetene I studio, Jon Arne Akselsen.
7: 5 minutter over 8, så på Eirin Hustad og har en fin torsdagsmorgen og klar til å følge med morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal, også gjennom den siste timen denne morgenen.
8: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK PN.

0: Asian Foots of the Mountain var det. Det er ikke sikkert du kan se så mye fjell rundt omkring dem. Det varierer I fylket vårt for det fine været lar vente på oss enkelte plasser altså på grunn av perioder med lokaltåke eller lave tåkeskyer. Vi hørte jo meteorologen nærmest unnskyldes for en liten halvtimes tid siden, og kanskje noe for det, stakkar, men sånn det altså når værforholdet som de I Møre og Romsdal om dagen. Men det skal bli fint etter hvert, og temperaturer rundt en 20 grader mange plasser I dag også. Tenkte jeg skulle minne deg på konkurransen denne morgen. En konkurranse hvor du altså får høre et lite lydklipp fra noe som har gått tidligere I vår sending. Jeg lurte på hvem vedkommende og jeg vil altså ha navnet på denne karen her som har stått sentralt I Norge den siste måneden.
1: Jeg klarte det, så da tror jeg mange her kan klare det hvis de legger ned nok arbeid.
0: Hvem dette her, Montro? Gå inn I appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og send med svaret på dagens konkurranse sammen med ditt navn og din adresse. Og nå har du ikke så lang tid på det. Dette her var jo bare en liten påminnelse, så trekker maskinen I arbeid om ikke så alt for lenge.

0: 10.000 heter den her fra Kaptein. Det mange forskjellige arrangement som skjer rundt omkring I fylket vårt gjennom sommeren og gjennom helgene. Og for eksempel I Bøfjorden I Surnadal til helga så arrangeres Ja, nettopp Bøfjordhelga. Der skjer det mye forskjellig som se hører og bør på slike helge. Og blant annet så skal det markeres at en dyr historie, ja, jeg vil nesten si uten sidestykke, har si 250-års markering på Nordmøre denne sommeren. Det dreier seg om en bjørn. Ikke hvilken som helst bjørn, men rett og slett mann bjørn, som opp gjennom da mange hundre år har blitt gjenstand for diverse skrekkhistorier, rett og slett. Og disse historiene skal man altså få høre mer om I Bøfjordhelga, men du har også fått høre disse historiene I en egen podcast her I NRK. For gjennom episoden om mann bjørn så prøvde kollega Erik Haukenes og finne ut om disse ekstreme historiene om bjørn virkelig var sanne.
1: Jeg vil vite om mannbjørn bare et fantasimonster som man brukte for å skremme ungene, inklusive meg da. Hva sannheten om en av Norges historiens verste bjørner?
2: Han slett ikke den eneste I området som opphengt I mannbjørn. Den groteske fortellingen har fascinert mange.
3: Altså, først går jeg ned her om det. Da har jeg vært 7-8 år, tenker jeg.
2: Dette lokalhistoriker Bernt Bø.
3: Jeg var med bestefar min på urmea ute I fjorda her. Skulle fiske ur. Og han var den første I bøkken som har poengsmotor. Så jeg husker den turen kjørte godt, for jeg fikk lov å styre poengsmotoren. Og han ristet hånda mi, og så lå jeg ut på der og fisket ur. Og så pekte han opp I dragsettdalen. Og så fortalte han meg oppi der, sa han. Der var det en gang en bjørn, så drap ei gjetertass. Og siden sa at det der var aktuelt stoff for meg, da.
2: Gjeterjenta, som lokalhistorikeren Haurom, satt en støkk I han.
3: Vi skal kjøre et opplegg som vi har brukt og gjort I mange år. Så jeg dere litt kjent med historien vår ute her.
2: Derfor har han tikket på seg ansvaret for å videreføre denne mannbjørnhistorien til de yngre generasjonene.
3: Det en historie om den vest odyret som I alle fall har vært her på Nordmøre noen gang. Og da spørs det da, tar de at de forteller historien om?
2: Stolene I det gamle museet står tett I tett. Øynene til 9.-klassingene som sitter der vidåpne. For det Bernt bruker å fortelle både blodig og brutalt.
3: Og det som var så kjøle spesielt med seg støgg bjørnene her, det var det at han åt til folk. Det hender egentlig aldri.
2: Det spesielt en person som har ventet spent på resultatet av Eirik sin jakt på mannbjørn. Historikeren Bernt Bø.
3: Jeg har jo ikke hørt noe til resultatet dere ennå da, men...
4: Nei, det helt ukjent. Så du skal få vette her nå, for vi har jo grevet oss djupt ned I det her. Det virker jo som historien veldig, veldig troverdig. Det kan vi jo si med en gang.
3: Det har jo lyst til at du skal være her I alle fall, ja.
4: Og de her brevene som jeg siterte fra han kapten Meldal, de har vi jo funnet, vi har lest originalene, vi ser at det stemmer det som står der og som referert lenge etterpå da.
3: ja, da nærmer vi oss nå da.
4: Og så ringte han Flaggstad I Nina som jeg har hatt kontakt med, og da sier han at ja, det jo spor av bjørn I DNA her.
3: I det materialet som du fant I Harsakirken?
4: Ja. Vi har antageligvis to hårstrå igjen av mannbjørn.
3: Det fantastisk å høre. Fantastisk.
4: Det nesten så du kan klappe den.
3: Ja, nå kommer jeg ned igjen.
0: Du har hørt et utdrag fra podcasten Mannbjørn, som du altså kan høre I sin helhet I appen NRK Radio, og historie om Bjørn kan du også høre på søndagen under den kommende Bøfjordhelga. Hvilken person var de var på jakt etter navn til I dagens konkurranse, må hun tro? Det skal du få klare til etter at Armchair Oracles har fått sagt sitt om Nilsen Wilson.

0: I dagens konkurranse så lurte jeg altså på hvem dette her var.
1: Jeg klarte det, så da tror jeg mange her kan klare det hvis de legger ned nok arbeid.
0: Laila Vidal, god morgen.
2: God morgen.
0: Hvem var dette, må tro?
2: Det var en Ørjan Hårsål Nyland fra Volda.
0: Selvfølgelig var det en Ørjan Hårsål Nyland i det han hadde landet på Ørsta Volda Lufthavn for to dager siden, blir det vel nå. En av våre mange VM-helter dette her, og fulgte du med på han underveis i mesterskapet?
2: Ja, jeg gjorde det. Det var helt fantastisk.
0: Det var rett og slett det. Men apropos mesterskap, jeg forstår det slik at du skal av gårde til et mesterskap selv snart også?
2: Ja. Det ikke så mange dagene til det, det begynner å smelle opp på Lesja.
0: Rett og slett landskytterstevne som står for tur der. Har du vært med mange ganger på landskytterstevne, eller?
2: Ja, jeg har vært med to år tidligere, i Steinkjær og i Kongsberg, og så nå blir det Lesja. Mm.
0: Har du planer om å bli mester, eller hvordan er det?
2: Ja, det noe mest for gøy, da. Det noe det da. Samholdet og fellesskapet med de andre skytterne er utrolig gøy, altså.
0: Ja. Ja, for dere er mange som skal samles i Lesja-området.
2: Ja, det ganske mange. Jeg vet ikke, kanskje det rundt 5000 er nok skytter da. Ja. Mm. Og så skal vi bo på skyttercampen da, ned på Bøleira der oppe, så det blir veldig, veldig kjekt.
0: Jeg skulle til å spørre, hvor gjør man av alle disse på Lesja, men det er sånn det løste, ja.
2: Ja, det en stor skytterkamp da, bare 3 kilometer unna skytebanen på Lesja.
0: Akkurat.
2: Og der blir det campingvogneoppstilling, så det blir veldig, veldig kjekt.
0: Vi får ønske deg riktig lykke til, Laila. Så lurer jeg på helt til slutt, har sola kommet gjennom i Ørskog, eller?
2: Nei, det er så tett skodd at det gjenger ikke å gå ut nesten.
0: Det er såpass hos deg, akkurat. Vi får håpe det bedres etter hvert.
2: Ja, ok.
0: Ha en fin dag nå.
2: Ja, takk det samme.
0: Takk skal du ha, Laila Vidal, dagens konkurransvinner i Ørskog, altså, hvor sola foreløpig ikke har fått taket.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. England gode til å bli skuffet, det sier ekspertkommentator Bengt Eriksen etter 1-2-tapet mot Argentina I går kveld. Britene sin drøm om å vinne VM gikk som så mange ganger før I tusen knas.
1: Når England involvert, så det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble verdens mest siden 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Man ledet de, og så tenkte du at evakuering en fin måte å komme seg videre på, men det, sånn gikk det ikke. For da, hvis du inviterer Argentina Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Og Argentina møter altså Spania I finalen I fotball-VM på søndag. Og røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York før VM-finalen. Delstatsregjeringen åtvarer om usunn luftkvalitet, altså I hele delstaten, I forkant av finalen mellom Spania og Argentina. Styresmaktene I New York ber innbyggere om å unngå å oppholde seg utendørs om mulig. Det enn så lenge uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen søndag. Verdensorganisasjonen for helse kommer med nye råd for å redusere risikoen for demens. Jo kvinner over 65 år luftforurening og hormonbehandling nye risikofaktorer I de oppdaterte retningslinjene. 57 millioner mennesker lever med demens, og nær 2/3 bor I låg- og mellominntektsland. Av andre faktorer trekker WHO fram tiltak mot overvekt som et forebyggende grep. En linjal med ulike ansiktsuttrykk blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved Helse Førde. Det viser seg at for mange barn det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn ved å verbalt sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte en av de som bruker linjal.
2: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen nesten smilende, og en våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
3: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
4: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi I utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4, 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
0: Hvordan linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen og NRK Nyheter Bjørne Østrem Jukastein.
5: Vi skal snakke litt om bønder og vær nå, Jon Arne.
6: For ustabilt vær med mye regn, det har vært krevende for bøndene på Vestlandet. For mange av dem første slåtten forsenket med en måned, medan andre klarte å komme I havn før regnet sette inn. Bonde Knut Ivar Bø, som heldt på med de siste åkrene på Vaksvik fjellet, ser han må ha gått. God tålevne.
7: Han må være litt hardhudet. Han blir jo det. Han blir jo herdet. Det ikke noe sånn lissom greie dette her. For dette her alvor. Det enten eller. Det jo 100 000-vis av verdier som stender ut på her nå, og kvaliteten gjenger jo bare en vei. Så han må jo ta det ved første anledning.
5: Klar tale fra Knut Ivar Bø. Klar tale og sin appen NRK Radio denne morgenen. Og når jeg har stilt spørsmålet, du redd for slanger? Hadde du krysset av for ja eller nei, Jon Arne?
6: Altså, jeg går ikke rundt og redd for slanger. Jeg gjør ikke det, men hvis du spør om jeg vil holde en eller ha en hengende over skuldrene, så da springer jeg.
5: Ikke sant?
6: Da blir jeg redd.
5: Disse videoene som vi ser hvor folk får sånne svære greier rundt seg.
6: Nei, vet du hva.
5: Jeg får så vidt enig I det. Og vi spør alt om dette fordi det verdens lange dag I dag, og nå passerte vi faktisk 70% av dere som redd for slanger. Du kan fortsatt være med og stemme inn I appen NRK Radio, men nå gjør jeg altså klart til dagens sommergjest.
8: God sommer!

0: Ja, en sommersang der fra Anna Lille, men nå skal det altså bli en sommergjest.
1: God sommer, da det klart for at dagens sommergjest. Du hører på God morgen, sommer og lomstad. God sommer!
2: God sommer med NRK P1.
0: Da kan vi si god sommer og god morgen til Trude Teige.
3: God morgen.
0: Kjent fra TV, både NRK og TV2 i mange år. Nå forfatter. Er det noen nye prosjekt på gang snart, Trude?
3: Ja, det faktisk. Jeg har vel en veke siden levert et nytt manus til trykkeriet, så nå rest my case, det ingenting mer jeg kan gjøre med det.
0: Så nå får du virkelig bare nyte sommeren, med andre ord?
3: Nå skal jeg faktisk for første gang på veldig mange år ha sommerferie, for vanligvis så jeg innspurt det med en bok, og så har jeg jobbet mye som journalist ved siden av, og i august er det jo Arendals uka, og der bruker jeg å lede masse debatter som jeg i år har takket nei til. Så for første gang siden jeg faktisk sluttet i TV2 for 12 år siden, så skal jeg bare ha ferie.
0: Hvordan i all verden blir det da, tror du?
3: Nei, det var det spørsmålet mannen min også stilte, for han lurte på hvordan i alle dager skal du klare å slappe av uten at du begynner å kjede deg. Så nå har jeg begynt å strikke og hekle og kose meg med litt handarbeid som jeg ikke har tatt meg tida til på mange år. Så det er siste veka jeg strikket på en genser og hekla i veske.
0: ikke en sånn bøttehatt som vi har sett alle bruke i forbindelse med fotball-VM, altså?
3: Jeg har ikke kastet meg på den enda, nei.
0: Men er du av de som har fulgt med på fotball-VM i sommer?
3: Ja, er du gal? Hvem har ikke det? Jeg tror folk som aldri brydd seg om fotball i det hele, så til og med har fulgt med. Og jeg har jo vært alltid veldig interessert i fotball. Jobbet mye med fotball som journalist. Og mens jeg jobbet der som du jobber nå, mm-hmm. så var jeg faktisk første dame i NRK som fikk lov til å kommentere norsk toppfotball på direkten. Og det skjedde på 80-tallet, så jeg har lang historie med å interessere meg for fotball.
0: Og med andre ord også da, du er historisk, du da?
3: Ja.
0: På linje med Nora som nå kommenterer fotball-VM.
3: Ja, jeg har ikke tenkt over det, men det er veldig gledelig å se i dag at det spiller så hvilken rolle hva slags kjønn du er. Du slipper til hvis du har kunnskapen likevel.
0: Du er, Trude, født og oppvokst i Herøy på Sunnmøre. Hvis du tenker tilbake, hvordan var somrene for deg da?
3: Og det var helt, det er bare fullt av fantastiske barndomsminner. Jeg hadde jo en far som var fiskbåtreier og skipper. Så når skolen var slutt, så var jeg med på fiske mellom Norge og Shetland, og var i land på Shetland, og sånn helt ifra jeg var lite til langt opp i 10-årene. Og når vi da kom hjem igjen og faren min skulle ha ferie, så dro vi jo på båtferie langs kysten, selvsagt. Helt ned til Sørlandet her jeg sitter akkurat nå.
0: Har du båt nå i voksen alder da, eller?
3: Ja, vi har alltid hatt båt. Vi har hatt seglbåt, men for noen år siden så kjøpte vi et sørlandshus som tar mye av tida, og vi skal være mye her. Så her har vi båt på Sørlandet og er på sjøen stort sett hver dag.
0: Hva er smaken eller lukta av sommer for det?
3: Nei, det er lukta av sjø. Mm. Tror jeg. Hav. Det er lukta av sommer først og fremst for meg. Altså, jeg er helt avhengig av å være på sjøen. Lukta av tare og ja, alle de tingene der da. Mm.
0: Når jeg nå da skal spørre om hva som er favorittmaten din om sommeren, så går det ut fra at da blir svaret fisk, eller?
3: Det, her går det fisk. Vi er så heldige at her i Grimstad er det fiskernes salgslag, så her kommer fiskere inn og leverer fangst hver dag. Går mye ferske reker og sånn da. Men jeg tror favoritten i huset og familien og venner som kommer på besøk og sånn, det er min krema fiskesuppe. Og den tror jeg er laget hele sommeren. Så i løpet av vinteren når vi er her, så spiser vi mye reker. Og alt rekskal, det blir fryset ned, og så koker jeg kraft, så nå er jeg akkurat kokt årets kraft, så fryset er full av skalldyrkraft da, som jeg bruker i matlagingen her på Sørlandet.
0: Akkurat. Men når det gjelder vær da, er det sånn som blir vær syk, eller tar du det som det kommer?
3: Finns ikke vær syk. Det er nesten sånn, jeg har lovt mannen min å ikke snakke så mye om hvor glad jeg er i regn, for han sier at det kan hende folk blir litt provosert. Men jeg er jo sånn at når det er veldig lange godværsperioder, så begynner jeg å lengte etter regnet. Mer enn jeg lengter etter sola når det regner, for å si det sånn. Så vær syk er jeg ikke. Klart det, vi har vært hver sommer på sjøen, og vi har seglet på svenske kysten og norske kysten, og da blir du jo veldig væravhengig, så da vil man jo veldig gjerne ha god vær, men for meg er liksom en sommerdag med skikkelig regnvær og varmt likevel, og kunne sitte på terrassen under tak med PC-en og begynne på en ny bok, det er jo toppen av lykke, altså da får jeg sånn arbeidslyst av det regn at det ikke sant.
0: Men nå i Møre og Romsdal denne uka her, så er det i utgangspunktet kjempevær, men så er det også slik at det ligger tåke og lave skyer overalt. Hadde du ikke latt det frustrere av det heller, å vite at bakom der så er sola?
3: Ja, altså jeg, når jeg snakker sånn om det, så er det jo fordi at jeg er så heldig at jeg bor i et område som er mye mer stabilt enn hjemme på Sunnmøre. Så jeg har jo besøk av sunnmøringer som kommer ned her og som flykter fra dårlig vær, for det er klart det at om sommeren så vil man ha sommervær, så jeg har full forståelse for at man kan se litt annerledes på det avhengig av hvor man bor henne, og at folk i Nord-Norge nå er litt fortvilet over at det er 10 og 12 grader, det er jo fullt forståelig.
0: Du skal straks få ønske deg en sommersang, Trude, men bare helt til slutt, du nevnte at du nettopp har levert manuset. Når kommer boka ut?
3: Ja, det blir en ny krimbok om Kajsa Korn, som har titlen En for alle, og hele handlingen foregår i ei bygd på ei øy på Sunnmørskysten. Og den kommer første veka i august.
0: Da noterer vi oss det, og så var det sommersangen da. Hva er det du har ønsket deg?
3: Jeg har ønsket meg Sommernatt ved fjorden av Kjetil Bjørnstad.
0: Og her kommer nettopp den. Du får ha en riktig fin sommer videre, Trude Teige.
3: Takk, det samme til deg og til alle som hører på.

Ketil Bjørnstad, Lars Anders Tomter og Randi Stine var det med sommernatt ved fjorden. Dagens sommersang ønsket av dagens sommergjest Trude Teige. Bente har sendt en melding inn I appen NRK Radio, hvor hun skriver at hun ikke spesielt redd for den norske slangen, tror den mer redd med enn omvendt. Litt mer skeptisk til dem som på andre kontinent, men holder med stort sett I Norge og Europa. Så det går bra, kan Bente fortelle, I forbindelse med at I dag altså den internasjonale slangedagen. Vi skal lære oss til å sette litt mer pris på slangen enn det mange av oss gjør. Vi jo litt innebygd skeptisk til nettopp den skapningen, og det viser også avstemmingen vår inn I appen NRK Radio. Rundt 70% av dere har stemt på ja I spørsmålet om du redd for slangen. Du kan være med nå helt I innspurten dersom du ønsker det inn I appen NRK Radio og morgensendingen til NRK Møre og Romsdal.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Nå er Jon Arne klar med en nyhetsoversikt.
1: Ustabilt vær med mye regn har vært krevende for bøndene på Vestlandet. For mange av dem førsteslåtten forsenket med en måned, medan andre klart å komme I havn før regnet setter inn. Fylkesleder Olav Håkon Ulfsnes I bondelaget ser det store skillnader mellom bøndene I fylket, og at vær har slått ulikt ut. Færre kjører bil etter at bomstasjonene I Kristiansund åpnet 1. juni, viser tall fra Statens vegvesen. Sammenlignet med juni I fjor trafikken redusert med mellom 10-12%, sier Kjetil Strand, direktør for Transport Midt I Statens vegvesen. Størst nedgang det ved Norsundbrua med nær 18%, minst nedgang det ved Rensvik, der trafikken har gått ned med 7%. En mann I 20-årene ble sett I arresten og meldt for ordensuro I Molde sentrum. Vedkommende blir også meldt for å ha slått til en vektar og også for vold mot politiet.
0: Reiseradion straks klar her I NRK P1. Husk også vår ettermiddagssending når klokka blir 14. I Rundestad takker for følge gjennom dagen I dag og ønsker på gjenhør I morgen tidlig. Vi skal avslutte med Vilde her I dagens morgensending, og hun kommer med sangen Plass til meg. Ha en riktig så fin torsdag.

0: vekker debatt om skjønnhetsbehandlinger. Mange mener hovedrollinnehaver Anne Hathaway har mistet mye av mimikken sin på grunn av Botox. Skådespiller Anne-Marit Jakobsen mener det synd for både skådespill og mellommenneskelige møte.
1: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at denne muskulaturen som vi har i ansiktet, som betyr alt for connection, og det forsvinner.
0: Sa skådespiller Anne-Marit Jakobsen. Nå over til Reiseradioen med Ragnhild og Alexander. Der skal det handle om to ting som hører sommeren til, grillmat og mordmysterium.
2: Ja, det skal det, og vi gleder oss.

0: Jeg lurer på, kan man dele inn menneskeheten I to typer, basert på hvordan de spiser reker?
1: Ja, jeg I hvert fall av den typen som syns at det kan bli lett litt mye rogn og sprut. Hva med deg, Ragnhild?
0: Altså, jeg tilhører den samme mennesketypen som deg, Alexander. Litt prippen, men jeg ser jo bort med beundring og litt forskrekkelse. Disse som river av hodet, suger ut. Altså, det meste som finnes da, at det bare en sånn tynn liten skjellsak igjen.
1: Ja, det en form for hedonisme der, som jeg også synes litt huleboaktig, men det ikke feil. Jeg også skulle gjerne vært litt med huleboer.
0: Og jeg tenker at disse folka har mye mer sånn livsglede, og kanskje til og med gjøre bedre altså, mellom lakene, altså hvis du så uredd. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
1: Jeg heter Alexander Santov. Velkommen til Reiseradioen.

0: akkurat passe dose av lidenskap og desperation fra Enrique Iglesias Bailamos het sangen.
1: Hjertelig velkommen tilbake til oss I Reiseradioen. Vi jo følgesvennen din denne uken I sommeren, og det regn eller sol, vått eller varmt, så jo sommeren faktisk en grillsesong for mange. Og jeg vet også at nordmenn ikke redd for å stå ute under paraplyen I høljende regn og grille. Men hvorfor smaker grillmat så godt? Det skal vi snakke om senere I dag I kjemikerens vitenspalte.
0: Ja, det ikke like vanlig å grille reke kanskje, men det går an. Vi har altså, lansert teorien, kan man dele folk opp etter hvordan de fortærer reke? Og jeg fikk litt sånn blod på tann, laget en meningsmåling, gå inn I appen NRK Radio og del med oss hvordan spiser du reker? Med saft og hode og juice og gusto, eller liksom forsiktig og prippen, sånn som Alexander og jeg. Forfatter og professor I engelsk litteratur, Janne Stigen Drangsholt kommer innom oss etter klokka 10 for å fortelle oss om altså, hvordan vi skaper leseglede, og en sommerfavoritt blant mange, også meg, nemlig koselig krim. Altså mordmysterier som vi kan altså, kose oss med.
1: Ja. Og sist vi hørte fra vår reisende reporter Caroline, så var hun altså I Eidfjord og sjekket ut høyden I Vøringsfossen, men nå har hun kjørt langt tatt ferge og befinner seg helt vest I havet, cirka 2 timer nordvest for Bergen, der hvor tv-serien Jakten på Monstermakrellen ble spilt inn. Og du rett og slett på feie, Caroline.
2: Åh, velkommen og god morgen fra Feie, som kalles landsbyen I havet. Og akkurat nå så havtåka I ferd med å lette. Jeg står på kaja. Her det 500 innbyggere. Det et bittelite øysamfunn. Og du herfra, så kalles du for en ekte stril. Og her det masse hyggelige folk. Jeg har pratet med mange allerede. Og det altså hvis man ser seg rundt her nå, så det en kirke på høyden. Det irrgrønne gressplener. Det et skilt som viser at det bare 6000 åretak til Shetland, for den som har lyst til det. Det bølger som skyller inn fra Atlanterhavet, og så det egentlig masse vind. Akkurat nå, litt grann stille, og det kanskje derfor havtåka her da. Og så nevnte jeg det med hyggelige folk. Det veldig mange med kallenavn, og her på Kaja så dukket det opp nå, han som jeg har sett på TV, I en blå vespa og han har en genser hvor det står jakten på monstermakrellen ambassadøren det selveste
3: Ja, god dag og velkommen til Feie
2: Ja, du jo tross alt ambassadøren
3: Ja, den titlen har hatt I mange år og lever og under for den og inkluderer alle som kommer til Feie Også Reiseradioen og NRK selvsagt
2: Ja, men du, nå lurer jeg på Ambassadøren, kunne du tenke deg å kjøre meg litt rundt I dag?
3: Selv sagt, jeg kan kjøre og guide deg rundt, jeg har gjort med NRK før.
2: Ja, det vet jeg. Men du, altså hvis du har, for nå har du jo denne blå vespen, hvor skal jeg sette meg?
3: Du setter deg foran hvis det greit.
2: Foran, og du bak?
3: Ja.
2: Så du holder liksom rundt meg, og se det for dere nå, dette en vespen.
3: Du litt varm I havtåken.
2: Ja, det bra. Ok, og så fyrer du opp da, eller?
3: Ja, det
2: ja,
3: gjør jeg.
2: Ja, se her, ja. Åh, se her, nå går vi. Men du, Guri Malla, ja vi må svinge unna den bilen her. Du, ambassadøren, ja. Kjør meg til lyren.
3: Ha lyren, ja, det skal bli.
2: Han fiskeren.
3: Ja,
2: ok, nei, men da, vi på vei til lyren. Hallo, Feie. Reiseradioen på tur.
0: Reiseradioen på plass på Feie, og hør på den gode lyden.
1: Deilig å høre på, altså.
0: Vi lanserte jo rekepoll, hvordan spiser du? Og Steffen sier reker, man spiser for å leve, og man lever for å spise. Det respektløst overfor reka og la mesteparten av næringen ligge igjen. Rogn og Gjerne jo forretten. God sommer!

0: Sundre Berge med Stein Torleif Bjella og en amerikansk gitarrist som heter Mark Ribbett, faktisk.
1: Mm-hmm. Når jeg vokste opp på 90-tallet cirka, så bodde jeg jo utenfor Bergen, og da husker jeg at jeg så alltid på sånn sommerserie på NRK på barnetv-en og sånn, og der var det alltid kritisk for plottet, for historien og fortellingen, at noen fant flaskepost.
0: Ja!
1: Sant? Og jeg, dette jo litt skuffende av NRK da, for at som barn så trodde jeg at flaskepost var veldig vanlig. For disse seriene så finner man liksom flaskepost overalt, og jeg har liksom tenkt litt på det da, nå når det sommer og jeg ser utover havet og vann og sånn. Hva skjedde med flaskepostene egentlig? Har du sendt flaskepost, Ragnhild?
0: Ja, det har jeg absolutt, både som liten jente og enda flauere. Det et år for ikke så veldig lenge siden, hvor vi i Reiseradion sendte ut en sånn 15-20 plastflasker med flakslodd og en liten hilsen inni, sånn at det har bidratt til enda mer marin forsøpling i min. Altså, det stopper ikke. Men du husker at vi snakket om mummitrollet og kjærligheten vår til Mummidalen og Tove Jansson. Der skriver jo, fordi mummipappa altså han har gått til grunne på en øy og sender en flaske på, altså jeg husker det nå.
1: Jeg også, jeg elsker den historien. Mm. Og vi vil gjerne høre fra dere da, som hører på, fordi at noen av dere har garantert sendt eller fått flaskepost. Hva skrev dere, eller hva fant dere hvis dere fant flaskepost? Gå inn i appen NRK Radio. Selv om været godt og vinden har lagt seg, kan det fortsatt bølgehøyden være stor på åpne havstrekninger i Romsjø. Sjekk derfor alltid med lokale kjent folk hvordan været som nettopp var påvirker bølgehøyden der du
0: Ja, og det kan kanskje gjøre noe med hvordan flaska di flyter også, hvis du har sendt flaskepost. I dag kan du i hvert fall få viktige lokale råd om vær, vind og bølgehøyde når redningsselskapet arrangerer skipemøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jepsen i Egersund, Erling Skjalgsson i Farsund, Einar Helsing Uni i Haugesund og Stormbull i Stavern.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

0: Dum Dum Boys med Idyll. Vi I Reiseradion I dag snakker om flaskepost. Vi liksom mimrer litt tilbake til barndommen, hvordan vi ønsket å finne flaskepost. Og ja, jeg fant aldri det, jeg, dessverre. Men heldigvis har dere som lytter på sendt oss inn mange meldinger om flaskepost, som veldig fine. Her kommer en fra Wolfgang, som skriver at han fant en flaskepost langs en elv på Løten. Og så sendte han et hyggelig lite brev til hun som hadde sendt den, men det hadde nok gått noen år, så han fikk et lettere overbærende svar tilbake for en som drev med russefeiring.
1: Ja, da har du ikke tid til å svare på med den nye breven som du har møtt ved flaskepost.
0: Ting du holder på med, vet du.
1: Anita forteller at hun fant flaskepost på Hvaler I juni, skrevet av Nonni på 7 år, på engelsk med håndskrevet ark I glassflaske. Mm. Hun har forsøkt å få kontakt med Nonni via Instagram, men responsen uteblir. Og så Elisabeth forteller. Jeg og to av mine nevøer var en helg på Røros I år 2000. Der tegnet vi og skrev et brev som vi la I en soloplastflaske. Som kjent så det ikke så mange hav oppe på fjellet der, så når vi dro hjemover til Trondheim by stoppet vi opp I Haltdalen og kastet flaska på elva, altså gaula. Tida gikk og flaska ble glemt, men I fjor, en uke før det var 25 år siden vi skiltes fra flaska vår, så fant familien til en kollega av meg flasken på en sandbank på Kvål. Det nesten 10 mil med reise. Vet ikke hva 10 mil på 25 år gir I forhold til kilometer per time, men fantastisk var det uansett. Det en veldig fin historie, Elisabeth.
0: Ja, vi elsker det. Flaskepost jo kanskje den ene typen marin forsøpling vi vil ha, men her I Reiseradion denne uken så snakker vi litt om den vi ikke vil ha, altså plastforsøpling. Og vi snakker om det fordi at det veldig mange av dere som superflinke å plukke og rydde søppel, og det synes vi kjempefint. Og vi har fått noen meldinger her, kommer det en som kommer I appen NRK Radio. Vedkommende skriver da at om søppelplukking langs strender og I sjøen, det kjempefint at folk gjør det. Vedkommende har fortsatt å plukke et stykke søppel hver gang de går på jobb. Og så fikk jeg også en melding her på Instagram fra en som har ryddet søppel og kunne fortelle at det var faktisk veldig ryddig, og det også veldig fint, men han, Eirik her skriver også at vi må huske på sigarettsneipene, det også en form for søppel.
1: Ja, nå synes jeg snusposer liksom det nye.
0: Ja, det jo det, ja.
1: Håper å si ørevokspinner. Men...
0: Q-tips. Det vi har tenkt å gjøre da med alle disse fine historiene, det at marinbiolog Pia Vedalen kommer på lørdag, hun også opptatt av dette, og da skal vi gi hun litt good news.
1: Og I går så vi et sånt fantastisk bilde på både NRK.no og VG, hvor en liten jente hadde funnet et sånt enorm manet, altså det så som et sjømonster på størrelse med et svaberg. Hun het Ingrid, var 3 år, og ved siden av det der fjellet av manet, en ting å se det liksom ligge på stranda, men tenk å møte noe sånt når du ute og svømmer.
0: Og det jo et berg.
1: Ja, jeg sendte bildet til Pia Vedalen, og hun sa, for et beist. Så når hun imponert, da er det svært, ikke sant?

0: Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: Hvis det en ting som hører sommeren til, så det grilling. Kanskje du står på terrassen eller balkongen med en gassgrill, eller kanskje du har med deg en engangsgrill nede på stranden? Så skal det altså grilles. Det kjøtt og pølser og grønnsaker og frukt, kanskje til og med reker, hva som helst. På grillen skal det. Lukter godt gjør det også, og selv om det å steke mat noe mange gjør hver eneste dag på kjøkkenet, så det noe spesielt som skjer på grillen. Hvorfor smaker grillmaten så godt? Det skal vi snakke om i kjemikerens vitenspalte. Det jo et eller annet veldig godt med grillmat, Ragnhild. Du en griller?
0: Jeg ikke en griller, men jeg spiser det begjærlig når jeg får det servert.
1: Så du mindre pippen på grillmaten enn på reken, altså?
0: Absolutt, tydeligvis.
1: du sånn som får et stykke kjøtt, og så spiser du med bein og...
0: Ja, jeg gnager inn til beinet, det gjør jeg. Så det forskjell.
1: Mm. Det forskjell. Men det jo et eller annet med denne grillmaten da, som for oss liksom så besnærende godt, og det finnes faktisk en vitenskapelig forklaring på hvorfor det sånn. Og for å komme dit, så må vi faktisk til Frankrike, der var jo vi i reiseradion også på tirsdag. Det nemlig en fransk lege og kjemiker, Louis-Camille Maillard, som bærer navnet på denne kjemien som skjer i grillmaten. Han så da at når du griller mat, eller varmer mat, til 140 cirka grader, altså, så dannes det da denne steikeskorpen, som sprø og smakfull. Og det som skjer der, det at i overflaten, mellom kjøttet spesielt, og varmekilden, så skjer det mange kjemiske reaksjoner som kalles da Maillard-reaksjoner. Og dette skjer også på grill.
0: Ja,
1: Men det jo ikke, du har jo kanskje...
0: Jeg drømte meg bort, jeg fikk vann i munnen, så hadde vi en plan egentlig, jeg var lyst på mat nå.
1: Ja, jeg gjør alle sultne, jeg beklager folkens, det litt lenge til lunsj, men altså, når du står hjemme på kjøkkenet, Ragnhild, og steiker ja, kjøtt i pannen, så jo det også varme, sant?
0: Ja,
1: type Maillard-reaksjon.
0: Ja, ikke sant? Men det noe spesielt med grillen,
1: det
0: som
1: det
0: skiller det fra stekepanna.
1: Det noe annet også som gjør at det blir ekstra velsmakende, og nå blir det mer vann i munnen. Fordi, når du griller, og det finnes ulike typer griller og sånt, men når du griller da, hvis vi tar denne standardtypen, som har sånne riller i metall, så det egentlig to varmetyper samtidig da, som skjer på maten din. Denne på overflaten, der metallet møter kjøttet, der skjer da denne Maillard-reaksjonen, steikes i kroppet saftig og godt. Mm. Og så får du også varmen under fra grillen, og denne kombinasjonen, den får du ikke i en steikepanne. Og dette gjør også at du får da saftig, godt, og så får du også sprett, på stekeskorpen, og så den siste ting, og det at når det da drypper, om det grønnsaker eller fisk eller hva noe det så drypper det ned sant, på varmen, og så hører vi psh, psh, og det da også den saften som får dampe opp igjen. Så du kan faktisk si at det å grille å oppkonsentrere smaken av det du griller.
0: Så

0: Donkey Boy med Sometimes.
1: Ja, og hvis du hører på med bare ett øre og holder på med litt sånn fram og tilbake ting, så må du akkurat nå ta så lytte med full konsentrasjon, fordi du kan delta i Reiseradions sommerkonkurranse. Jeg skulle sette så fint i gang kjenningsmelodien til, og så fyrer vi løs neste låt i stedet. Jeg kan fortelle deg hvordan du deltar. Du skal sende, vi er på jakt etter et ord på tre bokstaver. Du kan sende svaret ditt inn i appen NRK Radio, og løsningen finner du ved å sette sammen de, altså svare riktig på tre spørsmål. Har vi sommerkonkurransekjenningen klar? Ja!
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, som Magnus sier, vi skal frem til et ord på tre bokstaver, og første bokstav kommer her. Vi skal frem til en av våre største idrettsstjerner, en friidrettsutøver. Han er fra Ulsteinsvik og fylte 30 år i februar. Han har verdensrekorden i sin grein, har både OL-gull og 3 VM-gull, og trenes av Leif Olav Alnes. Det vi skal altså frem til her er forbokstaven i fornavnet hans.
1: Først så tenkte jeg sånn at Leif Olav Alnes, er ikke det han pianisten?
0: Det tenkte jeg også, jeg trodde ikke å si det.
1: Men det er en verdensberømt friidrettstrener. Spørsmål 2, vi skal frem til en amerikansk skuespiller. Hun startet som modell, ble superstjerne på 90-tallet, og er i dag 56 år gammel. Mange husker henne i en ikonisk og litt småabsurd dans med John Travolta i en veldig kjent Quentin Tarantino-film. Hva er forbokstaven i hennes fornavn?

0: Der skjedde det noe rart, folkens. Vi på spørsmål tre. Vi nå, altså den siste av de tre bokstavene. Nå skal dere få høre refrenget her av en låt, og vi skal altså da fram til noe som har med den låten å gjøre.
1: Ja, mens vi leter etter den låta, så kan vi fortelle litt om, altså vi kan gi noe hint.
0: Ja, vi kan gi noe hint. Så det dere skal få høre, det altså sangen som ble Sara Larssons gjennombrudslåt i 2015. Den har også ligget på hitlistene i 2026, og det vi da skal frem til, som da den tredje bokstaven her i løsningsordet i dag, det forbokstaven i titelen på denne sangen.
1: Ja, vi leter etter den. Jeg kan fortelle hvordan du deltar i konkurransen. Gå inn i appen NRK Radio, finn fram reiseradioen, og så sender du oss dette ordet på tre bokstaver. Og legg gjerne til noe gøy om hvor du er, hva du gjør, hvordan du spiser reker, eller om det er noe du gleder deg til. Det blir sånn vi ikke finner den låta, som vi skal spille litt av for lytterne, fordi at de skal finne en høre en Sara Larsson gjennombrudslåt, og så skal de ha det var den vi spilte i sted.
0: Men da tar vi den en gang til.
1: Ja,
0: vi tar den en gang til.

0: Good Luck Babe av Chapel Roan. Vi gjorde konkurrensen her lite vanskeligere for dere I sted, ja. Men vi har fått noen fine meldinger. Jeg bare ta en rask her om en som angående flaskepost, som har funnet ballongpost I stedet for. Det var sendt for et bryllup I Schweiz.
1: Å, det gøy, det gøy. En skriver, jeg var 10 år og skrev flaskepost, la den under senga og glemte den. Mamma rydder og panter. Så et år senere fikk jeg brev fra en jente I Sandnes. Mor og hennes vaska flasker på tau bryggeri. Tror jeg var blyg, for blyg og beskjeden til å svare. Veldig charmerende. Tusen takk for meldingen, Erling. Dette Reiseradion, som du kanskje har skjønt. Dette Sienna Spiro, Die on this hill, fram til 9.

0: Sienna Spiro, Die on this hill. Og nå skal vi få en nyhetsoppdatering, og Julie Brende Helle, du starter I Bergen.
1: Ja, for politiet etterforsker nå et mistenkelig dødsfall. En mann pågripen I Bergen etter at et spedbarn mistet liv I dag tidlig. Ifølge politiet ble det sett I gang hjerte- og lungeredning, men livet til barnet stod ikke til å redde. Mannen som var på staden pågripen, og politiet starter etterforsking. Det pågår nå store demonstrasjoner I flere ukrainske byer etter at forsvarsministeren der måtte gå av. I Kyiv har hundrevis av mennesker samlet seg I protest mot president Volodymyr Zelenskyjs utskiftninger I regjeringen. Zelenskyj har sagt at endringene nødsynte for det han kaller en oppdatert politisk strategi. Tallet på lærlinger I fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger I fiskeria, nå det over 30. Utviklingen positiv I hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokset sier lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
2: Det kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det jo en måte å sikre seg en ny arbeidskraft og også sikre seg en ny kunnskap. For lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene I havet, og det på en måte en liten ære å få lov å fiske.
1: Så til slutt daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifag I Troms, Ann-Bjørk Reiersen. Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter med britisk lov, det melder Reuters. Tilsynet skal finne ut om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold. Nå fotball-VM. Football's not coming home. Det engelske herrelandslaget tapte mot Argentina I semifinalen I fotball-VM I går. Øyvind Brattberg, første lektor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, sier det spesielt tungt for England å tape mot Argentina.
4: Det en særegen form for rivalisering de to landene imellom, og det kommer veldig tydelig til uttrykk

0: Det flaut, forteller Ruth, men vi, altså jentegjengen, spiser reker med engangshandsker. Og vi fra Sørlandet, det enda verre. Altså, vi har jo Alexander Sandtorv og meg selv, Ragnhild Silkebekken, delt opp folk i to. De som spiser hele reka, slurper og tygger og spiser med gusto. Og de som har så lite kroppskontakt som overhovedet mulig.
1: Og vi faller i sistnemte, har vi funnet ut.
0: Ja, vi prippende. Vil du vite hvordan den meningsmålingen ligger an?
1: Ja.
0: Altså, med 65% så er vi mest prippende. Det bare 35% som suger og biter og slurper i seg hele reka. Det kan jo hende det snur seg da.

dere hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen. Det jeg, Alexander Santov, kjemiker, og min medprogramleder, Ragnhild Silkebekken, som sitter her. Vi føler vi har

0: starte et eller annet meg og deg nå i Reiseradioen, for vi snakker om reker.
1: Ja.
0: Og det er voldsom aktivitet inne på pollen, hva der folk svarer på om de enten spiser med gusto, eller om de som også er litt mer pippene.
1: Ja, og det virker som om bare ved å fortelle at stillingen gikk i favør de prippene, så har de som ikke er redd for ei god reke gått inn over, for nå er den oppe i snart 40%, altså. Altså. Nå, Men i hvert fall, Arne Christian skriver, heisan, rekeskalle kan du jo koke til en fantastisk base for fiskesuppe, nam nam, enig, og mannen min, han pleier å bruke rekeskall til å lage kraft, og så koke ris i når vi skal ha fiskecurry.
0: Altså,
1: det er kjempegodt. Og så er det en som er litt sånn, kom igjen, prippene i matveien, da er man garantert prippene generelt i livet, og går glipp av mange livsbejaende begivenheter.
0: Oi,
1: oppsøk hjelp! Men du, vi skal ikke bare snakke om grilling og reker.
0: Vi skal snakke om det vi kaller koselige mordmysterier, fordi at professor Janne Stigen Dangsholt skal straks være gjest, og det er litt viktig å presisere da at det ikke er mord i seg selv som er koselig.
1: Nei, det er aldri koselig. Men det er jo noe med at det er, hvis det er en gjeng med gamle damer som løser mysteriet, eller en litt sånn atypisk helt, så blir det veldig, veldig underholdende.
0: Og det er jo noe som mange har med seg nå, sant? Det er sommer, man skal lese mye, og den der sjangeren koselig krim, den er nok i lesebunken til mange.
1: Ja, lesebunken, for da jeg snakket med Janne på telefonen tidligere for å avtale at hun skulle komme hit, så snakket vi om vi var så bunk, vi hadde med oss på ferie for eksempel, altså en bunke med bøker, og så hadde jeg tatt et veldig fint bilde av familiens, altså vi er en familie på 5, hvor pappas bok, min bok, de tre barnas bøker lå på hverandre, og så brukte jeg den portrettmodusen i kameraet mitt, og det ser så lekkert ut.
0: Mm.
1: Og så er det så gøy å se hvordan vi har litt forskjellig smak, da. Altså en av barna liker manga, den andre er opptatt av 2. verdenskrig, den tredje, jeg liker ikke å lese, men han leser Luridimus Mysteriet, altså sånn, ja, Mysteriet da.
0: Mm.
1: Jeg leser akkurat nå, han er Namsosingen, hva heter han? Jeg husker ikke, det skal jeg komme på. Og mannen min leste om The Damned United.

0: Det var Diana Ross, I'm coming out her I Reiseradion Og tenk at jeg ikke kom på hva han het, Namsosingen Altså Namsosing høres også litt ut som et stykke kjøtt Men I hvert fall, Carl Frode Tiller Det Carl Frode Tiller jeg leser
1: Fløyt for meg også, for jeg også glad I Tiller Du, vi har forfatter og professor I engelsk litteratur Janne Stigen Drangsholt på besøk Hjertelig velkommen til oss, Janne
2: Tusen takk, dette veldig stas
1: Ja, det jo mulig at noen har hørt stemmen din før. Du har jo en veldig pen radiostemme, må jeg si, for du har laget blant annet av kjente bøker på 4 minutter I PN-programmet Utakt.
2: Ja, det har jeg.
0: Sånn at man kunne jukse seg til litt kulturell kapital.
2: Det synes jeg veldig viktig.
0: Ikke sant?
2: Du, min gave.
0: Vi har laget et opplegg, altså plan for prat med deg, hvor vi først skal hylle bibliotekene litt og skape leselyst, og så skal vi se litt på sjangeren som vi har kalt kosekrim. Men... Først, Janne. Du jo forfatter av en veldig fornøyelig serie om Ingrid Winther, og skriver akkurat nå på bok nummer 5 I serien, og så fikk vi lurt deg ut av den bobla og inn I et radiostudio I Bergen.
2: Ja.
0: Rakk du å bli ferdig med den obligatoriske språkvasken?
2: Nei. Og det det veldig bra med språkvask, kjempeviktig, men det det verste I hele verden, for det aldri noen gang I livet at du føler deg så dum, som når du går gjennom språkvasken.
1: Jeg må bare si det også, for de som sitter nå og ikke skriver bøker og lurer på hva I all verden en språkvask.
0: Ja, jeg rekker det på nå.
1: Ja, sant? Og så det altså da når vi forfattere sender fra oss manuset, så går det en pedimeter språkekspert igjennom, og jeg også må si, Anna, at når jeg får tilbake mine manus, så det ser ut som jeg ikke kan skrive.
2: Ja, det gjør det. Og så det mye sånn spørsmål som for eksempel sånn, ja, gjør hun noe mellom, liksom at hun står opp, og altså, det liksom sånn, du, akkurat som du ikke forstår hvordan livet fungerer, at, liksom, at du må vise at folk beveger seg fra et sted til et annet.
1: Det jo, jeg kan ikke komme regler. De har ikke lært meg på 15 bøker heller.
2: Nei, det er så utmykende faktisk.
0: Ja, men så det bedre at noen går gjennom og fikser enn at dere leverer fra dere liksom, slurvete bøker. Da.
2: Ja.
0: Du, de fleste av oss skriver ikke bøker, men de aller fleste har på et eller annet tidspunkt hatt lyst til å lese, eller blitt tvunget til å lese. Hvordan ble du glad I å lese bøker, Janne?
2: Jeg begynte med tegneserier før jeg kunne lese, og så gledet jeg meg sånn at jeg kunne forstå hva det stod I rutene. Så når jeg begynte, så når jeg liksom fikk lære å lese selv, så var det bare sånn, da var det gjort. Det var som å slå på lyset I et mørkt rom.
0: Ja.
2: Så jeg begynte, de første bøkene jeg leste selv var den der 5-serien.
0: Mm. Ja.
2: Har dere lest? Ja. Og det jo krim. Så da det jo noe, 5 barn som hvert år tror at de skal ha en rolig sommerferie på Kirinøya og hvert år så dukker det opp noen smugglere eller så blir de kidnappet, eller så skjer det noe og jeg var bare sånn, å herlighet for et liv drømmelivet
0: ikke sant, det alt for få sånne mysterier I hverdagen, kanskje heldigvis
2: men du,
0: da vi snakket sammen og jeg viste den bildet av mine og familien min sine bøker, så var du sånn å du, det jo bibliotekbøker jeg elsker biblioteker Og da lurer jeg litt på, dette et livslangt kjærlighetsforhold, eller det liksom et nytt crush?
2: Nei, det livslangt, fordi farmor mi, hun vasket på biblioteket. Og vi hadde jo litt bøker hjemme, men vi hadde jo ikke så mye bøker. Så av og til når hun vasket på kveldstid, så fikk jeg lov å være med henne ned på biblioteket, og så bare sitte der. Helt alene og plukke frem de bøkene som jeg ville, og bare leste og leste. Og det var jeg bare nesten frysninger på ryggen når jeg snakket om det. Og det jeg setter sånn pris på med biblioteket, fordi det jo et sted hvor du kan gå og sette deg ned. Det aldri noen som plager deg. Sånn som når du I en bokhandel, som også fint, da kommer det gjerne noen bort og sier sånn, skal jeg hjelpe deg? Men på biblioteket så sitter du bare der og kan bare liksom være der.
1: Jeg også en sånn biblioteksbarn, og jeg elsket biblioteket, og det var det som var introduksjonen min til hele litteraturen. Og en ting som også veldig fint med biblioteket, det at det gratis.
2: Mm.
1: Det koster ingenting å dra der. Men altså, du har jo hatt denne lesegleden, men du har jo små hjemme også. Hva gjorde du for å inspirere de til å lese?
2: Da det tvang. Det tvangsgjelle. Tenker, kan av og til variere tvangen med belønning, at de kan få... Vi har ofte hatt sånne leselister hengende, hvor man har skrevet opp bøkene, og så kan de liksom gi de poeng, og så kunne de få et klister når de var ferdige. Men jeg synes belønning bra, men tvang aller best.
0: Ja, ikke sant? Og sommerles en fin måte å belønne på, det bibliotekets sånn kampanje for å få barna til å lese. Veldig, veldig fint.
2: Helt fantastisk.
0: Du sa noe kort om at man må passe på barna i overgangen, altså mellom sånn enkle bøker, ungdomsbøker og voksenbøker, at man, da må man pleie dem litt ekstra.
2: Det nettopp det, for det veldig vanskelig, for da kan du, du kan gå i to feller. Du kan ende opp med å gi de bøker som egentlig det til deres aldersgrupper, men så det ikke så spennende. Mm. Sant? For det jo ikke, alle barn liker jo ikke alle slags bøker. Og så kan du gå i den andre fellen som gir de alt for vanskelige bøker. Jeg selv har gått i begge de fellene. Så det det liksom du, og så må du jo ikke miste de på veien da. Så det litt sånn tricky, så en må være litt ekstra på. Og det føler jeg jo at dere var i deres, altså den stabelen med bøker til deres familie er jo forbilledlig.
0: Du hadde et boktips til meg, og det var en bok som du og din 16-åring akkurat har lest begge to, og likte veldig godt.
2: Ja, det Yesteryear av Claro Burke, som jo en bok som har både mange begeistret lesere og skeptiske lesere, så det liksom to leire her, men meg og hun 16-åringen, vi var helt sånn besatt av den boken og har liksom snakket om den siden. Så den, og det jo også veldig gøy hvis det bøker som man kan lese sammen og snakke om de, så jo det helt topp. Og så kom jeg på en annen bok, og det jo den engelske og nye oversettelsen av Odysseen. Den kommer jo som film nå i morgen. Ja. Og den også veldig sånn enkel å lese. Den engelsk, men det liksom, den veldig oversatt i veldig sånn moderne språk, og den jo også ganske sånn spennende. Mm. Så den anbefaler jeg også.
0: Vi skal snakke mer med deg om mordmysterier, men først her Evan The Heartmakers.

0: part maker. I stad insisterte på at det var flertall, men det ikke det. Det bare en som lager hjerter der. Låta heter I Am The Sun.
1: Men en som kan forskjellen på flertall og entall gjesten vår, professor engelsk litteratur Janne Stigen Drangsholt. Vi snakket nettopp om kjærligheten for bibliotekene og hvor fantastisk det å få lese så mye som vi vil som barn. Men Janne, jeg har et lite spørsmål til deg før vi går videre og snakker om kosekrim, fordi i går så snakket vi om kopper, og min bakgrunn, for de som ikke vet det, jeg jobbet også på universitetet før som førsteamanuensis, og da var det sånn at professorene hadde inngrodde kaffekopper som de aldri vasket, så jeg lurer på jobb, altså, vasker du kaffekoppen din?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg synes at det veldig ekkelt med når du har det der belegget på innsida. Det skal jo være litt sånn, det skal jo være en sånn en belønning med kaffe, tenker jeg, så at det, å ha den der triste guffende kaffekoppen, nei, det ikke noe gøy.
0: Kan det være forskjell på instituttene, altså engelsk litteratur, at det mer...
1: Jeg tror mattnatt var litt gromset, ja.
0: Ja, det de samme som spiser reker med liksom hele hodet og suger til seg. Ok, vi lar det ligge. Janne, vi har lagt merke til, Alexander og jeg, at det veldig mange som koser seg med en sjanger som vi har valgt å kalle for kosekrim. Altså fornøyle, litt artige bøker med originale helter og heltinner, gjerne gamle damer som løser hardbarka drapsgåter. Og selv om sjangeren veldig populær nå, så kunne du fortelle meg at den ikke ny.
2: Nei, for det at jeg tenker jo at dette sånn krim har vært helt fra begynnelsen nesten. Krim er jo begynt jo på midten av 1800-tallet med, da var det jo litt mer sånn menn, altså det var litt mer sånn hardbarka menn.
0: Macho menn
2: som var veldig smarte, som løste, så det var jo mysteriet, så det var jo sånn Edgar Allan Poe, ikke Sir Arthur Donan Coyle, og liksom sånn med helter som Sherlock Holmes for eksempel. Men så i gullalderen til krimen, som jo på 1920-tallet, da kommer jo plutselig Agatha Christie på banen,
0: ja.
2: Og da får jo plutselig en helt annen type krim, for da er det jo sånn at hun har jo to detektiver som veldig berømte, som Hercule Poirot og Miss Marple. Begge disse to jo litt sånn outsidere, fordi Hercule Poirot jo fra Belgia, han jo veldig feminin, han jo veldig sånn forfengelig, og har jo tydeligvis en eller annen sånn OCD-aktig lidelse, mens Miss Marple jo peppermø, og sitter hele tiden og strikker, og elsker å sladre. Så de jo sånne som ingen egentlig respekterer, og som egentlig ingen hører på i samfunnet, men de blir satt midt i og skal løse mysterier. Og da er det jo også sånn at det er liksom ikke noe sånn, folk dør jo, men det er liksom ikke noe fokus på sorg eller tragedie eller liksom at samfunnet går i oppløsning. Det er mer fokus på at det, her er det en gåte, altså det er selve gåter som skal løses opp i. Og så er det jo ganske sånn glamorøse omgivelser, store herskapshus eller fine hotell. Så at det er ingen tvil om at det er ganske sånn beineløyper mellom for eksempel Agatha Christie og Richard Osman, da, som jo veldig populær med denne her tirsdagsmordklubben.
0: Og torsdag, må jeg be.
2: Torsdag, ja. Det ikke tirsdag. Ingenting skjer på tirsdagen.
1: Det jo litt, du nevner jo Agatha Christie, så Døden på Nilen i går.
2: Ja.
1: For den jo en klassisk Christie-roman. Og det jo litt sånn interessant dette her, som du sier med at det ikke så mye fokus på sorgen og det vanskelige på en måte, men mordet inngår da, og det kanskje derfor vi kan kalle det en form for kosekrim, nettopp at fokuset ligger på løsningen og ikke på problemet, er det en riktig analyse?
2: Ja, det jeg helt enig i, og så er det jo dette her med at du bruker først og fremst hjernen, altså de små grå som cellene som Agatha Christie alltid snakker om, for å løse, så det liksom ikke sånn, selve undersøkelsen er heller ikke spesielt problematisk, det bare en person som sitter og tenker veldig mye.
0: Ja.
2: Mens etter 2. verdenskrig så ble det jo mer og mer, da forsvant jo litt denne typen krim, for da hadde han jo opplevd veldig mye grusomme ting, og så ble krimen dreid mer i retning amerikansk krim, som jo var mer sånn fokus på en sånn storbyproblemer og politiarbeid og sånne ting. Så dette da, men nå har vi jo liksom vendt mer tilbake igjen da, til denne her Agatha Christie-aktige krimen.
0: Hvor det lite blod, ja. Mye ferie og øvre middelklasse.
2: Nemlig.
0: Men hadde du... Du fortalte meg nå om at vi nordmenn, vi knytter krim til påsken, men egentlig hører krimmen sommeren til?
2: Jeg tenker jo det, fordi hvis du ser, nå det jo veldig, på grunn av at kosekrim har blitt så veldig populært, så det jo sånn at det, i England særlig, så har de relansert en del krim fra 20- og 30-tallet. Og der ser en jo at det nesten alle, altså det sånn som fem bøkene som jeg snakket om i sted, nesten alle mysteriene finner sted om sommeren, på et feriested, kanskje ei øy, eller bare med kysten. Ja. Og det tyder jo på at krim er jo egentlig en sommersjanger enn en påskesjanger, så vi i Norge vi har bare misforstått litt.
0: Ja, ja. Vi kan gjøre begge deler, vi kan lese krim i påsken og om sommeren.
2: Ja, det
0: kan vi. Jeg ga deg en oppgave, og det var, kan du anbefale en gammel klassiker fra sjangeren, som har noen av disse kvalitetene, og en ny og morsom?
2: Ja, altså nå har vi jo allerede snakket om Agatha Christie, så det jo en bok av hun som jeg liker veldig godt, og det Fem små griser. Det jo et Hercule Poirot-mysterium, og det foregår om sommeren, så det liksom litt inne i den der kategorien som jeg har snakket om nå. Mm-hmm. Og så det en bok som jeg holder på med nå, som jeg liker veldig, veldig godt, som ikke direkte kanskje er kosekrim, men det er en historisk roman som er liksom satt på 1600-tallet, hvor mordmysteriet blir fortalt fra fire forskjellige perspektiv. Ja. Og der er det veldig sånn, det er litt kosete, det er det. Det er, for det er veldig mye sånn, nå skal vi le av katolikkerne, og sånne greier. Og det, den boka er fra 1998 da, så den ikke helt ny, men det Ian Pierce som har skrevet den, og den heter litt sånn komplisert titel på engelsk, An Instance of the Finger Post. Mm. Og så den også oversatt på norsk, og da heter den Et skilt ved korsveien.
0: Mm. Altså, de titlene hang ikke sammen det helt tatt for meg, men det greit.
2: Ingen skjønner det.
0: Og dere som skriver bøker, dere kan sikkert snakke en evighet om også om titler og hvor vanskelig det
2: Å, herlighet,
0: men la vi ligge.
2: Nei, dette tar vi i morgen.
0: Tusen takk for besøk, Janne. Du strålende. Takk for tips.

0: Eller noe med dudushi.
1: Ja, du hører på Reiseradion, og sist vi hørte fra vår reporter Caroline, så var hun sammen med fiskeren Lyren på øya Feie, rett før han skulle ut på havet og fiske leppefisk. Men Feie har jo blitt en øy som har fått mye oppmerksomhet etter tv-serien Jakten på monstermakrellen. Altså, nå hører jeg musikk. Hvordan, hva det som skjer, Caroline?
2: Det fest på Feie.
1: Ja, for dette var liksom ikke sjø.
2: Nei, ikke sant, det akkurat det. Det sånn der.
1: Det disco. Når,
2: ja, fordi at når folk hørte at Reiseradion var på Feie, så satte de i gang liksom stor fest på kaja her. Og her det et gult hus. Flagget oppe. Her står det Reiseradion her. Og så det, nå skal dere høre.
3: Hei!
2: Det jentene på kajen, og jentene på kajen, de holder altså til i dette gule huset. Nei, men, nå kommer det, dere har fått egen lov.
3: Ja, det nasjonal, vi går nasjonalt i dag, jentene på kajen. Egen låt for kaféen på kajen.
2: Ja. Dette Bente og Bjørn Karin.
3: Yes, det igjen.
2: Klapper og har det gøy. Nå, vet du, nå skal ja, vi bare dempe den litt.
3: Oi, det går an.
4: Det vanskelig, men vi kan dempe oss litt.
3: Ja, vi to som kom rekende på en fjøl ut på her.
2: Altså, dere driver da et slags, det et slags turistkontor og en kafé?
3: Ja, her tar vi imot. Her skal det være velkommen hjem. Vi tar imot folk med åpen sinn og varme armer. Ja. Her det varmt og godt å være.
2: Ja, og hva serverer dere her da?
4: Her serverer vi stumpekake, svele, heimelaget godt brød og suppe som du aldri får igjen.
3: Og det smak som ingen tar fra oss.
2: Nei. Se for dere to damer her nå i sin beste alder som stikker hodet ut av et vindu på et gult hus og har fått en egen låt. Du er så fantastisk, jenter. Hva det beste med å være på Feie da?
3: Feie, du er varm i hjertet når du kommer på Feie. Feie har gitt oss så mye, og derfor står vi her på kajen også, for vi gir tilbake både til Feie og folk som kommer her. Dette er varmen.
4: Og så det romantisk på Feie. Og vi finner hjertestein, og vi bryr oss om hverandre.
3: Ja, men, det er så liten plass, du kan ikke helt skje ut da.
4: Neida, vi må holde oss litt i skinnet da.
3: Alle vet om alt om alle på Feie. Sånn er det, 500 og noen innbyggere.
2: Bente, hvordan var det du kom flyttende hit da?
3: Jeg bare rekte på en fjøl. Likte å fiske, så jeg kom meg ut til Feie. Ja. Og så skulle jeg kjøpe huset en plass, og så var det ett ledig på Feie, og da slo jeg til, og så flyttet jeg. Kjente ikke et menneske, men jeg blir kjent med folk da.
2: Ja.
3: Så... Fantastisk plass skal vi gjøre. En nydelig, var veldig godt for meg i den stadien i livet som jeg var.
4: Ja.
3: Det var utrolig.
2: Ja, og akkurat nå så har jo havtåka lettet, og nå er det nesten vindstille på Feie. Det er jo veldig sjeldent, og sola skinner. Hva er det beste med Feie for deg da, Bjørkari?
4: Åh, det beste med Feie, det denne havlukten. Jeg har bodd 33 år på innlandet, så jeg var og egentlig steril, og så kom jeg hjem igjen til dette her, og bare kjenne og gå ut på verandaen, og bare kjenne det lukte sjø og høre på fuglene og møte disse flotte, flotte menneskene her på Feie. Dere har gjort noe med meg.
2: Ja, for det jo helt fantastisk samhold. Og så har dere altså en statue rett bak her av fiskekona.
4: Fiskekona, ja.
3: Som og det er jo kystkvinna.
4: Ja, kystkvinna. Hun ga ikke opp meg en gang.
2: Nei.
4: Hun tålte å stå i ganske mye, og hun står der og helser på magen og ser etter mannen sin.
2: Ja.
4: Og, ja,
3: det var jentene som styrte på land, og det er sånn det fortsetter å være. Her er vi, i vinduet.
4: I vinduet, ja. Neida, det er en fantastisk fint sted, og det er, ja, det er flatt her. Og du kan, det høyeste fjellet vårt, det er 42.
3: Altså her kan du få høydeskrekk, altså. En av de minste i landet. Vi har Nord-Europas minste havkanal. Vi tok ut tår, vi hadde jernbanelinjer før noen som helst standplass i Norge. Så her det masse attraksjoner. Vi prøver å jobbe på flere nå, og vi skal Linda Eide med på laget.
2: Du vet at disse jentene kan du bare putte på en femmer på. Og så bare, hva det beste med å bo på Feie? Du sitter her.
5: Ja, nå bor ikke jeg på Feie nå, men jeg har en plass her og her ifra, og det beste er havet, sjøen, folket, Ja. Og det nydelige været når solen skinner.
0: Å, så fint. Og her sitter du utenfor jentene på kajen og skal kose deg nå med noe godt I glasset og noen sveler. Og dere, jeg skal ta badevannstemperaturen her, herfra ganske snart. Og så, men altså, hallo, hvilken den aller, aller beste? Ja, se her, vi har ikke mer tid igjen nå. Hvilken den aller, aller beste radioen I hele verden?
6: Reiseradioen!
0: Ja, bra feie!

0: Rom igjen der altså, av Rasika. Du, det på tide å kåre Reiseradioens konkurransevinner.
1: Yes!
0: Vi har fått med oss Per Håkon i Kautokeino. Jeg forstår det sånn, Per Håkon, at du har siste dag som 60-åring. Stemmer det?
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja, har du bursdag i morgen da? Er det det vi får vite?
2: Ja, det var akkurat det jeg prøvde å si.
1: Så en litt tidlig bursdagsgave til deg, men for at du skal vinne premien, så må du jo svare på spørsmålet. Så hva het han superatleten på 30 år fra Ulsteinvik?
2: Ja, nei, det må vel være han Karsten Warholm.
1: Det har du helt rett i.
2: Ja.
1: Hva heter modellen og skuespillerinna kjent fra Kill Bill-filmene og den ikoniske gule drakta?
2: Ja, da er det Uma Thurman.
1: Ja, nær nok. Thurman.
2: Thurman.
1: Og jeg og Alex, vi kløna litt med den der låta til Sara Larsson, men hva heter den?
2: Ja, ja, den heter jo Lush Life.
1: 100%. Og da ble ordet?
2: Det ble kul.
1: Kul akkurat som deg, he, Per Håkon.
0: Ja, det er flott jobba, du. Gratulerer. Du har
2: du,
0: altså, vunnet, men vi har jo vært veldig opptatt av reker her i dag, og så vidt vi forstår det, så er det litt forskjellig rekepraksis i husholdningen, stemmer det?
2: Ja, helt totalt forskjellig. Hun spiser reker sånn som dere.
1: Ja, litt forsiktig, prippen.
2: Litt forsiktig. Og ennå har hun i ungdommen jobbet på en rekefabrikk.
1: Ja.
2: Ah. Ja, ikke sant? Linert seg av å pille reken.
1: Fått overdose da, rett og slett.
2: Ja, det kan hende det derfor. Hun sa du kan ikke være redd for å ta i reken i alle fall.
0: Men du sitter der og gaffler i deg da?
2: Ja, rogna skal suges inn, og halve hodet skal... Så alt som er proteiner skal...
1: Vi har en liten observasjon, Per Håkon, og det er at dere er i mindretall, om ikke så mye, men dere er veldig stolte av at dere bruker hele reka, for å si det sånn.
2: Ja, det er klart, det må jo det.
0: Men har dere noen sånn, når dere sitter der da, med full rekefest i husholdningen, diskuterer dere dette? Synes du på en måte det blir litt for mye, eller synes hun at det blir litt for mye?
2: Nei, da vi tolererer hverandre.
1: Nå skal jeg si en
2: veldig tolerant.
1: Nå skal jeg si en setning jeg ikke trodde jeg skulle si på radio før, men er det sånn at du suger hodene hennes, holdt jeg på å si?
2: Nei.
1: Det er ikke sånn at du tenker, vi kan ikke sløse med all den søppelen av de, liksom. Den må jeg altså... Ja.
2: Neida. Det er ikke sånn.
1: Per Håkon, du,
2: jeg er ikke på det nivået.
1: Kos deg med siste dag som 60-åring, løpetur og alt. Vi sender deg en kjølebag, og så et badetermometer. Takk for
2: tusen
1: at du deltok.
2: Takk.
1: Ja, ha det bra.

0: Lett som en fugl, I'm like a bird av Nelly Furtado.
1: Skal vi legge den rekemeningsmålingen død nå?
0: Ja, jeg veldig svett, for det har gått hardt for seg I denne pollen.
1: Vi har jonglert temaer, og et av dem har vært reker. Hvordan spiser du dem? Jeg føler nå at selv om stillingen 41% suger biter og spiser med gusto, og at 59 spiser reke med så lite kroppskontakt som overhovedet mulig, altså, vi nærmer oss så mye at vi må si at vi liksom, ja, vi omtrent halvt om halvt.
0: Ja, vi litt delt som folk på det der.
1: Ja, så der legger vi den, da avslutter vi den. Vi sier sånn takk for kampen. Og så hadde jeg også lyst til, for vi har jonglert mange ting, også temaer og leselist og kjærlighet til biblioteket. Vi har fått noen veldig fine meldinger, Alexander. Jeg fikk lov til å gå på biblioteket når jeg var liten. Det var åpent en gang I måneden, tror jeg, på bygda altså, og jeg fikk lov til å låne så mye jeg kunne bære. Så med sekk og to bæreposer gikk jeg 1 kilometer og fylte opp. Det måtte være litt av et syn med 7-åringen som gikk langs veien med all den lasten. Pearly Angel, som var bibliotekar, hjalp meg med å fylle opp så godt gikk. Det forteller Anita. Det en veldig fin historie som fikk meg til å tenke på Matilda. Kan jeg ta en
0: absolutt.
1: Kan jeg ta en til, eller?
0: Ja.
1: Sønnen min 12 år og leser flere 1000 sider I året. Mitt beste tips å lese masse fra barna fra de babyer. Og vi leser fortsatt bøker foran på senga, men de bøkene det vi voksne som velger. For det ikke alltid barna vet best. Prikk. Så det viktig at vi voksne også leser, og viser at vi koser oss med det. En annen viktig ting bøkene må fenge barnet. Jeg har lånt hjem 20 bøker I like- og lesefasen, hvor bare en har gitt han lyst til å lese videre. Men man må ikke gi opp eller bli sur, bare gå inn på biblioteket med kromhals og lån 20 til, skriver Mari. Tusen takk for godt tips.
0: Det veldig koselig. Vi har jo snakket om reker nå, vi har snakket om leselyst, og en annen ting vi har snakket om nemlig flaskepost.
1: Ja.
0: Vi snakket om at det var liksom til til barndommen litt av denne drømmen om å finne flaskepost, og så har vi spurt dere som hører på inne I appen NRK Radio om dere har noen erfaringer, og det var veldig gøy å se. Det mange erfaringer, fine erfaringer knyttet til flaskepost. Her en for Randi, hun sier: Min sønn fant flaskepost på stranden I Porsangvika på 70-tallet. Det var en fransk mann, og det ble bare skrevet brev et års tid. På 80-tallet fant jeg en kindereggpost, et lite gult plastegg som fløt I flomålet. Åpnet det og fått brev fra en østerriker. Vi skrev til hverandre et par år. Og dette var så I munningen på Porsangfjorden. Så du kan få venner altså, selv om du inne I en fjord.
1: Ja, jeg synes selv om vi tenkte sånn, flaskepost tilhører altså gamle dager, så tror jeg at alle barn som leser eller ser, altså leser en sånn bok som du gjorde, blir inspirert til å gjøre det samme. Kanskje noen hører på Reiserådet en dag og tenker sånn, flaskepost ja, skal vi se om vi fant deg gammel flaske og sende en hyggelig hilsen?
0: Gjør det. Ja.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramon.
1: Og vi gir oss ikke med Caroline ute på feie heller. Du, Caroline, det var en som sa, hvorfor heter det feie og ikke feie? Det er bare det de gjør.
2: Ja, det er rett og slett bare det de gjør. Det er det.
1: Du, vi skal straks til den kjente, altså faste radiospalten, badetemperaturen i reiseradion. Og du sa at du kunne bidra. Skal vi kjøre på med en ekte altså kjenningsmelodi før dere tar tempen, eller?
2: Ja, kjør på!
1: Vær så god.
2: Se for dere meg nå ligge på magen på en flytebrygge sammen med ambassadøren.
3: Ja,
2: ja, vi har huet ned, og du driver og holder i badevannstermometret. Kan du trekke det opp?
3: Jeg kan trekke det opp, ja.
2: Ja, det er bra. Okay, du trekker opp, ja.
3: Okay. Ja, skal vi se. Dagens temperatur på Feie.
2: Ja.
3: 11,5.
2: 11,5 grad.
1: Ja, det er ikke så greiene.
3: Det er ikke akkurat noe, men jeg sier hopp i havet.
1: Ja. Vi har vår egen liste i Agder. Begynner vi Grimstad, Moisand, 25 grader. Lindesnes, Steinsøy, 21 grader. Så til Akershus og Asker, Valstrand, 22 grader. Og Akershus, altså Sandpollen i Akershus, 23 grader.
0: Blåfargeverket i Modum, 23 grader. Løvnes, Vannet i Sigdal, 24,5, så det er godt og varmt. Kirkegårdsbukta i Hammerfest, der er det kaldt, 10,3 grader. Helgesjø, Neidskog, 25. Skurven, Ringsaker, 20 grader. Gjeileberget i Ålesund, 20 grader. Og Lededal Svartne i Øyre, 19 grader.
1: Så til Nordland, Andøy, altså Andenes, 12,5 grader. Fagervika, 13 grader. Leirfjord, Nakholmen i Oslo, 23 grader. Sognsvann, Oslo, 22, nesten 23 grader. Nesvika, Hjelmeland i Rogaland, 20 grader. Og Vindafjord, altså der Romsa, der er det 22 grader.
0: Så vi har fått vår første Svalbard denne uken. Bjørnøya radiosendestasjon, 5,5 grader. Sandnes Sodden Nissedal, 24 grader. Sandviks Stranda Drangedal, 25,7. Follavannet Steinskjær, 17 grader. Og Skånes Levanger, 18.
1: Så skal vi til Bekkestranda i Holmestrande, Vestfold, 23,5 grad. Og så Briskebakken, Sandefjord, 22, nesten 23 grader. Voss, Herad, Folkedal, 20 grader. Røldalsvannet, Vattnet heter det selvfølgelig, 21 grader der i Ullensvang. Og så til Økholmen på Hvaler, 21 grader. Og Refsnesstranda i Moss, 20 grader. Jeg må liksom ta av og på brillene, rett og slett.
0: Jeg ser det her. Men vi er proffe her i sendingen. Og vi skal i morgen, hva skal vi gjøre da?
1: Altså, vi har fått en gjest. Trond-Viggo Torgersen kommer. Han har skrevet boka Bestemor er en luring. Og det vet jeg er oppfølgeren til Bestefar er en luring, så han har to luringer å forholde seg til i familien. Jeg skjønte sånn at han har blitt bestefar selv, og synes dermed at det er ekstra viktig da, å huske tilbake på egne sommer med spennende og fascinerende besteforeldre.
0: Nostalgisk, altså. Vi skal jo ha en ny vitenspalte her. Kjemikeren skal stille opp med. Jeg vil gjerne ha tips hvis det er noe spesielt du vil høre om. Gå inn i NRK-appen og skriv til oss.
1: Ja.
0: Hvis du har noe spennende å komme med.
1: Og Caroline reiser selvfølgelig videre. Akkurat nå fikk jeg sånn jernteppe på hvor hun skal, hva hun skal videre. Men et eller annet fartsfylt og altså, vil jeg, altså, er det lov å si altså, litt bråkete? Altså, noe, altså,
0: action?
1: Noe action, ja.
0: Ja, litt, noe som skjer.
1: Det kommer garantert til å skje. Hvis du har lyst til å delta, eller har forslag til Aleksanders vitenspalte, går du inn i appen NRK Radio, og så deler du med oss det du har på hjertet. De som har laget Reiseradion i dag er produsent Fanny Andersen, research Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, teknikk er Marianne, hjelp meg litt nå, Myrhol, altså det er et eller annet med varmen som gjør at det ikke fungerer like bra, reisende reporter Caroline Bekkelund Hauge, og så heter jeg Ragnhild Silkebekken.
0: Og jeg heter Alexander Santov.
1: Ja, vi gleder oss masse til i morgen. I dag så har vi jonglert veldig mye, særlig kanskje, liksom, men alt har hatt et felles overheng på en måte.
0: Mm.
1: Det maritime da,
0: det
1: eller
0: maritime,
1: mat.
0: Ja. Det vi spiser, det vi finner.
1: Reker, grilling.
0: Flaskepost.
1: Og bøker, som man må ha på stranda, eller i nærheten av sjøen, for å liksom ta en liten pause fra. Jeg liker å sole meg best hvis jeg kan bare tørke og lese, og så duppe meg, og tørke og lese, og duppe meg. Sånn, ja. Vi høres i morgen da, det gleder vi oss til.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Bør folk I Europa satse mer på aircondition? Det et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling. Det forteller Filippe Verås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
1: Det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap I energiforbruket. Så det mange konfliktlinjer, og det gjør at det ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så det sterkt pressede land I EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger I tillegg til det kortsiktige. Så det en stor debatt egentlig I Europa.
0: Verdensorganisasjonen for helse kommer nye råd for å redusere risikoen for demens. Hos kvinner over 65 luftforurening og hormonbehandling nye risikofaktorer I de oppdaterte retningslinjene. 57 millioner mennesker lever med demens, og nær 2/3 bor I låg- og mellomtektsinnland. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået sitt for å sikre at de yter maksimalt. Soldaterne kan få behandling om nivået ikke på topp, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Behandlingen frivillig, men kan føre til at flere tar ekstra testosteron, sier reporter Halvar Sandberg.
2: Tingen det at hvis du først nekter å være så optimalt god soldat som Hegseth mener at du burde være, så det jo kanskje litt sånn svart merke på rullebladet ditt. Og så det sånn at det veldig mange som litt sånn redd for å feile faktisk, så det mistanke om at de kommer til å ta ekstra av dette stoffet før de tar testen slik at de ikke skal bomme. Det største problemet det at hvis du som mann da, tar dette her, spesielt hvis du ung mann, så har du med å miste evnen til å få barn.
0: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA etter sigen mot England I VM-semifinalen I går. Spillerne viste et banner med budskap om at det britiske Falklandsøyene argentinske, og politiske markeringer ikke lov I samband med VM-kamper. Hva eventuelt straff blir ukjent. Så tenker vi med at årets første tropenatt registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågaste temperaturen målt på ferder I Vestfold var på 20,9 grader. Ifølge meteorologisk

Ja, låta vi hørte der var Perfect av Fairground Attraction. Du hører på sommermusikk her I NRK P1, og jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg også de neste to timene her I kanalen. Og altså, nå det altså så sommer her, jeg på Steinkjer, at det bare til å bli glad av sola skinn, og det glittrer I vannet, og jeg tror temperaturen, ja, den kryper oppover 16 grader. 16 grader nok, det trenger ikke noe mer enn en 16 grader. Og så det jo sånn her I sommermusikk I P1, at du kan sende inn ønskelåter, da vil jeg jo gjerne ha ønskelåter som gir den her gode sommerfølelsen, for det jo bare noen få uker av året der vi kan virkelig trø til med sommerskjemninga, så da må vi ta sjansen mens den her. Og måten du sender inn ditt ønskelåt på, det som alltid å legge inn en melding I appen NRK Radio, og husk å legge med adresse og fullt navn også da I meldingen, for jeg har det litt sånn at alle som sender inn melding I dag med I trekninga av en premie. Så hvis du vil ha premie, ja, da må du også legge ved adressen din, for jeg kan jo ikke sende en premie ut I intet. Det ville vært veldig vanskelig. Men vi har også masse god musikk klar. Her Ruben og Miriam Bryant.

Alle med Eg fer opp. Og før det så hørte vi Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Jeg har fått en melding I appen. Jeg hører du nordfra, men hvor du egentlig fra? Og jeg fra en plass som veldig mange fer til nå I sommerferien, Lofoten. Så vokste jeg litt opp I Kristiansand nå, så jeg har en litt sånn uforståelig dialekt, så jeg skjønner at man må spørre. Ok, jeg klar for å sette I gang dagens tema, og det hvordan få seg venner når man voksen? For barn veldig flinke til det her. Jeg husker når vi var på danske båten når jeg var lita, da hadde jeg venner sikkert etter et minutt. For det bare å gå bort til noen du ser sånn, ah, du cirka I min alder, og så sier du, vil du være vennen min? Og da sier de som regel ja, og så har du en venn. Når man blir voksen så finnes det ikke, så gjør man jo ikke sånne ting, som regel. Og det finnes liksom ikke noen, ja, noen sånne klare plasser der man liksom skal bli venner, sånn som på skolen og på studiet og på folkeskolen og sånn. Så I dag så skal vi være flinke med hverandre, vi skal bli like flinke som barna på å få oss venner. Så hvis du har et tips eller et råd, eller kanskje du kan spørre ditt barn, hvordan skal de voksne nå få seg en ny venn? For det kan jo være veldig hyggelig, akkurat det. Så send det inn I appen NRK Radio, og husk å legge med adresse, fordi du blir jo, eller jeg blir jo trekket ut en som har sendt inn melding I dag, til en liten sommerpremie. Skal vi ha litt mer musikk? Jeg vil kalle det her for sommermusikk. Her Stand By Me av Ben E. King.

King med låta som helt garantert heter Stand By Me. Jeg kjører I gang første ønskelåt for dagen, og det sommer på jorda av Postkir og Bygge, og det Charlotte som har ønsket seg. Charlotte, hvis du vil ha være med I trekning av en premie, så må du også sende full navn og adresse. Her den første ønskelåta for dagen.

0: sommer på jorda av Postgiro Bygge. Og det akkurat den følelsen jeg har her jeg står og ser utover måkene som flyger over elva og sola som skinner. Ok, jeg har fått noen fine meldinger fra noen der ute som har noen tips til hvordan man skal få seg venner som voksen. Har du hoppet inn akkurat nå og tenkt sånn, hva det hun prater om? Så det rett og slett det at, ja, det kan jo være vanskelig etter at alt det organisert over og du ferdig på skolen og sånn, å få seg venner. Når man på sydentur eller på en plass på ferie, så barn, de får seg venner med en gang. Du slipper de ut i bassenget og så, pop, så har de fått seg tre nye venner. Ikke det flott? Og det tenker jeg at vi voksne, vi må bli enda bedre til. Elin har skrivet, det ikke så vanskelig å få nye venner. Nei, det vanskelig å få nye venner i voksen alder, men en kan begynne med et smil og si hei. Jeg synes det var et godt tips det, Elin. Anette skriver, mitt beste tips enten å begynne på organisert trening som fotball, kampsport eller lignende, eller for seg hund. Å snakke med hundefolket fungerer helt ypperlig for meg. Har fått mange nye venner i voksen alder etter jeg fikk meg hund. Og det å få seg hund, det noe et bra triks for å få seg venner, synes jeg, for jeg går gjerne bort til noen som har en riktig søt hund å hilse på. Har du noen sånne tips, så send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse. Nå skal vi snart ha konkurranse her, men først litt musikk fra som heter Walk Away.
1: Staring at her face. She went from the one to an ace.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer, og før det så hørte vi Blanco sin Walk Away. Ok, da det tid for konkurranse, og da gjør jeg sånn her. Åh, ikke det deilig? For det sånn det om sommeren. Da liksom pulsen litt lavere. Alt bare roligere. Kanskje man litt mer forelsket enn man til hverdags. Sommerfuglene de flyg, og fuglene de kvittrer bare sånn svagt. Og, ja, de også kanskje påvirket av den varmen som noen plasser i landet i hvert fall. Derfor har jeg valgt å kalle akkurat denne konkurransen for sommerpulsen, fordi jeg har tatt en kjendis, og så har jeg senket pulsen på den kjendisen til en sommerpuls. Og din oppgave det å skjønne hvem det jeg har lurer til på stemmen her.
1: Men i alle fall så hadde jeg begynt å strikke og syntes det var morsomt og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt i skuldrene og det var nok for at jeg hadde sittet i skrivemaskinen og ikke fått til noe. Men så skjønte jeg at hekle, det går an, for det liksom en helt annen, det den bevegelsen, men strikker jeg sånn.
0: Ja, lurer på om den kan være litt vanskelig i dag, så du skal også få et hint. Denne personen ikke mest kjent for hekling, men for en annen kreativ aktivitet som barn hadde stor glede av. Ok, hvis du skjønte hvem det her var, så send meg en melding i appen NRK Radio. Du skal få en til sjanse om en stund, men det bare å sende inn hvis du allerede vet. Her Odny med Oktober, Baby.

Odny med Oktober Bergen by. Jeg altså så mektig imponert. I inboxen min nu så har jeg nesten kun riktige svar. Og på ekte så mente jeg at denne gangen så kom det til å bli litt vanskelig. Men ei denne gangen heller. Men hvis dere har lyst til å vinne en premie, dere som sender inn riktige svar, så må dere legge med fullt navn og adresse, hvis ikke får jeg ikke til å sende en premie til dere. Ok, nå får vi ekte gøy stemning med Share.

Ja, det var Jimmy Cliff med I Can See Clearly Now, og så hørte vi Cher med Believe. Ok, jeg har lovet noen ønskelåter, og nå skal Ronja få sitt ønske oppfylt. Hei, hei, var nylig på Karpe, og nå jeg på sommerferie. Har første sommeren min på hytta til kjæresten, nyta sol og varme og dagdrømma og å bade. Piano av Karpe hadde passet perfekt til det her humøret. Jeg er enig med deg, Ronja, og her er ønskelåta di.

som går ut her sakte og rolig. Nothing's gonna change my love for you. Nina har sendt en melding til meg I appen NRK Radio, og hun på vei hjem fra 3 deilige uker ferie. Heldigvis får mor og sønn enda noen uker ferie før skolen startet, skriver hun, mens far skal tilbake på jobben nu på mandag. Og hun ber alle om å huske å kjøre fint og tenke på sikkerhet da, og ønsker alle en fortsatt god sommer. Ok, nu I går så ble det klart at det rett og slett Argentina og Spania som møtes I en finale I verdensmesterskapet I fotball for herrer. Og hvilken sang det som spilles på stadionen da? Jo, det den her.

Åh, det var Dai Dai av Shakira og Burna Boy. En skikkelig god danselåt, og mitt motto her I livet å danse så mye som man kan, så denne låten jo helt perfekt til det. Nu det snart nyheter her på kanalen, men etter det tilbake med mer sommermusikk her I NRK P1, og frem til nyheteren får du Whitney Houston med My Love Is Your Love.

California, Girls of the Beach Boys. Kanskje det mest somrette navnet på et band noensinne. Og godt det, for det jo sommer nå. Oi. Ja, der flyr det en humle. Og samler, hva det den samler? Pollen. Ja, for sånn det om sommeren. Man hører humlen som suser, og ja, det fint. Ok, mer sommerstemning skal det bli I radioen når jeg spiller musikk den neste timen. Og jeg, det Mathilde Mørke som blir her I sommermusikk I P1, hvor det absolutt lov for deg som hører på å bli med og bestemme musikken som skal spille I dag. Gjerne ønsker jeg en ordentlig god sommerlåt. Da blir det så trivelig for alle. Og den måten du gjør det på, det å sende en melding I appen NRK Radio og da legger du med fullt navn og adresse så kan det være at du blir med I trekningen av en premie. Snart skal vi kjøre konkurransen på nytt, men først bare en mann.

0: kvelden. Og det jeg har gjort da, det er å ta en veldig kjent person sin stemme, noe de har sagt en gang, og så har jeg dratt ned lyden sånn at det høres ut som at de er veldig, veldig, veldig trøtt og sløv. Og hvis du er klar å gjette hvem det her er for noen.
1: Men i alle fall så hadde jeg begynt å strikke og synes det var morsomt, og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt i skuldrene, for da. Og det var nok for at jeg hadde sittet i skrivemaskinen og ikke fått til noe. Men så skjønte jeg at hekle, det går an. For det er liksom en helt annen. Det er den bevegelsen. Men strikker er sånn.
0: Ja, hvem er det som har en hobby som er å strikke? For det jeg kan si som hint, det er at hun er ikke mest kjent for hekling, men for en annen kreativ aktivitet som barn hadde stor glede av. Kan være at barn har stor glede av den fortsatt. Hvis du vet hva som er riktig svar her, så sender du en melding i appen NRK Radio med riktig svar og fullt navn til og fullt navn og adresse, ja, i appen NRK Radio. Ja, og så hører vi litt musikk, og så kommer fasiten ganske snart. Her er nummer 4 med Alt

fotball-VM. Samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM. Finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Money for Nothing av Dire Straits. Skikkelig, skikkelig tidløs god låt. Og før det så hørte vi Alt feil av det fantastiske bandet nummer 4. Eller sanggruppe, eller jeg vet ikke hva man skal kalle det. Ok, jeg har hatt en konkurranse gående. Den heter Sommerpulsen, og det jeg hadde gjort, det var å dra ned tempoet på en stemme til en veldig kjent person. Og jeg trodde på ekte, uten å lyge, så trodde jeg på ekte at i dag så skulle det bli litt vanskelig for folk. Men jeg klarer ikke å gjøre det vanskelig, så ja, nå kommer det noen skikkelig tvister senere neste uke på denne konkurransen, for nå må jeg skru opp vanskelighetsnivået litt, for alle, nesten alle hadde riktig, og det var denne personen, for det her er fasiten du skulle gjette på.
1: Men i alle fall så hadde jeg begynt å strikke og synes det var morsomt, og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt i skuldrene, for at, og det var nok for at jeg hadde sittet i skrivemaskinen og ikke fått det noe. Men så skjønte jeg at hekle, det går an, for det liksom en helt annen. Det den bevegelsen, men strikker sånn. Så har jeg altså mange, mange på hytta, og så har jeg gitt bort veldig mange. Så de er strødd rundt i verden.
0: Ja, det var altså Anne-Kat Vestli, som hadde lært seg å hekle, men det hun egentlig gjør, den egentlige aktiviteten hun drev på med, det var jo å skrive fantastiske barnebøker. Og det var mange av dere som hadde et godt forhold til denne dama. Det var noen som skrev «Kan det være mormor?» For da sikta du selvfølgelig til at mormor og de åtte ungene, som er altså, en barnebok skrevet av Anne-Kat Vestli. Men min maskin her har trukket ut en vinner for dagen, og det er Ida fra nå mistet jeg den plassen her. Ja, det var selvfølgelig Hilde, der var den. Hilde fra Trondheim som var dagens vinner. Fantastisk forfatter og flott dame, skriver Hilde. Ok, en premie er på tur i posten til deg, og nå skal vi ha litt mer musikk. Before You Leave Me av Alex Warren, og husk på at du kan sende din ønskelåt til meg i appen NRK Radio.

0: I leave.
1: If I'm so bad av Joa og Ferdé, så hørte du Before You Leave Me av Alex Warren. Ok, vi har jo snakket om det her med å få seg venner, og grunnen til jeg kom på dette, altså venner I voksen alder da, selvfølgelig. Og grunnen til jeg kom på det her var at jeg var på butikken her om dagen og hadde et skikkelig fint øyeblikk, vil jeg si. Ok, følg med på denne historien. En mann, han kommer bak meg og roper til en kar framfor meg. Har du kommet deg helt fra Kvål? Ta hopp I sjøen. Han framfor meg går bare videre, som han roper en gang til. Ta og ha deg I sjø, mann. Da snur mannen seg, og han som roper blir helt forframsa og sier, Åh nei, det var ikke den personen jeg trodde det var. Men når han har en mulighet, så griper denne mannen det, og slår av en prat likevel. Ok, du ikke fra Kvål, men hvor du ifra da, sier han. Og så har de altså en hyggelig samtale videre der, der de prater om kjennfolk som de kanskje hadde til felles, men de kjente jo ikke hverandre fra før av. Og jeg synes at det var en utrolig fin måte å ta tak I en litt klein situasjon på, og gjøre det til et veldig hyggelig øyeblikk mellom to mennesker. Og derfor så har jeg spurt det, jeg som hører på om gode muligheter eller gode tips til hvordan man skal få seg venner I voksen alder. Og det mange som sier at det lurt å finne seg en aktivitet å gjøre, for eksempel, eller være frivillig. Men det ikke så lett å bare ta kontakt med noen på en kafé, for eksempel, det skriver Werner. Jeg introvert, så de triksene der, de fungerer ikke for meg. Mitt triks å bli adoptert av en ekstrovert person, og det tror jeg mange ekstroverte og introverte kan kjenne seg igjen I, at de ser noen som litt mer stille enn seg selv, og bare går bort og sier sånn, hei, jeg vil gjerne ha deg med på en kopp kaffe senere. Og så blir man venner på den måten. Men fint det også. Man trenger hverandre. Det sånn man faktisk blir venner. Har du noen tips, så får du sende inn I appen NRK Radio. Nå skal vi til Åge Aleksandersen og sambandet. Og låta som heter Kveldsol. Det sol ute. Ikke kveld helt ennå. Men låta den kan spilles hele døgnet, det synes nå jeg.

Ja, det var altså Åge Aleksandersen og sambandet, altså mener også det datteren hans som synger med på den her. Det var Kveldssol. Jeg må bare ta med en melding her fra Torgrim, for den var for morsom til å ikke ta med. Han ligger på terrassen og sola seg og nyter godværet. Egentlig maler jeg verandadørene, men kona på handel, så da benytter jeg sjansen til å samle D-vitaminer. Må også vente på at maling tørker i mellomstrøkene, skriver han. Og i parentes, ja, nå avslører jeg deg, Torgrim, så skriver han, må skrive det i tilfelle kona også hører på dere i bilen. Og så skriver han videre, vi har forresten feiret 30-års bryllupsdag i sommer, og jeg må si at jeg fortsatt like hodestupsforelsket i min kone etter alle disse årene. Send gjerne en kjærlig hilsen til Eli Sørensen, som forhåpentligvis på tur hjem til børsa fra City Syd i Trondheim. Varme hilsener til familie og venner rundt i hele landet fra Torgrim Sørensen, som digger å ligge på terrassen og sol seg i varmen. Ja, det hørtes deilig ut, og så tror jeg kona, ja, hun tilgir deg nå med sånne lovord. Sendt til hele Norge, vet hvor flott hun Eli Sørensen er.

Ja, Born in the USA av Bruce Springsteen, hva hadde vi hørt der. Ok, jeg har lovet litt ønskelåter, og ønskelåter skal det bli. Jeg har både fått melding fra Trude, Anne, Elisabeth og en annen Trude. De vil gjerne høre den store klassikeren, den o-store sommerlåta, En solskinnsdag av Postgiro Bugge. Trude skriver, be en arbeidskollega på kaffe eller et glass vin, slik at den kan få et godt selskap og et godt vennskap kan oppstå. Eller så kan du ta kontakt med en tidligere venn fra barndommen som du ikke har snakket med på mange år. Ja, det var altså et lite vennetips I voksen alder fra hun. Men vi skal selvfølgelig høre låta hun ønsker seg, og det en solskinnsdag, ja. Av... Kjære Postgiro Bugge, takk for sommerlåta.

Ja, det var Watermelon Sugar av Harry Styles. Og vi tilbake på tema hvordan få seg venner I voksen alder. For jeg sier jo det, lett når du barn, da spør du bare, vil du være vennen min? Og så man venner, men det kanskje litt rart å gjøre når man voksen, eller burde vi bare gjøre det? Ja, tips har jeg bedt om, og tips har jeg fått. Noen har en introvert selv, altså Anette, men det ikke hun hennes, for å si det sånn. Bli kjent med hele nabolaget, enten du vil eller ikke. Min hund super sosial, skriver. Så godt tips her, mange som har sagt det. Få deg hund, bli en del av et hundemiljø. Det en her som skriver, jeg har fått flere venner på sosiale medier. Det funker også bra for voksne. Så kan man gjøre mye ting alene, skriver en her. Da blir man kjent tilfeldig. En blir liksom ikke lost. Hvis en ønsker det, det faktisk mye lettere å bli kjent på reise eller på steder du ikke til hverdags. Så det ikke noe problem. Men, som en skriver, man må ha overskudd til det da. Ikke ha liksom plenty med andre ting som står og venter på deg. Man kan bli med I et skyttelag, skriver noen her. Da treffer man nye venner. Ja, og så det noen som har som skriver det at et godt råd for å få seg venner, det å bare gi folk litt sjanse. Det var det beste rådet her fra Stine og Marius. Ja, da håper jeg at vi har blitt bedre, like bra som barna, til å få oss nye venner. Tips vel bare å finne noen å henge med og gi folk en sjanse og finne en plass å henge der folk åpne til å møte, så oppstøk plasser der det andre folk. Nå til Christer Sandlin, det hun vil ha.

Det hon vill ha av Christer Sandelin var den sangen vi hørte der, men det visste vel veldig mange. Ok, dagens siste ønskelåt, tror jeg må si, det rekk I dag. Men dagens siste ønskelåt det Henning. Både Henning og Hanne har ønsket seg akkurat denne låta. Den en super, super låt, og den så god stemning, og den gir meg absolutt sommerfølelse, så den skal dere få. Her galopp.

0: Kusheron, Stig Brenner, Arif og meg på en skikkelig sommerlåt. Dette var Galopp. Ok, Ramon har skrevet på sin Instagram at han har hatt sitt Mira Craig-øyeblikk. Fordi i går under konserten på Lærkollen uka så falt han rett og slett av scenen. Han skriver selv at dette ja, var hans Mira Craig-øyeblikk. Hvis du husker rett, eller hvis du husker da hun traff bakken under en konsert i 2005, ja, det var et ikonisk øyeblikk i popkulturen, norsk pophistorie. Og nå har altså Ramon fått sitt helt eget, og på Instagram så skriver artisten at det gikk bra, og at han har sett videoen omtrent 17 ganger, OLED. Du kan få høre hvordan det hørtes ut her. Ja, på slutten der så hører du at Ramon falt. Ok, vi skal aldri gå hjem fra soloppgang. Det er Ramons, ja, en av Ramons sommerlåter for året, og den skikkelig bra, så her det bare å kose seg.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip.

Og det kaller jeg en ordentlig god sommerlåt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramon. Nu vinner tida her for meg på kanalen og nærmer seg slutten, men jeg tilbake I morgen også klokka 11. Men nu det altså Ingrid Nedrebø som tar over med programmet Dagens, og de skal blant annet I dag snakke om det at Sony har varslet at de skal slutte med fysiske disker, og at alt skal bli digitalt. Det har jo selvfølgelig folk reagert på, så mer om det, det får du høre I Dagens som kommer nu. Etter nyheteren, men opp til nyheteren får du Shiny Happy People av R.E.M. og Kate Pearson. Toodaloo!

0: Den russiske framgangen ble bremset under styret hans, men I går ble forsvarsministeren I Ukraina, Fedorov, avsatt. Hundrevis har tatt I gatene I flere ukrainske byer og krever forklaring fra president Zelensky om hvorfor den populære ministeren måtte gå. For Zelensky han gjennomfører nå store endringer I regjeringen. På mandag røk statsministeren og for noen timer siden ble det klart hvem som blir den tredje statsministeren I landet siden fullskala invasjonen I 2022. Hva vil egentlig Zelensky oppnå med alle disse her hyppige utskiftingene, spør vi en tidligere Ukraina-korrespondent straks. Og hva hadde du gjort om du fikk beskjed om at du bare kunne lese bøkene dine digitalt fra nå av, eller at bøkene kun hadde vært tilgjengelige I en butikk? I dag så skal vi høre at Sony, som står bak PlayStation, I hardt vær etter at de varsler at de går full digitale og inn I en diskløs framtid. Mer om det senere I dagens altså. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert 13, og vi skal først få en nyhetsoppdatering av deg, Julie Brende Helle.
1: Ja, vi skal høre om flere rekorder som nå slått. 10 steder I Sør-Norge har sett ny lokal varmerekord I dag. Evenstad I Innlandet var den varmeste staden blant deg. Der det 33,3 grader I dag. Samstundes ble det målt lokalrekord på Beitostølen, Finse og Haukelifjell. Men den norske varmerekorden likevel ikke slått. Den på 35,6 grader og ble sett I Nesbyen I Hallingdal I 1970. Så skal vi høre at en linjal gjør det noe enklere å kartlegge smerter hos barn. Linjalen har ulike figurer med ansiktsuttrykk som barna peker på, som gjør det enklere å vise hvor vondt de har, enn ved å forklare det med ord. Rutinene for kartlegging av barn og smerter varierer kring I landet. Linjalen en god idé, mener Henrik Irgens, som leier Nasjonalt kompetansenettverk for legemiddel til barn.
2: Det da å ha et verktøy hvor man faktisk kan skille sånn at man ser at det faktisk smerter som gjør at de lei seg og gråter, versus bare det at de hjemmefra og på en måte synes det utrivelig å komme på sykehus. Det å kunne skille det og faktisk da kunne gi smertelindring til de som trenger det, det tenker jeg utrolig verdifullt.
1: Og hvordan linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Det koster dyrt å vise fotball-VM på skjermen, og nå har TV-distributøren Alente avdekket en rekke ulovlige VM-visninger over hele landet. Etter hundrevis av kontroller det klart at flere utesteder enten mangler avtale for TV2-kampene, eller har betalt for færre personer enn de har lov til. Viaplay opplyser at de som blir tekne for tilbud om å gjøre det opp for seg, men at sakene kan ende I retten om de ikke betaler. Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter britisk lov, det melder Reuters. For en måned siden kom det et totalforbud mot sosiale medier for barn under 16 år I Storbritannia. Likevel skal tilsynet nå sjekke om TikTok gjør nok for å stoppe barn fra å lyge på alderen for å komme seg inn. Nå det klart for dagens med Ingrid, og der starter du I Ukraina.
0: Ja, for Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt en ny statsminister. Samtidig det mange som har tatt til gatene for å protestere mot en forsvarsminister som måtte gå av. Straks altså en tidligere Ukraina-korrespondent på vei inn til oss for å snakke mer om dette.

0: Lucas Graham, Strip No More var første låt ut I dagens, hvor vi startet I Ukraina. For nasjonalforsamlingen har utnevnt Sergei Koretsky som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden fullskala invasjonen I 2022. Og det var på søndag at president Zelensky varslet at det ville bli en større omrokering I den ukrainske regjeringen, og som følge av dette måtte forsvarsminister Fedorov gå av. Nå raser folk etter avgangen, og hundrevis av ukrainere har tatt til gatene I flere byer. Lyd fra DRM News og nyhetsbyrået AP hørte vi her. I Kyiv roper demonstrantene skam og få Fedorov tilbake, skriver AFP. Kari Scheie, du utenriksjournalist her I NRK og tidligere Ukraina-korrespondent. Hvorfor folket så opprørte over forsvarsministeren sin avgang?
1: Mye av frustrasjonen og dette sinnet som vi nå ser, handler nok om at folk ikke forstår hvorfor president Zelensky har sparket forsvarsminister Mikhail Fedorov. Han har vært en veldig populær politiker, blant de mest populære I Ukraina. Han har vist seg som en veldig effektiv forsvarsminister, selv om han bare har hatt posten et halvt år. Han har blant annet fått æren av å overbevise SpaceX-sjef Elon Musk om å nekte russiske styrker å bruke dette satellittsystemet Starlink, som førte til store problemer for kommunikasjonen på russisk side. Han har også introdusert flere reformer som blant annet skal bedre systemet til forsvarsdepartementet om hvordan man kjøper inn forsvarsutstyr. Dette et departement som har blitt assosiert med ganske sånne stygge korrupsjonsskandaler gjennom krigen, og så har han også fått æren av denne strategien som ukrainerne satte I gang I våres med å angripe russiske forsyninger på vei mot fronten med såkalte mellomdistansedroner som også har skapt store problemer for russerne, og så har han også vært en politiker som har vært med I Zelenskyj sin regjering helt siden starten, altså før fullskala krigen. Han har innehatt posten som digitaliseringsminister, og har vært en av de ukrainske

0: politikerne som først tog til ordet for at Ukraina må bygge en egen drone her, så dette her har slått ned som en bombe I Ukraina.
1: Ja, hva da forklaringen på at han måtte gå?
0: Ja, det jo det mange lurer på da, fordi at president Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men for bare en drøy time siden så fikk vi kanskje litt av svaret. Da holdt Mikhail Fedorov en egen pressekonferanse I Kyiv, der han sa at han hadde bedt president Zelensky om å bytte ut forsvarssjefen Oleksandr Syrskyj og sjefen for generalstaben, altså de to mest sentrale personene I det ukrainske forsvaret. Men det har altså president Zelensky sagt nei til, men Fedorov veldig skarp I tonen. Altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til I hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
1: Fedorov ikke den første ministeren som må gå denne her veka. Den forrige statsministeren gikk på mandag, og for noen timer siden ble det klart hvem som skulle ta over statsministerposten. Det Sergei Koretsky. Hva vet vi om han?
0: Ja, han har frem til nå ledet Naftogass, som Ukrainas største statlige olje- og gassselskap. Så han får jo nå oppgaven da, med å ta Ukraina gjennom det som blir etter all sannsynlighet nok en veldig vanskelig vinter. Mange som har fulgt med på denne krigen her fikk jo med seg den vinteren som Ukraina la bak seg I år. Mange minusgrader, et totalt utbomba strømsystem. Folk måtte klare seg uten strøm og vann I mange minusgrader. Dette blir hovedoppgaven altså til den nye statsministeren.
1: Ikke bare han tredje statsminister siden fullskala krigen brøt ut I 2022, det også den tredje runda med store utskiftninger I regjeringen. Hva vil president Zelensky oppnå med disse her hyppige utskiftningene?
0: Av denne siste utskiftningen som Zelensky annonserte på søndag kom overraskende, vil ukrainere si. Zelensky selv har sagt at Ukraina står overfor nye utfordringer, nye oppgaver, landet trenger en ny politisk strategi, men han har ikke vært veldig konkret. Han får også kritikk fra analytikere I Ukraina om at det ikke heldig å bytte ut folk så kjapt som han har gjort. Statsminister Julia Svidorenko, som nå måtte gå på mandag, ble utnevnt I fjor sommer, så hun har bare sittet ett år, og så det denne forsvarsminister Mikhail Fedorov som nå altså, har gått av. Han var blant annet I gang med å reformere mobiliseringssystemet til Ukraina. Landet har store problemer med å sikre seg nok soldater. Folk som har stått I krigen siden 2022 utslitte, men man har ikke klart å få på plass et ordentlig fungerende bra system. Dette var Fedorov I gang med, og mange mener at nå dette arbeidet satt på vent. En ny forsvarsminister må ta tak I dette her, men at ting bare blir da veldig, veldig forsinket.
1: Og på søndag varslet altså president Zelensky at det ville bli store endringer I den ukrainske regjeringen, og mange I Ukraina raser nå over avgangen til forsvarsministeren. Takk Kari Skeie, utenriksjournalist her I NRK, for at du kom til Dagens I dag.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Du hører altså på NRK P1 og dagens, denne her torsdag 16. juli, et aktualitetsprogram med både nyheter og litt musikk. Nå skal du få Telemark og Nordnorsk samarbeid, Marie Tveiten og Inge Bremnes, ein og kvile øye på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes sang «Ein og kvile augo» på I NRK P1, og dagen siden klokka ble 2:30. Nå skal vi til Sør-Afrika sine gater, for der har det vært store demonstrasjoner og opptøyer I det siste. Årsaken at mange misnøgde med den ulovlige innvandringen til landet, og nå vil sør-afrikanere kaste ut immigrantene. Flere av demonstrantene går fra hus til hus med stokker og piska for å hente ut folk de mener oppholder seg I landet ulovlig. Mykje av konflikten handler om mangel på arbeid.
1: De hamper seg funnet av andre om sebeinsi. Nati mkoba, nati kjafana sebeinsi kota sesafunk.
0: Vi marsjerer for å finne jobb til ungene våre, sier en kvinne til AP. Vi har heller ikke jobb, men det bare hvis ungene får starte først. Nå har vi besøkt flere firma, og vi har lyst til å få ungene våre tilsett, slik at utlendingene uten papir kan dra hjem. Minst 4 innvandrere drepne I demonstrasjonene, og 60 000 migranter har forlatt Sør-Afrika siden starten av juni. Maren Sæbe, du utdannet historiker fra Universitetet I KwaZulu-Natal I Sør-Afrika. Dessuten du frilansjournalist og Afrika-ekspert. Hvorfor engasjerer dine anti-immigrasjonsrørsler så mange I Sør-Afrika?
2: Det jo fordi Sør-Afrika har veldig store forskjeller, og fordi man har opplevd en sånn litt sånn økonomisk nedgangstider etter pandemien. Helt på tampen av pandemien så hadde man veldig store opptøyer, særlig da I KwaZulu-Natal og I Durban, hvor rundt 350 mennesker ble drept. Så dette på en måte I forlengelsen da av noe som har pågått siden 2021, og som hele tiden på en måte har ligget under da, litt denne her generelle liksom, misnøyen med de økonomiske forholdene I landet.
0: Du har selv studert I Sør-Afrika og oppholder deg mye I landet der. Hvordan påvirker anti-immigrasjonsrørsler samfunnet og folk I Sør-Afrika?
2: De fleste vil nok ikke merke det, med mindre du da selvfølgelig selv blant målene for dette, men særlig I Durban, som ble utsatt for disse store opptøyene I 2021, så har det gått utover for eksempel bysentrum. Hvor man har gått løs på sånne ting som markeder og noen av sentrumsgatene, og lagt rett og slett deler av byen øde. I andre deler av Sør-Afrika har det ikke vært så alvorlig, men selvfølgelig for de som migrantarbeidere I landet, så jo dette veldig skremmende.
0: Det mange innvandrere fra mellom annet Malawi, Zimbabwe, Uganda, Kongo og Nigeria I Sør-Afrika. Flere av disse landene har nå hentet hjem innbyggerne sine I frykt for at de skal bli drepne. Du var selv I Nigeria for noen veker siden. Hvordan opplevde du at folk I Nigeria ser på dette her?
2: Det jo et stemningsskifte I forhold til sør-afrikanere, og det jo, altså særlig Nigeria har vært veldig vokale I sin kritikk da, av også myndighetene for at de ikke tar dette på alvor, og at de ikke beskytter da, sine innbyggere. Også da den afrikanske union, Nigeria og Ghana har vært blant de som har tatt dette opp med sørafrikanske myndigheter, og også sagt at de vil prøve å evakuere ut sine før det går ille.
0: Hvordan tror du denne konflikten kommer til å utvikle seg fremover?
2: Det lokalvalg om noen måneder I Sør-Afrika, og det som litt nytt av året at også da noen av partiene som har representanter både I lokale og nasjonale fora, også da med og på en måte underbygger denne anti-migrasjonsretorikken. Tidligere så har det vært veldig sånn at de politiske partiene har fordømt denne type retorikk og denne type handlinger. Nå det noen av partiene som helt klart da driver og rører i vannet, og det kommer de selvfølgelig da også til å gjøre når det lokalvalg.
0: Sør-Afrika et av Afrika sine rikeste land og har alltid hatt mye innvandring. Hvorfor blir det så stor misnøye mot innvandrere nå?
2: Det fordi det har blitt tøffere forhold for veldig mange I Sør-Afrika de senere årene. I tillegg da, så det politiske fraksjoner og partier som utnytter denne misnøyen, og da med å organisere særlig da noe av det vi har sett I KwaZulu-Natal, men også andre deler av Sør-Afrika.
0: Ja, Maren Sæbø, takk for at du var med oss I dagens. Du Afrika-ekspert og frilansjournalist.

0: Lost Frequencies och Janik De Vega oss Reality här på NRK, PN och Dagens. Det är varmt sör för polarcirkeln den här veka och igår var det sett varmrekorder på flera målstationer i Sør-Norge. Allra varmast var det på Evenstad i Innlandet, där det blev målt 33,3 grader på det mesta. Tveitensund i Telemark och Bjørnholt i Nordmarka sett och nya varmrekorder i löpet av dagen igår. Och apropå varmrekorder, vi ska nu se lite på Veire här i Dagens.
1: Detta är Dagens på NRK PN.
0: På Spitsbergen blir det oppholdsveier og litt sol. I Finnmark og Troms verter det perioder med litt regn og eller yr i ytre strøk. Lite eller ingen nedbør i indre strøk og enkelte plasser, særlig sør og sør-øst i Finnmark, kan sola altså stikke innom. På kysten blir det vest til sør-vest stiv kuling. Sør-øst i Finnmark kan temperaturen nå 20 grader. I Nordland får det meste skyet i Vesterålen og Lofoten og spredt yr. Perioder med sol innover i landet, lenger sør en del sol med tåkskyet langs kysten. Sør-vest liten kuling i Vesterålen, og flere plasser i sør kan få over 20 grader der også. Langs kysten og stadvis i ytre strøk i Trøndelag og Møre-Romsdal kan det ligge tåkskyet, ellers blir det oppholdsveier og en god del sol. Over 25 grader i indre strøk sør i Trøndelag. På Vestlandet sør for Stad blir det også noen tåkeskyer langs kysten, ellers en god del sol med noen tynne slørskyer. Nord til nordvest frisk bris på kysten. De varmeste plassene inne i landet kan faktisk snuse på 30-tallet. Agder og Østlandet får 30 grader eller mer mange steder, 32 til nærmere 34 og 35, de varmeste plassene, og så varmt i fjellet med temperaturer opp i 20 grader langt opp i høgfjellet mot 1800 meter. I går var Nesbyen varmest i landet med 34,2 grader. Fjordfyr hadde tropen natt til i dag. Temperaturen fall aldri lavere enn til 20,9 grader. Flere detaljer om været får du på yr.no.

0: Delara ga oss sjelen her I NRK P. I morgen det verdspremiere som, på det som reknet å bli sommerens storfilm denne her sommeren, nemlig The Odyssey. Dette her en ny innspilling av en av de viktigste fortellingene I litteraturhistoria. I Odysseen må helten komme seg hjem til familien etter en 10 år lang krig mot Troja.
1: Help me go home.
0: Men reise hjem tar 10 nye år, og på veien møter han mye motstand. På førehand har det stormet rundt en av de viktige birollene. Anne Hathaway spiller kona til helten I filmen.
2: But you cannot control this. That world is gone.
0: Men etter at traileren kom ut, har folk kommentert på at hun har ganske lite mimikk I ansiktet, og da fordi at hun har brukt botox. Mellom annet har jeg sammenlignet med filmen Hathaway gjorde for et 10 år tilbake.
3: So let me tell you, this post right here has 30 million views and the comments under it are absolutely abhorrent.
4: Anne Hathaway was better able to show emotion via her face back in the early 2010s.
5: There are so many people who cannot stand the fact that Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
0: Den norske skådespelerlegenda Anne-Marit Jacobsen for tida på turné med et show om sitt eget liv. Der tar hun opp faren ved å fikse på ansiktet, og hun mener det blir vanskeligere å få fram følelser på scene eller film, om en bruker botox.
6: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000 av bitte små muskler, som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at det forsvinner.
0: Men da kan også gå utover hvor lett det å forstå hverandre, mener hun.
6: Man må jo få lov til å gjøre hva man vil. Men jeg har bare lyst til å si det at det en så viktig del av hele uttrykket vårt. Det sånn vi leser hverandre. Og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Lege Karim Said har gitt flere norske skådespillere botox.
7: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man et annet yrke ville gjort for å beholde mer bevegelse men allikevel nok til at det på en måte har en god effekt
0: Men mange folk på internett ikke så irriterte på skuespiller Anne Hathaway som det på skjønnhetspresse mot kvinner
4: What we can do as an audience is to stop shaming women for aging We need to combat the very serious issue of ageism against women It's a very accepted form of discrimination against women and it's not talked about enough It really does have huge effect on women's life trajectories
8: Promise me you will come back.
1: What if I can't?
0: Ja, vi skal holde oss på tema The Odyssey, denne her storfilmen litt til, for straks kommer Sigurd Vik fra Filmpolitiet for å fortelle oss om det var verdt å trekke inn I kinomørket for å se Anne Hathaway og Matt Damon som har hovedrollen I denne her historien fra den greske antikken.

0: Hot Air Balloon When the Summer's Over här I NRK P1, och dagens skor klocka har blivit 10 på 2. Vi hörte ju förra låten här om skådespelare och botox. En som har fått kritik, Anne Hathaway, för enkelte som har sett rollen till storfilmen The Odyssey, syns att du hade lite ansiktsmimik där. Sigurd Vik, du är meldar I filmpolitiet här I NRK. Du har ju sett hele The Odyssey som har premiär på kino I morgon. Hvordan gjør Anne Hathaway det I filmen?
1: Jeg synes hun spiller veldig godt og med en karismatisk verdighet I rollen som dronning Penelope, og det jo en rollefigur som prøver å holde temperaturen nede sånn at kampen om trona ikke bryter ut I vold og drap, og da har han en slags sånn stoisk tilstedeværelse foran kamera som jeg satt pris på.
0: Dette her jo en kjent historie, det jo Odysseen som, ja, kjent I litteraturhistorien vår. Men for deg som ikke kjenner så godt til fortellingen her, hva handler filmen om?
1: Ja, jeg må bare ærlig innrømme at jeg har ikke lest Homers episke dikt her, men I filmversjonen så tar Christopher Nolan oss med på Kong Odysseus reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet I den 10 år lange trojanerkrigen, og det et langt og farefullt sjøeventyr som inkluderer en del velkjente elementer, blant annet en enøyd kjempe, et besøk I dødsrike og sirenenes forlokkende sang. Og så det da parallelt med det her I Ithaka, hvor friere har beleiret hans hustru Penelope, og den ja, litt usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, han planlegger da å rydde Odysseus sønn av veien og gifte seg til krona. Så det uten å ha spoilet for mye, håper jeg, sånn cirka handlingsreferatet I The Odyssey.
0: Og vi har også med et bittelite klipp her. Sånn her høres altså ut av Matt Damon som helten Odysseus prøv å komme seg hjem til familien sin. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. Ja, det høres ganske episk ut I denne filmen, Sigurd. Hva det beste og verste med filmen?
1: Hvis vi starter med det beste og hiver oss på klippet her, så jo Matt Damon I hovedrollen alldeles glimrende. Han har rekkevidden til å få fram nyansene I en rollefigur som spenner fra djerv actionhelt og oppoffrende venn, men som også en samvittighetsplaga krigsarkitekt. Så Matt Damon, det litt av en rolle. Og så det jo størrelsen på filmen da. Altså, her filmkunsten og håndverket en egen attraksjon. Det noen fantastiske eksteriørscener, Komponist Ludvig Göransson maler soniske kulisser med et dyrende lydspor, og havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket I kjempende langskip, og der det et norsk vikingskip som også med på lærrettet. Så det nok det beste for meg. Og så det verste at det veldig mye som skal med I en 3 timer intens kinoopplevelse, og da det ikke alle toneskiftene som sitter, og fortellingen blir litt stiv I denne tettpakka formen, og det rammer kanskje mest eventyr delen av filmen, fordi det ligger et humør I flere av de her overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og da blir det litt sånn mindre eventyrfølelse enn det kanskje ville ha vært ellers.
0: Du skildrer jo også Odysseen-filmen som en antikrigsfilm. På hva måte da?
1: Christopher Nolan bruker legenden om trojanerkrigen til å skildre krigens fortvilte ugjerninger og konsekvenser med både elegante fortellegrep og noen blottstillende øyeblikk og en veldig sånn har realisme I de flammende krigsscenene. Og da har også filmen noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det jo skaperen av den trojanske hesten, og ikke atombomba som I fokus, men det likheter I måten filmen tar oss med inn I de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse, og da også et fokus på hvordan kan man gå tilbake til å bli et menneske etter å ha gjort noe umenneskelig. Så der ligger det en antikrigsfilm som også med I The Odyssey. Av Nolan.
0: Du nevnte Oppenheimer her som kom for 3 år siden, da var det veldig mange som strømmet til kinosalene for å se, selv om det var midt på sommeren. Den filmen endte med 7 Oscar-priser. Det verdt å offre 10 I sola for 3 timer I kinomørket for dine filmen, Sigurd?
1: Ja, du spør jo en tidligere kinomaskinist, noe som har et ekstra bankende hjerte for kinomørket, men jeg synes akkurat, altså hvis du har tenkt å se den filmen her, så kinoen plassen, fordi Nolan har bygd filmkunst for kinoens mektige sal, og det en storslått opplevelse.
0: Ja, filmen har altså premiere I morgen. Takk til deg, Sigurd. Gurvik Meldar I Filmpolitiet her I NRK for at du kom til dagens for å snakke om The Odyssey.

0: Double, the captain of her heart var siste låt ut I dagens I dag. Vi kan jo nytte høve til å fortelle at du kan se VM-finalen I fotball på NRK på søndag.
1: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld I NRK TV og I appen NRK Radio.
0: Ja, dagens nærmer seg altså slutten. De som hadde laget sendingen I dag, det var Sverre Lilleeng, Marit Balsvik Vinge, produsent var Ole Jørgen Norvik, og så husk da at du kan finne alle våre gamle episoder og høre deg I NRK Radio-appen. Der kan du også høre gamle episoder og ikke minst sende oss en melding. Få med deg ditt lokale distriktsprogram via det her på nrk.no også, eller NRK Radio som det også heter. Og så vi tilbake I morgen klokka ett. Nå klokka 14, og I nyhetene skal vi høre at skogbranna skaper usikkerhet før VM-finalen på søndag.
2: Ja, styresmakten I USA bekymret. Og det kommer vi tilbake til straks, men først, Iran kan ta enorme tap uten å gi seg, det mener Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landa denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann ikke overrasket over at Trump har satt I gang nye angrep.
3: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så I stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne I kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her altså, det skadelig for verdensøkonomien, det skadelig for USA, og det kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring I Iran. Så det altså bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
2: Nå skal vi høre at røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølger fører til usunn luftkvalitet I New York før VM-finalen på søndag. Styresmaktene I New York advarer om dette og ber folk om å unngå å være ute om de kan. Hva dette å si for spillerne til Argentina og Spania som skal spille finalen fremdeles uklart. Parlamentet I Ukraina har I dag stemt frem en ny statsminister. Serzh Koretsky blir Ukrainas tredje statsminister siden den russiske invasjonen I 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tiden store endringer I landets regjering. Bruken av aircondition kan være bra for det norske strømforbruket, det mener redaktør I EnergiWatch, Anders Li Brenna. Salet av vifter og kjøleprodukt har eksplodert I sommervarmen, og mange drømmer om klimaanlegg I heimen. Li Brenna hevder at om alle I Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømnettet.
4: For I Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm I Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
2: Og så tek vi med at årets første tropenatt registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågaste temperaturen målt på ferder I Vestfold var på nesten 21 grader. Og det kan bli flere tropenetter til natta som kommer. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Det klart for lokalradio for verdens kjekkeste folk I verdens fineste fylke. Paul Christian og Sunneve, vi her I dag også vi.
6: Hei, hva heter dere?
5: Ja, men dere hører Sunneve litt opptatt med å finne gjester til oss. Heng på!

Ed Sheeran var det med Sapphire her i ettermiddagssendingen. Det kommer inn litt meldinger her, og det er litt artig da, for at nå blir plutselig, liksom, hva skal jeg kalle det, liksom, vårt dekningsområde, heter det vel kanskje, fryktelig mye større, for nå skal jeg sende hilsen fra Sør-Sverige til Kreta. Hør her, altså, det er jo Tone som har sendt en melding til oss, og på bobiltur i Hørvik i Skåne i Sør-Sverige, der har det vært 30-34 grader hele uka, og NRK Møre og Romsdal på radio gjør dagene komplett. Takk for den, Tone, veldig bra. Hun vil nemlig hilse til mor og søster med familie som er på ferie på Kreta, samt familie og venner i Molde. Sånn, stor klem fra Tone og Thomas. Nå er det gjort, så får vi bare håpe at de hører på i Kreta. Det går an å gjøre det på den måten som Tone gjør, så bare sende en melding her og sende en hilsen til noen som kanskje trenger det akkurat i dag. Jeg ikke vet det, som enten svetter eller ja, er litt kulsen for at det ikke er så veldig varmt. Du kan gå inn i radioappen og sende en melding hvis du vil.

0: Lena var det med låta si Satellite. Vi skal titte litt på lokalnyheter denne ettermiddagen, og i dag så ble det bestemt at Korsbrekkelva på Hellesylt i Stranda, den stenges for laksefiske fra og med i morgen. Vedtaket det gjort etter at det ikke er registrert fisk gjennom telleren i laksetrappa, og at det er observert lite fisk i elva. Styret i elveeierlaget vil være føre var, skriver avisa Nyss, og situasjonen vil bli vurdert på nytt 1. august, opplyser laget. I går ble det jo kjent at elva Surna i Surnadal blir stengt for laksefiske fra i morgen med samme begrunnelse. Skodda langs kysten har ført til utfordringer for mange flyreisende i fylket i dag. Flyavganger både fra Ålesund, Molde og Hovden ble kansellert i formiddag, og flyselskapet har varslet reisende om å være forberedt på utfordringer i morgen fredag også. Meteorologene ved værvarslinga for Vestlandet sier at fenomenet med havtåke, eller svært lavt skydekke, langs kysten er veldig vanskelig å forutsi, fordi den dannes lokalt av store temperaturforskjeller. Meteorolog Johan Nordahl, hvordan er været i fylket nå?
1: Ja, det har jo vært en leie tåka da, særlig ytre strøk og fjordstrøk som er i ferd med å forsvinne noen siste rester på kysten, og ellers så er det lettskya oppholdsvær som gjelder i dag altså. Det er Hornindal som ligger på topp nå foreløpig. I går så hadde den jo 24, så det er jo en sommerdag det. Vil nok opp mot en 24-25 i dag kanskje, og ytre strøk mulig opp mot en 18 grader da.
2: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: med Run Away. Sola smiler mange plasser i fylket vårt nå, men sånn har ikke det vært tidligere i sommer, for den som husker det. Ustabilt vær med mye regn har gjort hverdagen krevende for bøndene på Vestlandet. For mange av de så er førsteslåtten forsinket med opp til 4-5 uker. Og for disse her så har det vært ekstra viktig med godværet de siste dagene. Men denne fuktige skodda overrasket bonden Knut Ivar Bø på enga hans oppe på Vaksvikfjellet. Men som han sier, det er jo noe han må være forberedt på.
1: Det er væravhengig, som jeg sier. Altså, du lever av og med og i været. Og hvis du ikke gjør det, da er det i alle fall et problem. For som bonde på Vestlandet så er det været som styrer alt.
2: Det er tidlig på formiddagen, og Knut Ivar Bø er på vei til åkeren med håp om å få slått graset. Han er avhengig av å ha værgudene på sin side. Men den fuktige skodda er ikke det bonden ønsker seg i dag. Og graset bør helst være tørt.
1: Men regnet var ærlig sagt, men ingen skodda er skummel. For den, jeg var oppe og så i natt, og det var 95% luftfuktighet. Og det er klart, det impregnerer jo graset. Så her, det blir jo skinnbleit.
2: Første slotten er ikke i boks, og det er han ikke alene om. Mange er kraftig forsinket, for været på Vestlandet har vært vått og ustabilt på forsommeren. Andre ble ferdig før regnet satte inn, eller de har klart å matche de smale vinduene som været har gitt. Knut Ivar Bø har igjen de siste åkrene på Vaksvikfjellet. Planen er å bli ferdig i løpet av de neste dagene.
1: Det som er spesielt her er at det er myr, så derfor må han ha is i magen og vente lengst mulig så det får tørke opp, for det var jo en del nedbør nå da.
2: Lederen i Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulsnes, sier det er store forskjeller blant bøndene i Møre og Romsdal, og været har slått ulikt ut.
3: Fra indre Nordmøre og indre Sunnmøre, der det har vært passelig med nedbør, og så har vi forskjellige områder der det har vært alt for mye nedbør, så forskjellene er store, og dem som har haft mye nedbør, de tar siste førstslått nå, med en måned for sent.
2: Har regnet vært krevende?
3: Ja, det er innmari krevende. Det er jo, du ødelegger jo jorda di hvis du kjører ut på når det er for bløtt, og da vil det vekst dårlig i kommende sesong hvis du pakker jorda for mye i for fuktig vær.
2: Graset er mat for dyra, derfor er det viktig at graset har god kvalitet. En dårlig førsteslått kan få konsekvenser.
1: Så da blir hun... Hvis den dyra bare har rukket på nasen og
0: 48.
1: Blir sur. Og vekst dårlig, selvfølgelig. Nå har ikke jeg melkeproduksjon, så det er ikke... Det er jo ikke krise for min del, men det er jo meningen.
0: Skal jeg legge inn låten Øyvind Veiseth, eller?
2: Det ustabile været er noe bonden må leve med. Det er en del av hverdagen. Du må vite når du skal satse og når du skal vente. Noen ganger er det kort vei fra å bestemme seg til å ombestemme seg. Usikkerhet og uforutsette forandringer
0: er noe bonden må lære seg
2: takle, og kanskje er det det som gjør jobben spennende.
3: For min egen del så er det jo alle de endringene og alle de forskjellige forholdene som gjør at det blir interessant å holde på. Det blir jo ikke en kjedelig dag som bonde. Når du er alt rundt deg som du er avhengig til å skal klaffe. Og det er ingenting som blir likt fra år til år. Personlig så liker jeg at ting ikke er likt fra dag til dag. At du har nye utfordringer, du må tenke nytt og du må gjøre ting annerledes. Men det er jo min personlighet. Vi er jo forskjellige i alle velbrukere.
1: Han må være litt hardhuda. Han blir jo det. Han blir jo herda. Det er ikke noe sånn lissom greie dette her, for dette her er alvor, det er det enten eller. Det er jo 100 000-vis av verdier som stender ut på her nå, og kvaliteten gjenger jo bare en vei. Så han må jo ta det ved første anledning.
0: Ja, det var godeste Knut Ivar Bø, som sa det til vår reporter Trond Vestre.

0: Tord Alnes. Ferie heter låta her. Du, Sunnøve, er du her nå?
1: Jeg er her, ja.
0: Nå har jo alle lyttere allerede hørt at vi skal til det, og at du har med deg en kar. For jeg glemte jo å slå av mikrofonen min her i sted, men det gjør jo ingenting, for vi røper jo ingen hemmeligheter, men du har en herlig kar, la med deg.
1: Ja, og ferie, det passer jo fint. Jeg føler at jeg er på ferie. Det er altså så kjempefint vær i Molde. Jeg sitter i en rosehage, kan jeg kalle det, på kaja. I bakgrunnen hører dere kanskje litt jazzmusikk. Det er sånn det skal være når man er på Molde Jazz. Og så når man går i gatene under Molde Jazzen, så treffer man jo på kjentfolk hele tiden. Og en som lytterne i NRK P1 er kjent med, har jeg truffet på, Øyvind Weiseth. Hei, Sam.
2: Hei, hei.
1: Har du det fint?
2: Du, jeg har det kjempebra. Det er sol. Det er helt nydelig.
1: Sant. Vi sitter i solsteiken. Du er fra Halsa, eller Harsha, så dere sier, artist. Vi ble først kjent med det på The Voice i 2022, men så har jo du hatt noen låter hos oss i NRK P1. Regnbue, husker dere kanskje litt der, og så den nyeste champagnehjertet. Hvordan er livet som artist på sommeren?
2: Det er, ja, som artist på sommeren, det kan være hektisk. Det er litt sånn opp og ned. Ikke så mye spilling i år. Mest jobb og sånne ting, men det er helt nydelig. Ja.
1: Men hvordan har det vært? Du ga jo ut album i år. Hvordan har det vært siden musikken kom ut?
2: Jeg har fått en del fine tilbakemeldinger på at folk liker plata og synes det er hyggelig å høre på, at ja, og du synger så fint, og det er kjempekoselig. Det er veldig artig, og den plata her har jo vært en slags, ja, det er jo en dagboka mi, basically. Over mange år så har jeg tatt de låtene som jeg likte best og puttet inn i plata.
1: Ja, for plata ble ikke til etter at du var på The Voice.
2: Nei, det var jo et covid-prosjekt, egentlig. Når landet stengte ned, så var det ikke så mye annet å gjøre enn å satt seg i studio. Jeg behandlet det som jobben min da. Jeg var i studio 9-4. Litt sånn kortere arbeidsdag for oss musikere. Men ja, studio 9-4 og jobbet med denne plata. Det var mye opptura og mye nedtura. Det gikk sent. Det var litt trått å sitte alene. Fikk med meg en kompis som var med meg og produsert til slutt. Etter at jeg hadde kastet alle ideene mine ned på den plata der, så var jeg helt tom. Så ringte en kompis og spurte, har du lyst til å hjelpe meg litt? Så scrappet vi hele skiten, og så begynte vi på nytt. Så den plata her har blitt laget to ganger.
1: Men plata og den musikken som vi nå kjenner det for på NRK P1, var det et resultat av The Voice, eller ville de egentlig at du skulle noe annet?
2: Nei, altså, The Voice er jo, de foretrekker at vi gjør covers. Så den plata her var jo ferdig før jeg ble med på The Voice. Og jeg fikk ikke lov til å spille noen av mine låter på The Voice, eller jeg ble ikke anbefalt det. Den plata her, den eksisterte nok i sin helhet før The Voice, så ble ikke påvirket av det.
1: Nå i ettertid, når du på en måte har kommet ut med plata, er du glad for den retningen du tok?
2: Absolutt. Det her er nå et produkt jeg er stolt av. Jeg har lagt alt jeg har i den plata her, og den reflekterer meg sånn som jeg er. Og det synes jeg, ja, det er jeg stolt av.
1: Men tror du det blir mer musikk i fremtiden?
2: Absolutt. Jeg er jo musiker, ja, gjennom bandet, så jeg kommer jo å låtskrive, så jeg kommer jo alltid til å skrive låter. Og ja, jeg spiller jo inn de låtene jeg synes er bra. Og så kanskje om noen år så kjenner jeg plate til, eller så kanskje tar det ett år, eller så kanskje tar det fem år, for alt jeg vet.
1: Du på Kristian, du må finne frem denne champagnehjerta, for den må vi spille nå når vi er ferdige å prate.
0: Ja.
1: For Øyvind, fortell oss litt om den låta.
2: Ja, den låta den skrev jeg mens jeg bodde i Liverpool, faktisk. Jeg skrev den på engelsk først. Champagne Hearts. Og det var en mollballade. Og så oversatte jeg den til norsk mot slutten av tiden min i Liverpool. Og da endret den litt mening. den jo litt på kanten. Den handler jo om det å vise, hva skal jeg si, si det fint, vise sin beste side av seg selv når man på et første møte med noen. Mm. Ja. Så får man litt den champagnebrusen I hjertet og kjenner at jeg har lyst til å vise fram min beste side, sant?
1: Da må vi få høre den, alle lytterne
0: av NKP1
1: I Møre og Romsdal. Øyvind Weiseth, tusen hjertelig takk for praten, og ha en riktig fin sommer.
2: Tusen takk, I like måte.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Hundrevis demonstrerer I den ukrainske hovedstaden Kiev. Det skjer etter at den populære forsvarsministeren Mikhailo Fedorov gikk av, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tiden store endringer I regjeringen til landet. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket av Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
1: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men for bare en drøy time siden så fikk vi kanskje litt av svaret. Da holdt Mikhailo Fedorov en egen pressekonferanse I Kyiv. Fedorov veldig skarp I tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til I hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen. Men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Iran vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur I Iran, det sier en talsperson for landet sin militærkommando. Det blir også sagt at iranske styresmakter ikke kommer til å tillate innblanding I kontrollen av Hormuzsundet, og sier dette en klar grense for Iran. Heimat nå. Varmerekorder I fjellet har blitt slått, mellom annet på Finse og Haukelifjell. For bare 9 dager siden ble det sett kulderekord for juli på Beitostølen, medan det nå varmerekord I den samme måneden. Og det svært spesielt ifølge meteorologene. I natt ble det registrert tropevarme 900 meter over havet, og høgsommervarme over 1100 meter. En far I Bergen siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I dag tidlig. Nødetatene rykket ut til en adresse I byen og sette I gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Det var faren selv som ringte politiet og sa at spedbarnet ikke pustet, forteller politiadvokat Markus Monsen.
2: På bakgrunn av opplysningene far ga til politiet, og på bakgrunn av politiets egne observasjoner på åstedet, ble det vurdert og foreligge såkalt skjellig grunn til mistanke for uaktsomt drap. Far ble da pågrepet. Han nå I varetekt og vil bli avhørt senere I dag.
0: Fotball nå og VM. Den engelske landslagssjefen Thomas Tuchel får støtte til å fortsette fra det engelske fotballforbundet. Kritikken har haglet mot landslagstreneren etter tapet I semifinalen mot Spania. Supporterer, medieprofiler og tidligere spillere har pekat på flere dårlige taktiske avgjørsler, men Thomas Tuchel, som har tysk pass, har kontrakt til etter EM om 2 år. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: God ettermiddag på NRK P1.

Yes, det var Prince, det and the New Power Generation, som man kalte seg stunden her. Cream heter låta. Jeg fikk jo en melding I sted her. Det var litt artig, for det programmet her heter jo God ettermiddag Møre og Romsdal, og det jo liksom med og for Møre og Romsdalinger, for å kalle oss det. Men det jo klart, NRK Radio kan du høre på hvor som helst på kloden sagt, men det går liksom ikke helt opp for det før du får melding om at folk I andre plasser I verden. Så I sted så sendte jeg en hilsen fra Sør-Sverige til Kreta. Det var Tone som var på bobiltur I Hørvik I Skåne, og så sendte hun da hilsen til mor og søster med familie som ferierer på Kreta. Og så tok hun med familie og venner og hele balanten I Molde, og en stor klem. Og nå kom det svar fra Kreta. Tenk å få hilsen fra Tone og Thomas på NRK, her vi ligger på solsenga I Kreta, og høre på radioen. Kan det bli bedre? Og nå ble vi mildt talt overrasket. Veldig bra, Mette, som har sendt denne meldingen. Det ble bråstopp I dubbinga I sola, og mor og søster med familie hilser tilbake. God sommer til alle I familien og kjente hjemme I Molde. Nå ble jo vi plutselig en sånn walkie-talkie, vi. Mellom Kreta og Sør-Sverige og Molde. Ja, fint. Veldig fint. Jeg henger på godeste Jon igjen. I går hadde jo han besøk på hytta si på Kringla, da, som det heter. Og der hadde han jo da sanitetskvinne på besøk. Og hva serverer han du der? Jo, han hadde kjøpt inn massevis av kringle. Og da spøkte jo jeg litt med at ja, de må passe på at de ikke disse sanitetskvinnene blir på en snurr. Haha. Det gikk bra det, men nå sender han en ny melding. De åt ikke opp alle kringlene I går. Så nå måtte han opp igjen på hytta for å ete opp resten. Og det ble en heit tur I solsteiken, skriver Jonny I en melding til oss. Du verden, det skjer ting ute. Om litt skal vi konkurranse. Her, jeg har funnet på en ny konkurranse I dag. Du skal få være med til et sted, og du skal finne ut hva slags sted jeg på. Så etter vi har hørt Ruben og Miriam Bryant, så kommer konkurransen. Men fortsett å sende meldinger hvis du vil. Enten bare rapporter, eller svar på konkurransen. Vent og se.

I konkurransen i dag så skal du få bli med ut på en reise. Men navnet på reisemålet, det må du finne ut. Stedet eller bygda vi på vei til var en gang mer sentralt beliggende enn i dag. Altså, den ligger jo på samme sted, men høsten 2012 så begynte noen å bygge en bro ute i fjorden. Og da den ble tatt i bruk noen få år senere, så fikk folka her inne fred og ro. Oi, oi, oi! Der kom det en flokk hester, gitt. Ja, de hører kanskje til her, den da. Det er vel egentlig ikke norsk nær rasen der. Ikke den fra... det er så flott kirke her. Skal vi se, 3, 6, 8 kanter. 8 kanter kirke. 1828 står det her. Og der borte, der står det en bauta av et slag. Jeg må se hva som står på den da. Skipstuft fra vikingtid. Reist 1945, står det. Der borte er det fullt av veldig glade folk som spiller... Er det curling? Ja, det ser slik ut. Men dette der er jo ikke sånne steiner som det er vanlig å bruke. Jeg tror det er ost. Ja, det lukter altså litt stramt av ost. Kanskje det er sånn ost som blir produsert borti dette bygget der nede ved fjorden. Men i all verdens rike, her kommer det forbi en sånn, hva det heter, en sånn, ut på hest med sånn blank rustning, med sånn hjelm og dusk og greier, og så en lang sånn, det skjer litt av hvert her enn eget. Men hva heter denne bygda her? Hvis du har skjønt det, så send svaret ditt i radioappen vår. Lykke til da!

Ja, det var Winds of Change. Vi skal ganske straks tilbake til en kollega Synneve som rusler rundt på Moldejazz og finner sine offer, som hun da putter en mikrofon opp i fjeset på. Men en liten svipp innom en annen Molde-gutt her. Jesper Jenseth? Baby,

0: Okay, Timmy Lu er det som hadde telt opp alle syklene I Beijing. Vi skal ta en titt på nyheter. I dag så ble det bestemt at Korsbrekkelva på Hellesylt I stranda stenges for laksefiske fra med I morgen. Og vedtaket gjort etter at det ikke registrert fisk gjennom tellerne I laksetrappa og at det observert lite fisk I elva. Styret I elveeierlaget vil være før og var skrivet avisa nyss I dag, og situasjonen skal vurderes på nytt 1. August. I går ble det jo kjent at elva Surna I Surnadal blir stengt for laksefiske fra I morgen med omtrent samme begrunnelse, lite laks som går opp I elva for å gyte. Og nå det også kjent at flere andre elver har I Trøndelag har fått samme utfordring. Miljødirektoratet kommer til å stenge Orkla, Gaula og Verdalselva I Trøndelag for laksefiske, og direktoratet begrunner det med at lokale tiltak trolig ikke nok for å støtte det som ser ut til å være en uvanlig svak villaksbestand I år. Så til Skodda langs kysten, som har ført til utfordringer for mange flyreisende I fylket I dag. Flyavganger både fra Ålesund, Molde og Hovden ble kanslert tidligere I dag, og flyselskapet har varslet reisende om å være forberedt på utfordringer også I morgen. Meteorologene ved værvarslinger for Vestlandet sier at det fenomenet med havtåke, eller svært lavt skydekke, da, som det langs kysten, veldig vanskelig å forutsi, fordi den dannes lokalt av store temperaturforskjeller. Meteorolog Johanne Ordal, hvordan været I fylket nå?
1: Ja, det har jo vært en leie tåka da, særlig ytre strøk og fjordstrøk som I ferd med å forsvinne noen siste rester på kysten, og ellers så det lettskyet oppholdsvær som gjelder I dag altså. Det Hornindal som ligger på topp nå foreløpig. I går så hadde den jo 24, så det jo en sommerdag det. Vil nok opp mot den 24-25 I dag kanskje, og ytre strøk mulig opp mot en 18 grader.
0: Ja, hva skjer videre I morgen?
1: Det vil nok droppe litt temperaturmessig til I morgen, kanskje 2-3 grader, og så blir det noe skyet dag, men mulighet for å se sola I morgen også. Men igjen da, være litt obs på denne tåka, at den kan komme selv om det ser fint ut på yr.
2: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

I konkurransen i dag så skal du få bli med ut på en reise. Men navnet på reisemålet, det må du finne ut. Stedet eller bygda vi på vei til var en gang mer sentralt beliggende enn i dag. Altså, den ligger jo på samme sted, men høsten 2012 så begynte noen å bygge en bro ute i fjorden. Og da den ble tatt i bruk, noen få år senere, så fikk folka her inne fred og ro. Oi, oi, oi! Der kom det en flokk hester, gitt. Ja, de hører kanskje til her, den, ja. Det er vel egentlig ikke norsk når rasen der. Ikke den fra... det er så flott kirke her. Skal vi se, 3, 6, 8 kanter. 8 kanter kirke. 1828 står det her. Og der borte, der står det en bauta av et slag. Jeg må se hva som står på den der. Skipstuft fra vikingtid. Reist 1945, står det. Der borte er det fullt av veldig glade folk som spiller... Er det curling? Ja, det ser slik ut. Men dette der er jo ikke sånne steiner som det er vanlig å bruke. Jeg tror det er ost. Ja, det lukter altså litt stramt av ost. Kanskje det er sånn ost som blir produsert borti dette bygget der nede ved fjorden. Men i all verdens rike, her kommer det forbi en sånn, hva det heter, en sånn, ut på hest med sånn blank rustning, med sånn hjelm og dusk og greier, og så en lang sånn, jøss, det skjer litt av hvert her enn eget. Men hva heter denne bygda her? Hvis du har skjønt det, så send svaret ditt i radioappen vår. Lykke til da!

0: Christopher Cross, Arthur's Team var det. Tradisjoner, det skal han jo ta på fullstendig alvor. For enkelte som besøker et sted, gjør jo gjerne det, kanskje til samme tid, samme sted, men samme rom, det er ganske imponerende. Kollega Sunneve, hun står nå i en hotellkorridor i Molde, skal til å banke på en dør, for der bor det noen som, jeg vet ikke, den bor der nesten fast.
1: Jeg er så heldig jeg har fått invitasjon til rom nummer 453. Skal jeg banke på her. Se om det er noen som er hjemme. Her er en hjemme, vet du. Hei, Odd Roar Lange.
2: Hei, og velkommen til rom 453 på Alexandra.
1: Så hyggelig. Dette her er jo din base, det forstår jeg.
2: Dette er hjemme det nå.
1: Du, tradisjoner, kjenner jo det som reiselivsjournalist. Du kaller det The Travel Inspector. Du gir oss nordmenn reiseråd til rundt omkring i hele verden. Men ditt eget reiseråd for uke 29, det er?
2: Det er fast. Da er det her fra onsdag til søndag, og da er jeg kommet hjem på et vis.
1: Ja, for Molde er liksom den beste plassen å være akkurat denne uka.
2: Akkurat denne uka. Så kan jeg godt tenke meg at det er en uke der det er virkelig puls, og så er det 51 rolig uka, og så er det på igjen med ny puls den 52.
1: Akkurat dette rommet her, altså det er et hjørnerom med altan, stor balkong, du ser rett ned på Alexandraparken, ser utover hele fjorden og har altså en topp utsikt. Hvorfor ble det til at hvert år kommer du og bor på akkurat dette rommet?
2: Ja, nå er det jo slik at jeg kommer fra Molde og har hatt familie som har bodd her, og mor mi bodde her til, inntil 4-5 år siden. Og da flyttet hun på sykehjem, og det gjorde at jeg ikke hadde et sted å bo når jeg var på Molde, ass. Og da måtte jeg finne en løsning, og den jeg egentlig gledet meg til i veldig mange år. Jeg var så misunnelig på den som kunne få bo på hotell, eller akkurat dette hotellet, rett ved parken, rett ved der livsåret er. Og så får jeg den muligheten. Den jula var jeg her på overnatting første gangen, og så spurte jeg om jeg kunne få låne Master Key og se hva som er det beste rommet å være under jazzfestivalen. Og da gikk jeg gjennom et par tre etasjer.
1: Går det igjen å spørre om,
2: ja? Ja, det var fordi det var jul, og det var 7 gjester, og så fikk jeg beskjed hvilket dem skal ikke inn, men alle de andre kan du sjekke. Og så på den runden så samtidig altså 4-5-3 med denne store verandaen, dette store rommet, på hjørnet, med full utsikt. Det. Og da gikk jeg ned, så kan jeg bestille det her for 10 år fremover, fra onsdag til søndag. Og det var i orden, så da ble det lagt inn som bestilling.
1: Og nå er vi på år 5, var det du sa?
2: Ja, dette er femte året, ja, så vi må starte for lenge.
1: Så nå er det neste 5 årene, så er dette rommet, står på ditt navn.
2: Ja, det gjør det, og da er det på en litt sånn åpent hus. Og det er jo det fine da, at vi, når vi bor her, det er så stort og god plass, så kan jeg si til mine venner og bekjente, kom innom. I stedet for at de bruker 4-5 dager på å pile rundt som en kylling og skal besøke alle andre, så kan andre komme hit. Meget god løsning.
1: For jeg ser dere ordner dere. Her er jo sofa, stoler, her er en pult, selvfølgelig stor balkong med bord og stoler. Jeg ser dere har laget til noen kjølebagger og noen greier her også.
2: Ja, vi hadde med en, og den ble fylt litt for fort, så vi gikk og kjøpte en til i sted, som går på strøm. Så får vi, og det er et kjøleskap her i tillegg, men det går litt unna på når det er Molde jazz. Det er 17 sitteplasser, og den 18. må stå.
1: Ja, så det er det. Du, jeg kan tenke meg at her har det vært litt av noen historier opp igjennom. Paul Christian, kan ikke du bare sette på en låt? Og så skal vi sette oss ut på verandaen vi, og så skal vi mimre litt om en stund.
0: Ja, ok. Da kommer Sigrid her imens dere gjør dere klar. Ja.

0: Du hör det här med låta The Hype. Vi ska tillbaka till rumnummer var så nu va?
1: 453.
0: 453 på Alexandra Hotel. Samma tid, samma sted, samma rum. Och Drua Lange har bokat detta här i 5 år. Och 5 år framöver. Och han har bott där i 5 år och ska ha det 10 totalt. Du världen, då har du ståndhaftig eget.
1: Ja, jag är verkligen förnöjd med ditt rum här. Vi har gått ut på verandan, så efterhvert så kan det här också höra några ljudpröv och så vidare från Alexandraparken. För det är öppet upp hit. Här är riktigt nog tak på delar av verandan. Hör säkert lite sån där ekoklang akkurat nu. Vi har fått oss varsitt glas med brus uppe. Vi måste skåla för en fin sommar, du har.
2: Skål.
1: Ja, skål. Tusen hjärtligt tack för invitationen in på hjemmet ditt da, för uka. Du, opp gjennom årene, nå har du altså hatt dette rommet i 5 år. Jeg kan tenke meg at her er noen historier å fortelle fra rommet her.
2: Ja, de fleste historiene som skjer her blir her, naturligvis. Som journalist er diskret. Men nei, altså, i fjor når vi kom hit, så hadde hotellet overrasket oss. Da var hele rommet stappfullt av instrument. Type blåseinstrument, rom, altså ting som ble brukt av jazzfestivalen opp gjennom året. Så det første gang dere så på verandaen her, og så spilte tuba. Vi syntes selv at det var veldig bra. Det som å synge i dusjen, det var sikkert helt forferdelig, men det var gøy.
1: Ja, så startet dere jazzband klokka 14:15 om natten, eller?
2: Ja, og dette er den uka det ikke går an å klage. Så hvis du ringer ned her på naborommet og sier at det er støy her, så blir det ha-ha-ha.
1: Ja. Ja, fordi at det, når det er såpass nært Storgata og der det skjer, så er her jo musikk ute i gatene til langt ut på.
2: Ja, det startet klokka 11 med stridsparaden, som da vi ser rett under oss, og så varer det gjennom hele dagen og frem til klokka 03:00. Da er det stille. Men det er gøy altså. Alle uker i året ville det vært irriterende, men ikke da.
1: Du har jo vokst opp med jazzen. Hvordan var det i ungdomstiden når du egentlig ikke fikk lov å gå ned til Hovedgata?
2: Nei, altså jeg kommer fra et kristent hjem. Jeg har vokst opp i metodistkirka. Mamma var jo livredd for at vi skulle bli påvirket av dette her. Så vi fikk klar beskjed, ikke til sentrum under jazzfestivalen. Vi fikk lov å gå uka etter, for da var det Jesusfestivalen. Men vi sneik oss ned, for jeg leste i lokalavisa at det var blitt beslaglagt 2 krittpiper som kunne brukes til narkotika. Og da så jeg min fantasi ut at dette, nå koker det med narkomaner i sentrum. Dette må jeg ned og se på. Drar ned, men jeg kan ikke huske at jeg så det. Altså. Det var litt skuffende. Tusla hjem. Sa det aldri at jeg hadde vært og sett på narkomaner i sentrum.
1: Nei, det er vel ikke en sånn type festival heller.
2: Nei, jeg tror ikke det altså. Så festivalen er jo stappfull av historier, og jeg har vært der absolutt alle år. Først for at jeg vokste opp her, og så flyttet jeg til Oslo, men dro alltid tilbake til Molde, ja, bortsett fra 1 år. Da valgte jeg hyttetur på et tilkjøme. Ferieøya over alle ferier, fantastisk. Men og hver ettermiddag og hver kveld så kom det innslag på NRK fra Molde, ja. Og både TV og radio, og vi satt der første dagen, ja, det er bedre her. Altså, det er bedre. Vi trøste oss selv. Til slutt, siste dagen, neste år blir det Molde. Så etter det så har det vært Molde vårt eneste år. Ja.
1: Du, jeg lurer på, hva må man egentlig gjøre for å bli invitert hit i løpet av Moldejazz ukene?
2: På til 453? Ja. Men man trenger egentlig ikke gjøre noe annet enn å være hyggelig. Så er det hjertelig velkommen. Og det gjelder det, altså alle lyttere her som har lyst til å komme og se seg. Bare komme opp og ta en kikk. Og dette er selvfølgelig alltid dummeste jeg gjør, for sånne åpne invitasjoner. Vi skal gifte oss, jeg og Merete, som står her borte, og vi skal gifte oss om en måned. Og ved en feiltagelse så la jeg ut invitasjon på Facebook, og det var, jeg oppdaget det når jeg satt på et cruiseskip, og 800 svart ja til å komme. Det er plass til 50. Det ble ryddig om. Så vi vet fortsatt ikke hvor mange som faktisk kommer. Vi får se.
1: Da blir det spennende, både med bryllup og ikke minst om det noe som dukker opp her på rom 453. Tusen hjertelig takk for praten. Når dere skal, nå ser jeg om Merete driver på med en kikkert her borte, jeg ble så nysgjerrig. Har du alltid hatt en kikkert her oppe på verandaen?
2: Nei, jeg har alltid hatt en sånn liten lommekikkert, og det har alltid vært sånn søren, det skal ha noe som er enda bedre. Så gikk vi bort til urmakeren i Storgata for å skifte batteri på en klokke. Og kom ut med kikkert til 7000. nå må folk passe seg bort på Moldeholmene, da, så vi ser alt.
1: Ja, ja hva har dere kikket på da? Hva ser så spennende å se på?
2: Nei, jeg tipper at Merete ser på fugler og den slags, og så ser jeg på andre ting.
1: Ja, sant. Ja. Men dere, altså, her jo et helt fantastisk utsikt.
2: Ja, det det.
1: Nå kommer ferger forbi, Merete må se om det noen kjent folk på ferger. Jeg kommer, hun står og smiler og kikker. Ja, ja. Det bra dere har utstyr i orden.
2: Ja, det viktig.
1: Men du en sånn kikkert-type, så du liker å bruke kikkert?
2: Ja, ja, veldig. Jeg synes det utrolig gøy. Og det bruker jeg bare til hyggelige ting, altså. Ikke noe fæl fyr. Så, men ja, jeg har kikkert i bilen, jeg har kikkert, vi har et hus i Fredrikstad, i gamle byen. Der det kikkert i vindueskarmen, det kikkert på Grünerløkka. Jeg må liksom ha med meg når det skjer ting, når jeg ser en politibil eller det skjer noe rart, som er sikkert alltid.
1: Du, aller siste spørsmål. Hvis du skal plukke ut, nå vet jeg at jeg setter deg litt på det har ikke du fått forberedt. Er det en artist som du liksom husker skikkelig, skikkelig bra fra et Moldejazz år opp gjennom alle disse årene?
2: Ja, det jo særlig umulig å ikke nevne Miles Davis sin nattkonsert. Men det som faktisk bringer glede enda, det Louisiana Avenue, som var også i går, og de kommer sikkert til å komme igjen og igjen. Det et hurra med rundt band som skaper glede i 52 uker.
1: Da takker jeg for gleden. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme på besøk. 453, åpen hele uka, det vi skal si?
2: Ja.
1: Vi sier det så. Lykke til sommer, og lykke til bryllupet.
3: God sommer med NRK.

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Politiet har sperret av et større område i Farsund i Agder etter melding om en trusselsituasjon ved bruk av skytevåpen. Det ikke meldt at noen skal være skadde. Politiet skriver at de ikke har kontroll på de mistenkte gjerningspersonene som skal ha dratt fra staden. Kriminalteknikere på vei. Begge foreldre til spedbarnet som døde i Bergen nå sikta, det melder Bergens Tidende. Mora sikta for å ha sett noen i hjelpeløs tilstand, medan faren fremleis sikta for aktløs drap. Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut ei adresse i byen. De sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet sto ikke til å redde. Så til Midtøsten. Det ikke slik en lager avtaler som held. Det sier Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om våpenkviler mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann ikke overrasket over at angrepet har startet igjen.
1: Det gikk jo først og fremst ut på at amerikanerne faktisk skulle betale erstatning for den skaden de hadde forvoldt i Iran, at man skulle få åpnet Hormuzstredet sånn at verdensøkonomien kom tilbake på kjøl. Men dette var ikke ordentlig formulert, det var ikke resultatet av skikkelig frem og tilbake mellom statens diplomater, det var liksom bare smekket opp på 1, 2, 3. Og det er rett og slett ikke sånn man laver avtaler som holder.
0: Bør folk i Europa satse mer på aircondition? Det et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling. Det forteller Filippe Bedås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
2: Det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap i energiforbruket. Så det er mange konfliktlinjer, og det gjør at det ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det en stor debatt egentlig i Europa.
0: Og til sist, Kasper Ruud har tatt seg videre fra andre runde i ATP-turneringen i Gestad. Han fikk sitt å strime mot portugisiske Jamie Faria, men enda med siger. Ruud har vunnet grusturneringer i Gestad to ganger tidligere, i 2021 og 2022. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God ettermiddag på NRK P1.

Shawn Mendes var det, There's Nothing Holding Me Back. Jeg står akkurat nå og leser, det har dessverre vært en alvorlig trafikkulykke i Haram. Seks personer i to biler har vært involvert der. En person er hardt skadd og sendt til sykehus, skriver politiet, og fire får behandling hos legevakt. Det skal være store skader på kjøretøya, og fylkesvei

0: Daniel Kvammen var det om du vil en gang til. Vi skal se litt på nyhetene. Det har vært en trafikkulykke i Haram i ettermiddag. En person ble hardt skadd og kjørt til sykehus til traumemottak, som det heter, og fire fikk behandling hos legevakta. Det skulle være stor skade på kjøretøyet, og ifølge det informasjonen vi sitter på nå, så er fylkesvei 659 fortsatt stengt i begge retninger. Du kan følge med på nyhetssenteret til NRK Møre og Romsdal og få siste nytt derfra. Og i dag så ble det bestemt at Korsbrekkeelva på Hellesylt i Stranda skal stenges for laksefiske fra og med i morgen, fredag. Vedtaket er gjort etter at det ikke er registrert fisk gjennom telleren i laksetrappa, og at det er observert lite fisk i elva. Styret i Elveeierlaget vil være før var, skrev avisa nyss når dette ble kjent, og situasjonen skal vurderes på nytt 1. august. I går ble det jo kjent at elva Surna i Surnadal blir stengt i morgen denne år, også for laksefiske, med samme begrunnelse. Og i dag så ble det også kjent at Miljødirektoratet stenger tre elver i Trøndelag for laksefiske. Det er Orkla, Gaula og Verdalselva. Og direktoratet begrunner det med pressemelding om at lokale tiltak trolig ikke er nok for å støtte en svak villaksbestand denne sesongen. Vi går til været. Meteorologen vår, Johanne Ordal, hvordan blir været i Møre og Romsdal i morgen?
1: Det vil nok droppe litt temperaturmessig til i morgen, kanskje 2-3 grader, og så blir det noe skyet dag, men mulighet for å se sola i morgen også. Men igjen da, være litt obs på denne tåka, at den kan komme selv om det ser fint ut på yr.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

Severin er det som toner ut her av radioen din. Moldias pågår jo for fullt, og når vi rapporterer derfra, så er det jo gjerne artister eller ja, folkelivet vi hører fra. Men bak scene og høytalere, så svirrer det personer, gjerne kledd i svart, som fikser lyd og lys til glede for artister og publikum. Kollega Synne har hukket tak i en slik lydmann, og vi skal snart høre fra dem. Men først, et band med god lyd, i mine ører i hvert fall. Her er Fleetwood Mac.

0: Vi skal tilbake til kollega Synneve som har ruslet litt rundt på Moldejazz i ettermiddag, og vi sa jo Synneve at vi skulle, ja, noen andre skulle få skinne nå enn folkeliv og artister.
1: Jeg har bevegt meg til Alexandraparken, der det gjennom hele uka er konserter på scenen. Her er telt med servering, så hvis det skulle komme i bygra, så er dette plassen å være. Og bak lydpulten så finner vi en lokal artist, Øyvind Weiseth. Heisan.
2: Hei, hei.
1: Du, dette her er the day job, rett og slett.
2: Rett og slett, ja. Dagjobben.
1: Hvordan kom det til?
2: Jeg var frivillig på Tahiti-festivalen i Kristiansund i 2011, tror jeg. Ja, 2010 eller 2011. Og sto der og kveila kabel på scenen, og så var det en gjeng med scouts fra Molde Forum som var der, og så pekket han på meg og sa, han der, han kan jo kveile kabel, vi tar han. Og så kom han bort til meg, jeg er 16-17 år, så spør de, har du lyst til å gjøre basically akkurat det samme, bare at du får betalt for det? Jeg bare, wow, ja, kan vi ikke få det liksom? Jeg får 10 000 kroner for en uke.
1: Oi.
2: Wow. Hadde rått. Jeg tar det.
1: Du var fornøyd med det, du?
2: Ja, jeg var så rått at det. Så, for jeg kunne jo gjøre, altså jeg jobbet på laksoppdrett den tiden. Og det å få lov å stå på en scene og jobbe med teknisk i stedet for å dra deg fisk, det var jo... Selv om det kanskje var hakket dårligere betalt, så var det jævlig kult.
1: Så nå er du på Moldejazz, på jobb faktisk. Det blir ikke akkurat 8-5, det blir sånn klokka 3-2 om natta, er ikke det sånn?
2: Ja, sånn ish. Ja.
1: Og hva er rollen din i disse kveldene?
2: Jeg jobber som linjetekniker her, så jeg har på en måte ansvar for alt som skjer fra artisten og til det går inn i mikseren. Alt imellom der, det har jeg ansvar for.
1: Okay. Det er masse kabler med andre ord.
2: Ja, mye kabler, mye mikrofoner og litt godt planlagt Excel-ark.
1: Ja, ok. Men forklar hvordan en dag er i arbeidslivet da, når du er her på Moldejazzen.
2: Jeg møter opp, og så dukker det et band opp, og så sier de hva de vil ha, og så fikser vi det.
1: Men er det forskjell på... Hva skal jeg si, de ukjente og de kjente artisterne?
2: Nei, jeg skjønner hva du vil frem til her nå, men nei, altså, de ukjente artisterne er, altså, alle artister som kommer og som har kommet så langt at de er på sommerturné og sånn, er ekstremt hyggelige. De har forståelse for at vi er det beste vi kan på scenen, og hvis det er noe som ikke stemmer i forhold til det de har forventet og sånn, så løser vi det, og alle er tålmodige. Og det er sånn det skal være. Det er deilig.
1: Men er det noe som har med seg sitt eget utstyr? Altså, jeg vil ha en sånn dinna spesifikke mikrofon, fordi jeg har en sånn veldig spesiell saksofon, eller noe sånt?
2: Ja, det hender seg, og det er mange band som turnerer med eget utstyr, og da kommer vi bare å levere det de mangler, sånn som stativa for eksempel.
1: Hvordan trives du da med å være på jobb når andre har det kjekt på Moldejazzen?
2: Jeg vet ikke, jeg begynner å bli såpass yrkeskala at jeg klarer ikke å være på festival uten å tenke jobb. Så jeg ser på en scene, så tenker jeg på lysryggen eller på lyden, eller ja, altså jeg er jo yrkeskala i to forstander på en måte. Jeg tenker på det tekniske, og så tenker jeg også på det musikalske, sant? For å tenke på låtskrivinger rundt låtene og vokalisten sin teknikk og alt mulig, sant? Så det å være både artist og tekniker, det er en sånn der, ja, det fucka litt med festivalopplevelsen.
1: Men det høres da ut som du også lærer noe.
2: Absolutt, jeg lærer noe hele tiden. Ja.
1: Da, folkens, må dere vinke til en Øyvind som dere ser da mellom scenen og miksepulten med en eller annen kabel, kanskje kveilende rundt omkring. Ha en strålende fin jobbuke på Moldejazzen.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet ikke.

0: Hver klokka 17. Politiet har nå kontroll på to mulige gjerningspersoner etter en trusselsituasjon med skytevåpen i Farsund i Agder. Det har blitt fyrt av flere skudd mot en bostad, men ingen personer skadde ifølge politiet. Flere skal være involverte, men politiet understreker at det ikke skal være fare for andre. I Sandefjord rykker nødetatene ut etter melding om en drukningsulykke. Det skal dreie seg om en eldre mann, og det går føre seg livreddende førstehjelp på staden. Redningshelikopter på vei, i tillegg til alle nødetatene. Begge foreldre til spedbarnet som døde i Bergen nå sikta. Faren fremdeles sikta for aktløs drap, medan mora, som ikke var til stede da hendelsen skjedde, nå sikta for å ha sett noen i en hjelpeløs tilstand, forteller politiadvokat Markus Monsen.
1: Det sin bakgrunn i etterforskningsskritt som gjort så langt, altså de observasjoner politiet gjorde på åstedet, samtale med far og øvrige vitneforklaringer og tekniske funn. Mor siktet for hensettelse i hjelpeløs tilstand ved at hun har overlevert et spedbarn til en person som ikke var i stand til å ta vare på barnet.
0: Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut til ei adresse i byen. De satte i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet sto ikke til å redde. Det koster dyrt å vise fotball-VM på skjermen, og nå har TV-distributøren Alente avdekket en rekke ulovlige VM-visinger over hele landet. Etter hundrevis av kontroller er det klart at flere utesteder enten mangler avtale for TV2-kampene, eller har betalt for færre personer enn de har lov til. Viaplay opplyser at de som blir tatt får tilbud om å gjøre opp for seg, men at sakene kan ende i retten om de ikke betaler. Mer om VM nå, for argentinerne de flokker til gatene etter sigeren mot England i gårsdagens semifinale i fotball-VM for menn. Nå de klare for å møte Spania i finalen på søndag. Det ble feiret av 10.000-vis i Buenos Aires, på samme stad som 1 million mennesker møtte opp da Argentina vann VM for 4 år siden. Fra de sigeren hjem i år blir de historiske, sier reporter Hilda Lishaugen Nyfløt.
2: Det har det friskeste minnet, det bare 4 år siden. Så om Argentina nå vinner enda en gang, så vil det jo for det første bli historiske, for det er ingen nasjoner som har vunnet 2 VM på rad. Klarer de det, og de har verdens beste fotballspiller, som også er den eldste, som er 39, på et så høyt nivå. Det kommer til å ta helt av i Argentina.
0: Det var altså Lionel Messi det var snakk om her. Nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: God ettermiddag! Klokken 17.03. Dette NRK P1 og Poprush. Jeg heter Howard og sprer det glade sommerbudskap frem til klokken blir 19.00, og det blir værrapporter og hilsener. Starter med Imagine Dragons i dag.

Imagine Dragons, Believer, første sang ut I Poprush I dag. Ja, jeg sitter her på bryggekanten I Fredrikstad og lager solskinsradio, som om det sol eller tåke eller regn, der du akkurat nå. Jeg sprer det glade sommerbudskap, og nå det på tide å finne ut hvor varmt det I elva på utsiden her. Det jeg hopper ikke ut I, altså. Det var noen andre som gjorde. Det er for frisken I dag. Jeg vil anslå at det over 20 grader. Det nærmer seg. Og det så deilig og krystallklart vann her I

0: er fan av Iggy Pop, ja, altså, men akkurat når det gjelder denne, så holder jeg en knapp på David Bowie sin versjon.
1: Dette Poprush.
0: For hilsner I Poprush I dag, da kan du sende en melding via appen NRK Radio. Her Emilie Hollow. Neste stasjon.

Emilie Hallov, du hørte neste stasjon her i Poprush på NRK P1. Gina skriver, hei Howard, samme hvilken av de sangene til Bowie som vinner, det er uansett de beste sommerminner fra ungdommen. Martin skriver, hei.

Jeg ute på tur, prøver å reise utenom de dagene det mest folk. Det pleier å funke, for jeg hater å stå I kø. Litt bedre på ukedagene enn I helger, for eksempel. Takk for tipset, Martin. Og så har vi fått den daglige badetemperaturen fra Malmsjøen I vakre Skaun. 18 grader I dag, står det på denne meldingen. Nina skriver, sender en hilsen til Linn, Robert, Elias og Emma. God tur til Tynset I morgen. Stor klem fra Momo og Mosse. Og så har Roy sendt en melding. Hei Poppers og hei Howard. Jeg synes vi skal spille Daddy Cool med Peaches og deg. Kul låt nå I sommervarmen. Hilsen fra Roy. Ah, jeg har gitt ut ganske mye, mange plater, men jeg vet ikke om det den jeg mest stolt av. Hvis jeg skal gi den et ternekast, så blir det 3 med 2 terninger. Nå skal jeg børste støvet av en gammel og god låt, og artisten heter Michael McDonald. Han begynner å bli godt voksen, 74 år, veldig godt kjent fra Doobie Brothers. Han har også vært backing-vokalist for Steely Dan. Han spiller keyboards, og I 1982 så ga han ut sin første soloplate, If That's What It Takes, og der var det en monsterhit, nemlig den her, I Keep Forgetting, I Poprush. På P1.

0: Blasta Michael McDonald ut på bryggekanten her. I Keep Forgetting fra 1982. Nå har denne type musikk blitt veldig populær I det siste. Man kaller det nå for yacht rock. Det heter jo ikke den gangen det kom ut, men yacht rock, det en betegnelse på en myk, polert stil innenfor rock og pop som var særlig populær på 70- og 80-tallet. Og typiske kjennetegner myke, melodiske låter med mye fokus på harmonier. Høy produksjonskvalitet og dyktige studiemusikere, og det jo Michael McDonald I et nøtteskall, I tillegg til blant annet Steely Dan, Christopher Cross og Kenny Loggins, Toto med fler. Ja, men det var morsomt, og jeg lurer på om jeg rett og slett clean hakke gærne I dag og kjører en dobbelt børste støv av, fordi jeg kom jo på at bare drøye 10-12 år etter at denne kom ut første gang, så kom det jo en 90-tallslåt der elementer fra Michael McDonald blev brukt.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: from the past. Det hørte Michael McDonald, I Keep Forgetting, og Regulate, Warren G og Nate Dogg fra det glade 90-tall.
1: Dette Poprush på NRK P1.

tror vi med rette kan si at Terry Jacks var en one-hit wonder. Seasons in the Sun er vel omtrent den eneste låta som hadde en listeplassering med han, men du verden, den solgte 14 millioner eksemplarer tilbake I 1974. Og på slutten av 70-tallet så fant Terry Jacks ut at nei, det her går ikke lenger, jeg trekker meg tilbake. Så han har ikke gitt ut musikk på mange, mange, mange år. Det kanskje noen ikke vet at denne låta basert på en fransk låt fra Jacques Brel. Den heter Le Moribond. Skal vi bare høre litt på den, og så høre om vi klarer å høre at det ligner litt.

Det går an å høre at dette er originalen til Seasons in the Sun. Jacques Brel med Le Morimond her I Poprush på NRK P1. Mer høykvalitetsmusikk toner ut av radioen din. Dette The Police, Every Breath You Take.

Yep. Det den ene gode låta etter den andre. The Police, Every Breath You Take i Popperush på P1. Hei, Howard, skriver Jan Petter. Fint å høre deg på radioen. Jeg mener jo at Young Americans med David Bowie bør vinne Popperush-favoritten i dag. Forresten har jeg en fin dukkert i Glomma. Lå utenfor Bergmanns i båt for 2 dager siden, og båten ble helt gul i vannlinja. Oi, oi, oi, oi, oi. Er det derfor kona spurte om jeg hadde fått gulsot da jeg kom hjem fra jobb etter en dukkert etter sending her om dagen? Jeg skjønner. Kanskje ikke bade i dette krystallklare Glommavannet da. Hei, skriver Jarl. Artig å høre deg på radioen igjen. Jeg lurte på, kan du gjøre oss en tjeneste? Ja, ja, få høre. Kan du spille Yellow med The Race? 25. juli så har vi Olabil-løp på Nygårdsjøen. Ha en fortreffelig dag, hilsen Jarl. Skal vi se. Emma, har du den der gule post-it-blokka? For da kan jeg... Der er den, da skriver jeg den. Jarl, The Race, Yellow, 25. juli. Jeg lover ikke noe, men jeg skal i hvert fall prøve, Jarl. Kim Roger skriver, hei Popperush, i dag er det 32,2 grader i skyggen her på Stabekk. Hunden og jeg, vi koser oss, og snart skal vi ut og finne et sted å bade med dem. Vil gjerne hilse til alle jeg kjenner og ønsker dem en god sommer. Hilsen fra Kim Roger. Hei Howard, kona mi Toril og jeg sitter på Golsfjellet. Det er 32 grader, og vi hører på deg og er mektig imponert over musikken og hvordan du er på radio. Hilsen fra Rune. Oi, oi, oi, oi, oi, Rune. Kan ikke skrive sånn. Da blir jeg like høy på pæra som jeg var på 90-tallet, og det kan vi ikke ha noe av. Jeanette skriver, hei Howard, kan melde om regn og tåke på dag 9 her i Bø i Vesterålen. Badetemperaturen ligger på omtrent 5 grader, og nå er det så ille at samboeren har lastet ned spill på mobilen, og da er det ille når man er i en alder av henholdsvis 54 og 62. Men nå pakker vi snart bilen og kjører lenger nord, dit sola aldri går ned. Hilsen fra Jeanette. Ja, men jeg har spill på mobilen også, så når jeg kjeder meg eller skal slappe av litt, så er det Gardenscapes det går i. Da får man trimmet de små grå samtidig, så da vil jeg anbefale den, Jeanette. Flere meldinger. Hei, skriver Tommy. Vil gjerne hilse til kjæresten min, Mette. Gratulerer med dagen. Ha, så hyggelig. Flere meldinger. Send de inn på appen NRK Radio. Og da kan du også benytte sjansen til å stemme på Popperush-favoritten. I dag er det David Bowie og 5 låter du kan stemme på. Det er Let's Dance, Ashes to Ashes, Heroes, Young Americans og China Girl. Og det er ganske tett i dag, men Heroes leder foreløpig.

0: Heartbreak in the making. Dagny var det som spilte opp til dans her I Poprush på NRK P1. Ja, nå har vi en som flotter seg med motorbåten sin ute I elva her. Husk fem knop, kamerat! Fem knop! Ja. Det på tide å snakke med en ny værrapportør, og heldigvis så har vi en fyr som heter Thomas. Han bor I Asker, og nå skal vi slå på tråden til han og høre hvordan været I Asker I dag. Regne med at det ganske greit. Thomas!
1: Hello!
0: Der du! Direkte inne fra Playa del Asker, regner jeg med.
1: Nei, akkurat nå har vi jo forflyttet oss litt lengre sørover, nærmere bestemt på en kanalbåt I Amsterdam nå.
0: Hey, men se der, ja. Ja, den kom, ja. Litt, kom litt overraskende på.
1: Ja, egentlig på meg også, for å si det sånn, men okay. det ble noe sånn.
0: hva kan du se fra kanalbåten?
1: Du, vi ser et yrende folkeliv, vi ser glade mennesker som I Amsterdam og masse, masse vakre bygninger. Så I Amsterdam det helt fantastisk akkurat nå.
0: Ja, det var godt å høre. Og jeg ganske sikker på at minst et tital som radiolyttere skal til Amsterdam nå de kommende dagene. Og hva slags vær kan man forvente seg der?
1: Du, akkurat nå så det overskyet. Litt lett regn, men det faktisk 27 grader og helt overkommelig.
0: Deilig.
1: Så det verdt å ta turen til Amsterdam. Vi skal jo straks videre sørover med da som sagt et hitstopp her I Amsterdam, som en utrolig spennende by.
0: Ja, og hvis vi ringer deg neste gang, hvor du en da?
1: Det spørsmålet når du ringer, men hvis vi ringer I morgen, så vi I Belgia, ringer du I morgen, så vi I Paris, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Herlig! Sommerferie gøy!
1: Ja, kjempegøy!
0: Det var Thomas det, som jeg trodde skulle være I Asker, men som også var I Amsterdam på en kanalbåt.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: Bjella og Ribbett, du hørte Sundre Berget. Hei Howard, skriver Kristoffer. I Harstad det 17 grader, overskyet og litt vind. Takk Kristoffer for den oppdateringen. Tone, hun sitter fortsatt på den der øya ute i Atlanterhavet. Den heter Lanzarote. Spiller backgammon og hører trofast på poprush hver dag. Hva syns du om den der Empire of the Sun med We Are People? Ikke den fin da? Jo, jeg enig. Den fin, Tone. Ligger ikke på spillelista i dag. Sorry. Spilte den tidligere i uka da. Hei Howard, her kommer en liten hilsen fra Porsgrunn. 30 på terrassen akkurat nå. Skyer underveis og vi ønsker litt regn. Sender en hilsen til alle fuglevenner i Birdlife. Ønsker alle en fortsatt god sommer. La naturens puls slå. Hilsen fra Sissel. Ja, glad i fuglene. Hei Howard, til info. Du sitter ikke ved Glomma nå. Det Vesterelven som går utenfor studiet ditt i Fredrikstad. Kos deg solen og god sommer. Hilsen fra Morten og Anita. Takk skal du ha Morten og Anita. Men jeg sjekket, det litt vann fra Glomma der, altså det det. Jeg helt 100% sikker. Jeg kastet en flaskepost opp i Glomma og den havnet her. Jeg vet ikke hvorfor, men den gjorde det. Hei, Howard, står det på denne meldingen. Har lyst til å sende en hilsen til Ivar. Han har bursdag i dag, og det kjæresten som har sendt meldingen. Du kan få med en hilsen på radioen du også. Bruk appen NRK Radio. Nå det klart for en låt som jeg forbinder gjerne med bursdagsfester og parties. Gruppa heter Weather Girls. Det et poporkester som ble dannet i 1976. Bestod den gangen av Martha Wash og Isora Armstead. De var korister for 70-tallsartisten Sylvester da, gjennom store deler av 70-tallet. Men på 70-tallet så lagde de da sin egen popgruppe, og i 1982... Da kom den låta her, og det ble deres aller, aller, aller største hit. Du hører It's Raining Men i Poprush.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: It's Raining Men, The Weather Girls, også kalt Two Tons of Fun. Og besetningen på dette poporkestret har endret seg med årene. Og nå det noen helt andre som turnerer rundt under navnet The Weather Girls.
1: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld I NRK TV og I appen NRK Radio.

0: Try to forget you. Det er Mai du hører her i Popperørs. Da første timen av Popperørs denne torsdags ettermiddagen ved veis ende. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så det en time til med sommervibes, kramgode låter og hilsener frem til 19. Det bare å henge med videre.
1: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg i rekordfart. Det pågående utbruddet det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet i mai over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet i 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. To menn siktet etter en trusselsituasjon med bruk av skytevåpen i Farsund. Mennene skal være i 40- og 50-årene. Politiet rykket tidligere i dag ut til en privat adresse, forteller operasjonsleder i politiet Frode Wang.
2: 12 minutter over ett så fikk politiet melding om en mulig trusselsituasjon med bruk av våpen i området Vanse. Det var ikke melding om noen skadde. Det skulle ha vært flere personer på stedet. Vi har brukt flere ressurser på, i området for å prate med de som var på stedet og eventuelt forsøke å finne ut hvem som involvert. Det har nå ledet frem til at vi har kontroll på to mistenkte personer i området.
1: Situasjonen avsluttet, og det skal ikke være fare for andre personer. En person fornærmet i saken. Iranere kan ta enorme tap uten å gi seg, det sier Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne uken, og de siste dagene har angrepene blusset kraftig opp. Neumann ikke overrasket over at Trump har satt i gang nye angrep.
3: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så i stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne i kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her det er skadelig for verdensøkonomien, det er skadelig for USA, og det er kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring i Iran. Så det bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
1: Belgieren Tim Merlier tok massespurten i dagens Tour de France. Det ble ikke seier for norske Søren Wærenskiold, som trådde pedalene til førsteplass i går. Sørlendingen lå lenge godt an til ny topplassering, men veltet like før mål. Fredag fortsette turen med en kupert etappe på 205,8 kilometer. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
0: Velkommen til Popprush! Da var vi i gang med time 2 av Popprush denne torsdagen. Jeg heter Howie, der med deg frem til klokken blir 19. Strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Skal lese opp ganske mange av dem i løpet av denne timen, og så blir det mye god musikk da. Og ikke minst skal vi kåre Popprush-favoritten.

Pharrell Williams. Du hørte Happy. Vi skal kåre poprush-favoritten I dag, som alle andre dager. Poprush-favoritten, det at jeg plukker ut en artist eller popgruppe, tar fem låter fra den artisten sin låtkatalog, og du kan få stemme frem din favoritt av disse. Og I dag så turen kommet frem til David Bowie. Du kan stemme på disse fem låtene. Alternativ 1, Let's Dance. Alternativ nummer 2, Ashes to Ashes. Alternativ nummer 3, Heroes. Alternativ

Du hørte jentene på landet med vamp. Det strømmer på med hilsner, og det jo veldig hyggelig da. Skal lese opp noen av de. Toril, hun skriver: Kjære Howard, jeg har klart å omvende min mann fra P3 til P1. Dere har den beste musikken og det beste alt. Jeg har hørt på deg siden 1993. Og jeg stemmer på Let's Dance med David Bowie. Ingen over, ingen ved siden. Hilsen fra Toril. Det hyggelig å høre at vi klarer å lure noen over på moderkanalen og midt på sommeren. Eirin skriver: Hilser fra Greddhylland. Vil gjerne si hei til våre gode hyttenaboer Venke og Ernst. Takk for trivelige dager i fjellet. Og Eirin, skal vi se, det var... Ikke den meldingen, det stokker seg litt. Hei, skriver Mona, 32 grader og nydelig vær på Karlsøya i Skjeberg. Har lyst til å si hei til alle kjente. Det Mona og Per Ole og André som har sendt meldingen. Rune, han skriver: Årets varmeste dag i dag, 33 grader i Snertingdal. Hva med Nicole? Ambition Frieden fra 1982, hilsen fra Rune. Ja, det jo et herlig tips til å tørke støv av den og dra frem fra glemselen. Melodi Grand Prix-musikk fascinerende, og i 82 så hadde Nicole en kjempehit med den låta. Hei, skriver Mette. Mette fra Butanglia her. Syn på deg som må sitte i det varme studio ved brygga. Her det 35 i skyggen akkurat nå. Vi har spist flesk og duppe, og nå skal vi duppe, skråstrek bade, i Vegård, som i dag har bikket 25 grader. Hør på sendingen hver dag. Hilsen fra Mette. Hyggelig å høre. Det bare å fortsette å høre. Musikk nå fra Rebecca Bangfield. Det stokker seg litt, Emma. Untangling i Poprush på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bangfield, Untangling heter sangen. Bestemor Skogmus har sendt melding. Det hyggelig. Står og rører jordbær mens poprørs går på radioen. 30 varme I skyggen her ved Gardermoen. Hilser til datter og svigersønn som har 21 års bryllupsdag I dag. Og Kari hun skriver, jeg var på David Bowie-konsert på Ullevi, juni 1983, det var Moonlight Tour. Så jeg digger Let's Dance, hilsen fra Kari fra Bodø. Akkurat nå så hun på vei fra Dommås og hentet en ny hund, passerer Stjørdal, det 20 grader akkurat nå. Takk for et hyggelig program, hilsen fra Kari Lien, takk for meldingen. Tordis har sendt en melding. Vårt barnebarn I London blir 15 år I morgen. Han heter Saxon. Oi, det noen som glad I hardrock? Vår datter Katrine blir 43 den 18. Og en nevø Sverre blir 54 den 19. Samt en grannnevø som heter Ørjan. Han har også bursdag den 19. Hilsen fra Tordis. Du kan få med en hilsen på radioen ved å bruke appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Fra bryggekanten i Fredrikstad og rett inn i øregangen din, en deilig 80-talls klassiker, Sandra med Maria Magdalena. Har jeg klart å krenke noen i dag? Ja, klarer å krenke noen hver dag, virker det som. Hei Howard, er det ingen av dere som er det ingen av de dere intervjuer som har noe etternavn? Trodde alle hadde etternavn. Hva slags tull er det NRK ikke bruker etternavn på de som blir intervjuet? Det er intetsigende å bare bruke Nils eller Kåre eller Sunniva. Ja, ja, ofte sies heller ikke hvor intervjuobjektene er fra, eller akkurat hvor de er nå. Hilsen fra Anonym. Vel, vel, vel, vel. Du tenker sikkert på våre værrapportører, og det er jo vennene våre, og da bruker vi jo bare fornavn. Det er Thomas fra Asker, det er Johan fra Kautokeino, det er Christian fra Skarnes, og det er Rune fra Fauske, og et jeg tror vi tar og ringer Rune fra Fauske akkurat nå, ja, og så hører vi hvordan det går der oppe, om det er blitt litt bedre vær. Forrige gang så var han vel litt nord for Fauske, men nå har han vel kommet hjem, satser vi på. Ta telefonen, Rune. Rune?
1: Heisan, Rune her.
0: Ja, veldig hyggelig at du tok telefonen, det er fra Kringkastingen.
1: Nei, men det er jo fantastisk. Statskanal nummer 1.
0: Ja, selveste P1, moderskipet.
1: Ja. Yes, det er det som holder oss i gang.
0: Forrige gang så var det litt nord for Fauske. Hvor var det da?
1: Da var det i Senja.
0: Det var det det var, ja. Stemmer.
1: Ja.
0: Og nå er du tilbake, eller?
1: Nei, da. Ja, vi var tilbake i går og vasket med klær og pakket nye fjellklær. For nå har vi faktisk parkert oss på solsiden i Silketrusenes paradis, Trondheim.
0: Oi! Kommer dere til Bartebyen?
1: Kommer til Bartebyen, vet du.
0: Ja, det er vakkert. Ja. Og er det noe forskjell værmessig fra Fauske til Trondheim?
1: Her er det jo, jeg har ikke sett det på mange dager, men det er blått i himmelen faktisk.
0: Oi, du ser den der svære stjerna på himmelen som lyser litt gult?
1: Ja.
0: Ja, det er hyggelig å se den innimellom da, jeg må jo si det. Har du stukket tærne ned i Nidelven? Vet du hvor kaldt skråstrekk varmt er?
1: Jeg har sjekket litt badetemperaturer rundt her. Det ligger jo litt på sånn mellom 14 og 16-17 grader.
0: Mm.
1: Jeg har ikke vært utenfor solsiden på kaja der.
0: Det er friskt, med andre ord.
1: Mulig det, ja.
0: Ja. Men temperaturen, den er god.
1: Hvor sånn over?
0: Temperaturen, den er god.
1: Temperaturen ligger på mellom 2 og 24 grader.
0: Ja, ah, det er vakkert. Hvor lenge skal dere feriere i Trondheim?
1: Nei, vi kjører faktisk videre i morgen, så kjører vi til Beitostølen, og så skal vi prøve å gå Besseggen på lørdag, hvis været er greit nok.
0: Se der, ja. Dette blir jo norsk opplevelsesferie, det liker vi.
1: Ingenting er bedre enn Norges ferie.
0: Rune, du får kose deg i Trondheim, og så god tur videre da til Beitostølen.
1: Takk skal du ha, Håvard, så snakkes vi plutselig.
0: Det gjør vi, vet du. Rune, vår faste mann i Fauske, som nå er på tur, og akkurat nå i Trondheim, som nyter mellom 22 og 24 grader.
2: Dette er Poprush.
0: Og fra vår værrapportør Rune skal vi over til Sigvart Dagsland og Caroline Kryger. Hva er du redd for?

Vakker musikk fra Sigvard Dagsland og Caroline Krygger. Hva du redd for? Hei Howard, her kommer en værrapport. Nordkjosbotten i Troms fylke. Her har vi 21 grader og vind akkurat nå. Godt arbeidsvær og kjørevær, ellers det godt å ha deg tilbake på radioen. Morsom har det alltid vært. Hilsen fra Bjørn Åsmo, landeveiens rytter. Ja, det kommer litt an på da, Bjørn, om han ufrivillig morsom eller bare morsom. Du kan sende en hilsen du også. Gå inn på appen NRK Radio.

Med LP, kallenavn. Er det flere enn meg som sliter med tropevarme om natta nå? I natt så våkna jeg flere ganger, og da var puta gjennomblaut. Så til morgen I dag så gikk jeg ned I kjelleren og fant monstre av en portabel airconditionmaskin. Den fra forrige årtusen en gang. Høres ut som en traktor som går på tomgang, men I natt skal jeg sove I et kaldt soverom. Så den står og godtgjør seg akkurat nå. Ellers så hører jeg det at å selge vifter, det en bra business om dagen. Men ikke ta det for gitt. Dette her kan være sommeren 2026. Det kan hende at det blir drittvær resten nå, så nyt det så lenge det varer. Og apropos vær, la oss se hva meteorologene på Meteorologisk institutt sier om været I Norge I morgen. Østlandet får en varm start på dagen og mye sol og temperaturer som raskt passerer 20 grader. Utover formiddagen blir det fortsatt sommerlig med 25-30 grader mange steder. Senere på ettermiddagen og kvelden så trekker skyene inn fra vest og det kan komme regn og tordenbyger. Først I de vestlige delene av landet og deretter innover landet. Temperaturene faller merkbart utover kvelden når den kjølige luften kommer inn. Sørlandet starter dagen med pent vær og høye temperaturer mellom 24 og 29 grader. Langs kysten blir det etter hvert en friskere vind fra sør-vest. Utover ettermiddagen øker skydekket, og enkelte steder kan få regnbyger mot kvelden. Vestlandet får det tydeligste værskiftet. Rogaland får skyer og regn først på dagen, og regnet brer seg nordover mot Vestland. Vind dreier sørvestlig og øker til frisk bris, stedvis liten kuling langs utsatte kyststrekninger. Temperaturen faller til mellom 16 og 22 grader, og det blir betydelig kjøligere enn de foregående dagene. Trøndelag får en del sol først på dagen, men skydekket øker etter hvert vestfra. Det blir stort sett opphold frem til ettermiddagen og kveld. Da kan det komme enkelte regnbyger. Temperaturene vil ligge på mellom 20 og 26 grader. Nordland får vekslende skydekke med perioder av sol, men også enkelte regnbyger, særlig på Helgeland og langs kysten. Temperaturene blir på mellom 15 og 22 grader. Og Troms og Finnmark får det mest skiftende været. Det ventes perioder med regn. Enkelte byger og frisk bris langs kysten. Innemellom blir det også gløtt av sol. Temperaturen holder seg stort sett på mellom 10 og 18 grader. Ja, da takker vi Meteorologisk institutt for varslet for morgendagen I Norge.

0: Joe Blond, Hot Air Balloon. Nina skriver: Hei, på Coolcation i Kolvereid Ytre Namdal. Det tett skydekke og 13 grader. Reiser hjem til Sande I Vestfold for oppvarming I morgen. Vil gjerne hilse til familie og venner I hele landet. God sommer, hilsen fra Nina. Hei, ønsker å hilse til Svigers, Ole Jonny og Gry. Takk for lånet av hytta I Åsenfjorden. Håper dere koser dere på camping I Sundsvall. PS, akkevitten tom, kjøp ny I Sverige. Hei, Howard, har lyst til å sende en hilsen til deg. Vi sitter og hører på poprush I Sicilia og venter på at tenåringene som så treige når vi skal gå ut. Det Erling som har sendt meldingen. Jeg regner med at det Erling Haaland da. Yngvar skriver: Så trivelig å høre på P1 med så mye variert og fin musikk, spesielt de gode norske artistene. Vi på tur fra Hommelvik til mitt barndomshjem I Sandnes sjøen. Snart Morsjøen og gradestokken viser 20 grader. Takk for fint program. Hilsen fra Yngvar.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Nattnail med tidsmaskin I Poprush på NRK P1. Det ikke så lenge før vi skal spille Poprush-favoritten I dag, men vi må få med noen få hilsener til før vi gir oss. Hei Howard, skriver Stein. Jeg nevnte jo at jeg hadde litt problemer med å sove I natt. Tips før du legger deg. Dra madrassen ned på kulvet, fordi der det kjøligste stedet. Vask deg med iskaldt vann på hender og opp etter armene før du legger deg. God natt og sov godt. Lykke til. Hilsen fra Stein. Tusen takk for tips. Linda skriver, hei, hei, hei, har vært passiv lytter, har fått med alle programmene dine, men nå må jeg bare rapportere. Det 27 grader I skyggen, 29 grader I melkerommet og 24 grader I vannet. Sola den kikker frem mellom lette skyer, og det minimalt med vind. Nå skal denne dama ned og bade. Hilsen fra vakre Ryfylke og Linda som har sendt meldingen.

Camilla North. Som du er. Hei Howard, hilser til alle fine folka på Top Camp Mjøsa. Kos dere i sommervarmen. Er nyinnflyttet på fast plass her, men har allerede møtt mange gode naboer. Mjøsa brukes flittig til nedkjøling, og livet er herlig. For øyeblikket, 31 grader i skyggen. Hilsen fra Morty.

Det på tide å spille Poprush-favoritten, og det var fem David Bowie-låter du kunne velge mellom. Og den som vant, det var Let's Dance! 26% av stemmene. Vi spiller den I sin helhet.

0: Let's Dance, poprush-favoritten i dag. To timer går fort, så nå det faktisk gjort. Jeg heter Howard. Jeg slår et slag for fire dagers uka og tar helgen nå, men tilbake på mandag samme tid, 17-19, for mer sommerradio. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så blir det kveldsåpen. Ønsker deg en fortreffelig aften!
1: Klokken 19, her NRK Nyheter. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky utnevnt en ny fungerende forsvarsminister. Det generalmajor Jevon Kamara som skal ta plassen. Han kommer fra stillingen som fungerende sjef for landets sikkerhetstjeneste. Presidenten ber nå nasjonalforsamlingen om å godkjenne utnevnelsen. Hvis de godtar han, vil han overta for Mykhailo Fedorov, som gikk etter at Zelensky varslet store endringer i regjeringen. Og i Ukraina det hundrevis som demonstrerer etter at den populære forsvarsministeren gikk av. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
2: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men så holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
1: Her hjemme må du nyte solen mens du enda kan, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
1: En av de siktede i spionsaken på Otta og Andøya ble pågrepet på Gardermoen. Pågripelsen skal ha skjedd forrige uke etter at mannen kom tilbake fra et utenlandsopphold. Mannen en av fire siktet i en sak der PST mener at en statlig aktør har forsøkt seg på grov etterretningsvirksomhet på norsk jord. Mannen nå løslatt. Han siktet for medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. To briter dømt til 5,5 års fengsel for et av de største datainnbruddene i Storbritannia noensinne. Datainnbruddet skjedde i 2024 og kostet transportfirmaet Transport for London rundt 25 millioner pund. Begge mennene kjente straffskyld. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God sommer! Med NRK PN. NRK
5: PN. Takk til Howard som har holdt deg med selskap de siste to timene her i NRK PN. Nå det kveldsåpent sin tur til å åpne døra, og den første til å møte deg musikalsk ingen ringere enn Cindy Lauper.

Girls Just Want To Have Fun var egentlig aldri ment som en jentelåt. Den ble faktisk skrevet av en mann ved navn Robert Hazard fra et mannlig synspunkt. Men da Cyndi Lauper fikk tak I den snudde hele historien på hodet, endret noen av tekstlinjene og gjorde den til en av 80-tallets største hits. Det ikke verst for en sang som egentlig skulle være noe helt annet. Og så håper jeg at han Robert Hazard fikk noen av royaltiesen selv om Lauper endret på låta. Og med din lille historietimen så sier jeg hjertelig velkommen til kveldsåpent. Jeg heter William Frøsande og skal holde deg med selskap helt fram til klokka 22. Og jeg har en variert meny på gang utover kvelden. Om litt skal vi høre fra Ylva som herja med publikum under Slottsfjellfestivalen forrige helg. Og så skal vi ta et tilbakeblikk på hva vi hørte på for 20 år siden. De fleste somre har jo et par til låter som blir stående igjen som årets sommerhits. Men kanskje har du også en helt egen sommerfavoritt, en sang som tar deg rett tilbake til en spesiell tid eller et spesielt sted. Send meg en melding I NRK Radioappen og fortell hvilken låt det og skriv gjerne et par setninger om hvorfor akkurat den din favoritt sommerlåt. Nå derimot skal vi til Mo Ain og Jonas Benyob og deres flagge på brystet som tar for seg den tidligere fotballspilleren Mohamed Moa Abdullaue. Og I låta får vi høre om hvordan Moa ble sett på som en nordmann når han skåret mål, mens media fremstilte den som marokkaner de gangene han slengte med leppa. Rett og slett rå historiefortelling fra Jonas Benyob og Mo Ain.

0: Du fikk vaktstarlingen Frida Amundsen med hjem igjen, og fra Vestlandet skal vi til Sørlandet.
1: Festivalsommer på NRK.
0: På Sørlandet så finner vi Kristiansandsartisten Ylva, som for alvor ble kjent gjennom deltagelsen i TV-programmet The Stream I 2016. Der endte hun på en finfin andreplass, men det første siste året at musikken hennes har ankommet topplistene. For en snøy uke siden så sto hun på scenen foran et smekkfullt publikum på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg. Hanna Enger Guttormsgaard møtte Ylva, like etter at hun hadde delt noen tårer med gjengen sin etter konserten.
2: Ja, du, det Det var så gøy. Jeg har gledet meg ekstremt mye til akkurat denne festivalen her. Så,
3: hvorfor det?
2: Jeg vet ikke. Det den festivalen som jeg bare alltid har likt veldig godt selv. Og så det en av de større som vi gjør I år. Så jeg har gledet meg veldig mye. Og så var det gikk over all forventning.

0: Du kom nettopp fra opptrett på hjemmebane, Palmesus. Hvordan var det? Var det litt sånn, følte du at du så liksom gamle kjenninger I publikum? Var det litt den følelsen, eller hvordan var det å komme derfra?
1: Jeg synes det var veldig hyggelig å spille på Palmesus, for da var mammaen min der faktisk og så på. Og hun, det første gang hun ser det showet som vi reiser rundt med I sommer, så jeg var veldig, veldig glad når jeg så hun og møtte blikket sitt. Så var jo mange venner mine der, så det var veldig gøy.
0: Mm. Og fortell om showet I sommer. Du har sluppet mye ny musikk I det siste. Det er mye dans, det mye fart, det mye ting som skjer. Fortell I dine egne ord, hva slags show dette?
1: Det et show med mye attitude og mye statements, vil jeg si. Jeg tror at det et show man ikke klarer å kjede seg ved å se på. Så hvis man har mulighet, så burde du ta en titt, altså.
0: Jeg lurer på, når du sto ut på scenen der, favorittlåt å fremføre, hvilken låt det?
1: Hvilken låt? Det må være den nye låta mi, Kyss meg. Den synes jeg så gøy å fremføre, og danse og alt. Og så synes jeg her veldig gøy, for da synger alle med.
0: Og du sier, nevner danse. Jeg tenkte på, det var jo, altså du både danser og synger på en gang. Det kan jo ikke være så lett å på en måte både høres bra ut og se bra ut. Hvordan den kombinasjonen der?
1: Nei, du, vi jobber med det. Vi gjør det. Det jo å hive seg ut på joggetur da, og ta en trall mens du løper da.
0: det sånn det føles?
1: Ja, det er sånn det føles, og det egentlig det man må gjøre for å øve på... Og bli god I å synge og danse samtidig. Jeg får ikke sove, ligger bare her og
0: venter på svar fra deg. Musikalsk sett, det siste året nå, hvordan føler du det har vært? Altså, I deg I musikken, hvordan har du opplevd å være artist som det siste året?
1: Jeg synes det har vært så gøy, ja. Det har skjedd innmari mye. Ting har gått I et tempo. Mer enn det har gjort tidligere, så Men samtidig så føler jeg at jeg mer I øyeblikket enn noen gang også, hvis det går an. Så jeg koser meg egentlig bare, jeg elsker at det mye som skjer, og jeg føler også at vi bare henter med meg flere som kan være med I denne familien, og at vi bare blir større og større.
0: Hva heter Ylva og familien da?
1: Det vet jeg ikke. Nei, jeg føler akkurat også bare sier jeg venner, ass. Jeg føler vi friends, men hvis noen har et navn, så må de bare komme med
0: Friends of Ylva.

0: Apropos det siste året, maskulin fyller jo ett år. Den har jo bare virkelig blåst over alle dimensjoner. 12 millioner streams, tror jeg, så på Spotify. Fortell om reisen med denne låta her.
1: Det jo en låt som virkelig kickstartet alt som har skjedd. Sånn det, jeg så glad I den låta. Der. Den får meg til å føle meg så bra, og jeg ser alle som står og synger med. Altså det sånn, det akkurat som at alle sammen bare går inn I en sånn ny dimensjon når vi står og synger den låta sammen, så bare, jeg så glad for at folk med på reisen egentlig. Mm. Jeg jobber jo iherdig med et større prosjekt som jeg håper at kommer snart. Vi får se. Vi må bare stay tuned. Men det kommer mye mer musikk. Og jeg håper at folk klare. You need to buckle up.
0: Friends, buckle up.
1: Yeah, buckle up.

Og ny musikk fra Ylva, det Kyss meg, som kanskje blir en del av hennes nyeste store prosjekt. Vi gleder oss til å se hva Ylva har å by på. Vi holder norsk her I kveldsåpent. Her Sturla med skår I hjertet.

Patrick Swayze og Wendy Frazier med She's Like the Wind fra filmen Dirty Dancing. Og på 80-tallet så var jo Swayze selve kjekkassen over alle kjekkasser. Gutta ville være den, mens jentene ville ha den. Og tro det eller låta gikk helt opp til tredjeplass på Billboard Hot 100. Ikke verst for en filmhelt som egentlig bare skulle danse. Emma Stenbakken derimot var knapt påtenkt da Swayze var på toppen av karrieren, men jeg tippet at Emma har sett Dirty Dancing både en og to ganger. La.

0: hørte Emma Stenbakken. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi nå skal mimre litt for noen sekunder av en sang kan ta oss rett tilbake til en bestemt tid, et sted eller en følelse. Men hva var det egentlig vi hørte på sommeren for 20 år siden? Kollega Vilde Pettersen har sett nærmere på akkurat det.
1: Respekt for Grandiosa! Har du hørt, har du sett, har du sjekket det siste? Det bare vegetarianere som ikke lar seg friste.
2: Ja, ikke sant? Sommeren 2006 visste at en hit ikke nødvendigvis trengte å komme fra en tradisjonell artist. Respekt for Grandiosa startet som en reklamelåt, men ble raskt en del av norsk popkultur. Ellers husker mange sommeren 2006 som en før smarttelefonsommer, da livet gikk litt saktere, og hverdagen var fylt med grilling etter et historisk varmt år. Det var også en tid da teknologien kom I praktiske forkortelser. Folk sendte SMS, chatta på MSN, hørte på MP3 og var på vei inn I en verden av stadig flere mystiske bokstavkombinasjoner. Og ved siden av det her satt reality-tv, VG-lista og sommerhittene sitt preg på populærkulturen, så lett oss høre på noen av dem. En av de store norske sommerlåtene I 2006. Alexander Denstavit, en ung musiker fra Trondheim, hadde nettopp vunnet den tredje sesongen av Idol på TV2 og vært en stjerne over natta. Marit Larsen leverte en av de aller største norske pop-hitene den sommeren med Don't Save Me. Låta ble en suksess, lå høyt på listene og ble spilt overalt på radio. Den visste også at Marit Larsen hadde gått fra tida I M2M til å bli en stor soloartist. Ring meg når du skal til stranda, vi skal gjøre alt I sommer, så la oss prate som om regninga aldri kommer og bedre. Carpe Diems piano markerte det store gjennombruddet for duoen. Låta ble en stor sommerhit og løftet dem inn I rampelyset. For jeg kunne bare la meg drive rett frem, kunne bare dit jeg I det, men Ravi sier det. Ravi satt også et tydelig preg på sommeren 2006 med oss to I Oslo. En låt som fanget den særegne blandingen av humor, norsk språk og pop som preget perioden.

0: den internasjonale siden var det umulig å unngå sommerhitter som Hips Don't Lie og Crazy. Alt i alt var det her en tid før strømmetjenestene bestemte hva folk skulle høre på. Vi hadde radioen, VG-lista, TV og den gode gamle MP3-spilleren.
1: Ja, 2006 leverte virkelig på musikkfronten da mange av sangene fra det her året har blitt tidløse favoritter. Nå derimot skal du få min favoritt som vekker gode minner fra 2006. Det her Mary J. Blige og U2 sin One. Og hvis du har en skikkelig sommerlåtfavoritt som du vil høre her i NRK P1, så går du inn i NRK radioappen nå.

Det var Mary J. Blige og U2 som virkelig var en landeplage sommeren 2006. Og har jo lurt litt på hva din sommerlåt nummer 1 og Oscar han har innfridd. Han har sendt meg følgende melding. Jeg og kjæresten min Frida kjørte gjennom sørkysten av Spania I fjor. Og låta, ironisk nok, som ble symbolet på denne roadtrippen sommertid av Stavangerkammeratene og Staysman. Vi konkluderte med at norsk sommer mer en tilstand enn tid slash sted. Ingen setter mer pris på feriepenger og solsteik enn nordmenn, skriver Oscar fra Kristiansand og Frida fra Stavanger, som nettopp har brukt årets varmeste dag på å male inn. Nydelig melding, Oscar. Og som belønning så får du Stavangerkammeratene og Staysman med sommertid.

Ja, det var Oscar som ønsket seg litt Stavanger-referanser på sommertid av Staysman og Stavanger-kammeratene. Og du må gjerne gjøre som Oscar du også. Ønsket en sommerlåt favoritt du å gå inn I NRK-radioappen. Klokka den har passert 7:50 med 2 minutter, og vi tar en kjapp titt på trafikkbildet nå. Og vi starter litt vest for Odda, hvor Nordrepollen-tunnelen på Fylkesvei 49 stengt på grunn av en ulykke. Unnskyld, et steinras gikk det der for ikke så veldig lenge siden. Det foreløpig usikkert når Nordrepollen-tunnelen kan åpne for trafikk. Og på Sunnmøre, der Grøstrømsbrua på Fylkesvei 661 mellom Digerneset og Strømmen stengt på grunn av en ulykke for halvannen times tid siden. Mens I eliteseriefotballkampen for menn mellom Vålerenga og Ålesund det straks pause, og det står 2-0 til hjemmelaget rett før halvtid der. Nå skal vi til Oslo igjen, for Astrid S, hun har paradoksalt laget, nok laget en sang som heter «Det regner I Oslo».

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Ådekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

I could miss you forever av Skår Og fra norske rolige ballader skal vi til en helt annen sjanger For det oppstod et spesielt øyeblikk I Stockholm forrige helg Under en konsert med den portrikanske superstjerna Bad Bunny Tok bandene hans sett tid til å hylle en av Sveriges største musikkikoner Publikum fikk seg en overraskelse da de fremførte Avicii sin verdenskjente låt Wake Me Up I byen der den svenske DJ'en vokste opp

Ja, det kan vi trygt slå fast at det tok av under konserten til Bad Bunny, og det her ble jo en påminnelse om at musikken til Avicii fortsatt lever videre verden over. Wake Me Up, den kom ut sommeren 2013 som første singel fra Avicii sitt debutalbum True. Låta ble raskt en global hit og I dag en av hans mest kjente låter med over 3 milliarder avspillinger på Spotify. Her hele Avicii sin Wake Me Up.

Avicii og Allo Black med Wake Me Up her I kveldsåpent 5 minutter på 8 I eliteseriekampen I fotball for herrer nå pause I kampen mellom Vålerenga og Ålesund og det har vært enveiskjøring I første omgangen I hovedstaden hjemmelaget ledet 3-0 etter to skåringer av danske Lukas Harien og et mål av Philip Thorvaldsen Straks skal du få nyheter her I NRK P1, men vi rekker en klassiker fra 90-tallet. Her Lighthouse Family og deres High.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Det har vært minst 12 000 hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Det viser en analyse av 9 land gjennomført av AFP. Tallet på omkomne er fortsatt ventet å stige ytterligere. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også opplevde ekstreme temperaturer i juni. En 11 år gammel gutt er funnet bevisstløs i veikanten i Sarpsborg. Det fremstår som alvorlig hodeskade og en sparkesykkelulykke, ifølge politiet. Guttens forelder er på stedet, opplyser operasjonsleder til VG. I natt gjennomførte USA sin femte angrepsbølge mot Iran siden kampene blusset opp igjen. Trump truer med nye angrep mot iranske kraftanlegg dersom Iran ikke vender tilbake til forhandlingsbordet. Iran truer med gjengjeldelse mot infrastruktur i hele regionen. Men Kåre Aas, rådgiver i Kruse Larsen, er tydelig på at begge landene fremdeles ønsker en avtale.
1: Vi står ikke overfor en fullskala krig som vi hadde, som startet i februar. Det gjør vi ikke. Og det er fortsatt slik at Iran og USA har en interesse at avtalen skal gjennomføres. Men så ser vi også det at den ordbruken som brukes her nå, både fra amerikansk og iransk side, det er jo også for å, hva skal jeg si, også gi beskjed til sin egen interne befolkning i USA og Iran. Slik at det er en tøff ordbruk. Men det er, vi har jo sett tidligere at Donald Trump, han sier mye, men gjennomfører ikke alt han sier.
0: En etappeseier, 2 andreplasser og 2 dager i gul ledertrøye. Tour de France har så langt vært en stor opptur for det norske sykkellaget Uno X. Men i dag ble det velt på oppløpet for gårsdagens vinner, Søren Wærenskiold.
2: Ja, det går sånn passe, vil jeg si. Det er dype daler og høye topper. Jeg går for etappeseier i går, og rett i bakken med 3 av utøveren i dag, så Søren Wærenskiold har slått nesten fra topp til tå, men ikke noe alvorlig, mens Jonas Abrahamsen dessverre gikk inn i gjæret der, og vi så han lande på altså, hodet, og hjelmen har fått seg slag, så de er begge under undersøkelse, men vi håper at det går bra og begge starter i morgen.
0: Det sa Thor Hushovd, daglig leder i Uno X. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife stadion i New Jersey, det bekrefter Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene i årets VM. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Hjertelig takk til NRK Nyheter. En ny oppdatering fra nyhetsredaksjonen får du om en liten time. Nå ble det litt reggae-vibba her i P1. Du får Bob Marley and the Wailers.

Litt reggae-musikk fra Bob Marley and the Wailers er aldri feil på en torsdagskveld. Du fikk Is This Love fra 1978. Og musikkvideoen til låta inneholder jo en ganske overraskende gjesteopptreden, for der dukker nemlig en ung Naomi Campbell opp. Og nå tenker du kanskje at hun må være godt voksen I dag hvis hun var med I en musikkvideo som nærmer seg 50 år gammel. Men her kommer tvisten. Da videoen ble spilt inn, så var Naomi kun 7 år gammel. Noe som var hennes aller første offentlige opptreden. Og som man bruker å si, tidlig krøkes som god superstjerne skal bli. Straks blir det konkurranse her I kveldsåpent. Nynn eller forsvinn ligger klart til deg I kveld også. Men det blir først etter musikk fra Marie Ulven, som nå kan kalle seg skuespiller etter den imponerende prestasjonen I filmen Lave forventninger. Her får du Girl in Red, som hun kaller seg, med Too Much.

Det var ex-krokkesølvokalist Fredrik William Olsen med låta Fornøyd. Nå skal det bli konkurransetid her I kveldsåpent. Vi har kalt konkurransen Nynn eller Forsvinn, og reglene de ganske enkel. Du får høre Janne-Helen som nynner en kjent sommerlåt, og oppgaven til deg rett og slett å finne ut hvilken låt det Og I kveld så høres den sånn her ut. La da da da da da da da da da da da da da Ja, nynning eller ei, melodien I hvert fall der, og spørsmålet til deg hvilken låt var det Janne-Helen forsøkt å nynne? Hvis du vet svaret, send det til meg I meldingsboksen I NRK radioappen, og så må du for all del huske navn og adresse. Og hvis du tenker, vent litt, den her kan jeg jo, men det gikk litt for fort I svingene, så kan jeg berolige deg med at jeg kommer til å spille klippet en gang til om noen minutter. Men det blir først etter musikk fra Ingeborg.

Et år fra Ingeborg, den fikk du her I kveldsåpent, hvor jeg har kjørt I gang kveldens Nynn eller Forsvinn. Oppgaven til deg å finne ut hvilken låt som Janne-Helen nynner på. Så nå håper jeg du har spisset ørene, eller I det minste skrudd opp volumet litt. Her kommer kveldens oppgave til deg. La da da da da da da da da da da da da da Ja, vet du hvilken kjent låt som ble forsøkt nynnet her av Janne-Helen? Send svaret I NRK radioappen, og husk navn og adresse. Jeg kan jo gi dere et lite hint på hvilken låt det snakk om. Titelen inneholder noe det mye av I Sommer-Norge for tida. Mer trenger jeg kanskje ikke å si. Fasiten og vedkommende som stikker av med et handlenett og solrulla får du vite etter litt musikk fra blant annet Michael Jackson.

Ramones, vi skal aldri gå hjem før soloppgang skulle egentlig hette ja, ja, ja, men så kom en bergenser han I forkjøpet I vår, og da måtte Ramon endre titelen til litt mer knotete Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Knotete håper jeg det har vært å løse kveldens nynn eller forsvinn. Jeg har fått mange riktige svar, men vi koster på oss et siste gjenhør. La da da da da da da da da da Ja, hvilken låt var nå egentlig det her? Jo, vi skal til England, hvor vi finner et band som, hvis vi skal være litt streng, hadde to hits. Den ene kom I 1997 og hette Love Shine a Light, mens I 1985 ga Katrina and the Waves ut superpositive Walking on Sunshine, som var rett svar på kveldens nynn eller forsvinn. Og en av dem som visste det var Vibeke Råen fra Lier. Gratulerer! Så mye. Storbilla og handlenett kommer snart I postkassa di. Og nå det på sin plass å gi deg hele låta uten Janne Lens nynning. Her Walking on Sunshine.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva du nå?
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

Det er tre norske låter som har over 2 milliarder avspillinger på Spotify. It Ain't Me av Selena Gomez og Kygo er ikke en av dem, men den nærmer seg milepælen. Per dags dato så har den litt over 1,8 milliarder, noe som er imponerende nok I seg selv. Klokka den har blitt 8:03, og ute I trafikken så ser det stort sett greit ut på Europaveien og Riksveien, men på Fylkesvei 49 mellom Odda og Jondal Nordre Pollen-tunnelen fortsatt stengt etter et massivt steinras på utsida av tunnelen. Det foreløpig uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. I eliteseriekampen I fotball for menn mellom Vålerenga og Ålesund fortsetter hjemmelaget å kjøre på. 15 minutter før slutt står det 4-0 til Enga. Nå skal du få musikk fra ex-Spice Girl Mel C. Her I Turn To You.

0: Jeg tar nok ikke veldig hardt I når jeg sier at Mel C har hatt den mest vellykka solokarrieren av de tidligere Spice Girls'a. Debutalbumet Northern Star kom I 1999 og ble en ganske stor suksess over hele Europa. I Sverige så gikk albumet helt til topps, mens her hjemme så klatret den helt opp til en tredjeplass, godt hjulpet av blant annet den energiske hiten I Turn to You. Nå skal vi se hvordan værutsiktene blir inn mot helga, og de siste dagene så har det jo vært sydenstemning lengst sør I landet. Nedbørsrekorden fra 1970, den står fortsatt, og det ser ut til at den blir I stund til. Statsmeteorolog Pernille Borander, jeg forstår det sånn at det starten på slutten av denne hetebølgen I Sør-Norge.
1: Det rett og slett det, altså. Fra uvanlige høye temperaturer som vi har hatt flere dager på rad, til at vi til helga får uvanlig kjølig sommervær egentlig I hele landet, for nå begynner dette høytrykket som har ligget I sør litt låst der, det flytter på seg, vi får mer ustabile luftmasser, vi får nordavind I hele landet, og temperaturen den bare faller som en stein på lørdag, så fra over 30 grader de varmeste stedene, det jo da Nesbyen som, det ble ikke ny rekord der, men det var 34,2 grader I går, til at det da knapt 15 grader midt på dagen lørdag. Så dette her blir en overgang. Det nok kjærkomment for enkelte, særlig for naturen. Men altså I helga, knapt 20 grader de varmeste stedene på lørdag, det blir på Vestlandet, knapt 20 grader på søndag de varmeste stedene på Østlandet og I Nord-Norge. Ja, rundt 10 grader, kanskje et melistryss. På fjellene I løpet av søndagen.
0: Ja, nordavind over hele landet, det betyr vel at det bare å bytte ut viftene med ullgenser. Men en dag til med tropevarme lengst sør, altså.
1: Ja, en dag til I morgen kan også de varmeste stedene på Sør- og Østlandet akkurat nå 30 grader. De aller fleste blir litt I underkant, og det kommer til å begynne å bygge seg opp noen ettermiddagsbyger igjen. Det lenge siden sist. Særlig indre strøkene da på Sør- og Østlandet, også indre strøkene på Vestlandet kan få et regnskill og litt bulder og brak, og så bare kommer det enda mer regn natt til lørdag på Sør-Østlandet, men dette bra for skogbrandfaren. Men utenom det altså, en ny dag, mulighet med en del sol og varme på Østafjellske. Vestlandet, litt mer skyer, men og den der tåka langs kysten, altså den litt seig I morgen også. Nordavinden skal også ta seg opp utover dagen langs kysten, og for Møre og Romsdal og Trøndelag sin del så blir nok stort sett sky Ja, oppholdsvær I morgen. Kanskje også en og annen ettermiddagsbyge helt sørøst I Trøndelag. Videre nordover, det har jo vært en litt sånn sommerfølelse I dag da, etter litt sånn labert sommervær. I dag har vi hatt over 20 grader I både Nordland, Troms og Finnmark de varmeste stedene. I morgen igjen så det underkant av 15 grader, skyer, litt grann regn, kanskje litt sol på sånn Finnmarksvidda og øst I Finnmark. Og på Spitsbergen, der også nordavind, skyer, og litt regn.
0: Ja, til dere som har rundt 30 grader I dag, så det jo bare å nyte så lenge det varer, for det skal snu nå på I helga. Takk skal du ha, statsmeteorolog Pernille Borander, så får du ha en fortsatt god torsdagskveld.
1: I like måte.

0: Lær meg å leve, og fra Lesja skal vi til Fredrikstad, hvor vi finner Theodor Gjerløv Larsen. Han går under artistnavnet Theos, men akkurat nå så nyter han ikke rolige sommerdager I nydelige Fredrikstad. Han nemlig I Las Vegas. Der skal han representere Norge I World Championship of Performing Arts med debutsingelen Didn't See It Coming, som vi spiller her på NRK P1. Konkurransen den starter I dag, men før avreise tok kollega Vilde Pettersen en prat med 21-åringen om hvordan han havna der.
1: Man måtte først sende inn en søknad, og så søknaden for å komme til audition. Og på audition så skulle du gjøre en sang. Hvis de var fornøyd med deg der, så kom de til å ta kontakt med deg I løpet av en ukes tid. Og etter det så fikk du da vite om du skulle være med til Las Vegas og representere Norge eller ikke.
2: Men hvordan låt sang du på audition da?
1: På audition så sang jeg en Benson Boone-låt som heter Take Me Home.
2: Ok, hvorfor den?
1: Nei, altså det er en veldig fin sang og ganske bra valg med tanke på audition-scene. Siden der det litt mer akustisk, og da høres det litt bedre ut, sånn sett, med den sangen. Og I tillegg en veldig god låt da, selvfølgelig.
2: Etter audition måtte han vente ei vekka på å få svar. Så kom telefonsamtalen han sent vil glemme.
1: Jeg sto på en øvelse med faren min. Vi hadde en slags teateroppsetningsøvelse I Fredrikstad. Og så sto vi backstage. Jeg ble ringt opp og fikk den beskjeden på telefonen. Egentlig en litt morsom historie, og så begynner jeg liksom sånn å skjønne, etter å ha gått sånn 5-10 minutter, så skjønner jeg at ja, jeg har kommet inn på det. Jeg skal det til sommeren, jeg nå. Og så går jeg bort til pappa, etter jeg har fått senka meg litt, og så sier jeg, pappa, jeg har blitt tatt videre til å være med til Las Vegas. Og han blir stum I et par sekunder der, Og vi står jo backstage, så vi får jo ikke akkurat laget så mye lyd, så han bare åpner munnen og klarer ikke å lage en lyd engang. Og så står vi backstage der og klemmer I gode 2 minutter, tror jeg.
2: Theos ble en av 9 artister fra Norge som gikk videre til mesterskapet. Nå han på plass I Las Vegas, og selv beskriver han opplevelsen som ganske uvirkelig.
1: Ja, det blir surrealistisk. Det en scene som på altså Hotel Westgate Las Vegas Resort & Casino heter hotellet. Intet mindre altså. Men det den scenen som Elvis sto på og sang når han sang I Comeback Special også.
2: Wow!
1: Ja. Så der det markert opp at her sto Elvis Presley og alt sånt.
2: Og der skal du stå.
1: Der skal jeg stå, og det derfor det surrealistisk.
2: I konkurransen skal Theos delta I kategorien Original med den egenskrevne debutsingelen Didn't See It Coming. Vinnerne får ikke en vanlig pengepremie, men kan blant annet få muligheten til plateinnspilling eller stipend. For Theos det her en stor drøm.
1: Jeg må jo si at jeg drømmer om å vinne alt sammen, man må jo si det. Og eventuelt få muligheten til å jobbe med såpass bra bransjefolk og lage et album med dem I Amerika, hadde jo vært en stor drøm.

Didn't see it coming, som Fredrikstad-gutten Theos skal delta med I World Championship of Performing Arts I Las Vegas denne uka. Så får vi se hvordan det går med unggutten fra Østfold. Fra trafikken tar vi med at Fylkesvei 49 Nordrepollen-tunnelen mellom Odda og Jondal nå åpnet igjen etter et steinras tidligere. Og eliteseriekampen mellom Vålerenga og Ålesund nettopp ferdig, og det ble en skikkelig målfest I hovedstaden. 6-1 ble det til slutt, og med den seieren klatrer Vålerenga opp til en åttendeplass på den haltende eliteserietabellen. Straks nyheter her I NRK P1, men vi rekker Odd Nordstogas en sang som finst før nyhetene tar oss.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist det var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energy Watch, Anders Li Brenna.
1: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge, og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
2: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
1: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg i rekordfart. Det pågående utbruddet det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet i mai over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet i 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. Folk ønsker å få pengene tilbake på grunn av lange køer. Attraksjonene i mange av fornøyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Sommerland i Bø har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer i kø.
3: Når du drar til Bø Sommerland, så regner du med å få vann på kroppen. Men her står jo folk med tørt hår og venter i lange køer.
4: Ekstra ille var det i går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
5: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette, med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jaran Olsen, daglig leder i Bø Sommerland. Reporter var Rikard Aune. Laksefiske blir strammet inn i flere elver i Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske i Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks, ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det fra før av innført avgrensninger i 6 lakseelver i Trøndelag og på Nordmøre. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

Something Stupid med Robbie Williams og Nicole Kidman, en duett som beviser at man gjerne kan si noe dumt så lenge man synger det fint nok. Something Stupid fikk du her I kveldsåpent med meg, William, som skal holde PN-fortet frem til Oscar tar over stafettpinnen klokka 22. Om bare noen minutter skal vi til en artist som vanligvis troner øverst på festivalplakatene og fyller arena på egenhånd. Men denne gangen må hun derimot nøye seg med å være oppvarming, og det ikke hvem som helst du skal varme opp for. Hvem superstjerna og hvilken verdensartist som faktisk har fått henne til å ta rollen som oppvarmer, det får du vite om bare litt her I kveldsåpent. Og mens du tenker på det, så kan du kose deg med den her fra Stavanger-artisten Luli. Du får den jeg vil ha.

0: Nydelig duett mellom Ruben og Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Superstjerna Sigrid står som regel øverst på plakaten, men nå skal hun faktisk være oppvarmer, og det jo stund siden sist hun var det, men når artisten den enda større stjerna Ed Sheeran, så det kanskje ikke så rart. Det hele startet I fjor sommer, da Ålesunds jenta fikk en e-post. Det var lett å svare ja på.
1: Vi møttes på Ullevål stadion. Teamet hans hadde sendt mail bare uka før og spurt «Har Sigrid lyst til å komme og synge på Ullevål?» Og var litt sånn «Hva sang har du lyst til å synge?» Jeg var sånn «Nei, don't kill my vibe!» Det var gøy! Så vi sang den sammen, og det var utrolig gøy.
0: Og Sigrid fikk synge «Don't kill my vibe» sammen med Ed Sheeran for et utsolgt Ullevål stadion I fjor. Og det ga altså mer smak.
1: Det var en veldig hyggelig fyr, kjempehyggelig band, veldig fine folk I crewet, og det sånn man synes jeg kan være en sånn god test på om det en bra gjeng da, I at det virket som de hadde det så fint sammen også I sitt band og crew, så det var skikkelig hyggelig å se. Og så spurte jeg rett og slett etterpå, jeg var litt sånn, dette her var veldig kjekt. Jeg kunne gjerne tenkt meg bare support. Rett på sak, litt sånn, nå har vært så god tid, ja. Og så litt sånn, ja. Og så sa han bare, ja.
0: Ja, verre det ikke, og nå tida kommet. 18. juli spiller de I Las Vegas før turen går videre til San Diego, Santa Clara, Seattle og LA. Og selv om det kan være litt nervepirrende å skulle spille på noen av de største stadionene I verden, så gleder Sigrid seg mest.
1: For å være sunnmøringen I å liksom bare bjude på med god stemning, og jeg skal jo reise med Ben og crew mitt, og vi gleder oss sykt mye. Og det føles veldig trygt og godt å vite at ja, jeg skal stå på noen av de største scenene I verden, men jeg skal gjøre det med samme gjengen jeg har spilt med I 10 år, og uansett hvordan det blir, så kan vi sitte sammen backstage før og etter, og det blir skikkelig, skikkelig fint. Og det blir sånn. Spennende å oppleve sammen.
0: Ja, spennende blir det, men det jo litt annerledes å skulle varme opp for en artist. Det jo ikke nødvendigvis sånn at publikum har hørt musikken din før, men Sigrid, hun har lagt en plan for hvordan hun skal få oppmerksomheten deres.
1: Jeg tenker bare jeg skal ta det med storm. Bare gå rett opp dit. Jeg skal ikke, no messing around. Det blir rett på sak, det blir rett på en høy tone. Starte med en smell. Vær så god, så får vi se om dere liker det eller ikke. Ja, jeg tror det gøy. Men jeg skal jo selvfølgelig prøve å spille et låt jeg tenker jeg kommer til å like da. Det blir nok en ballade eller to, kanskje. Men igjen da, kan du konkurrere med balladekongen?
0: Ja, det det store spørsmålet. Vi får se hvordan det går med Sigrid, som altså skal ta USA med storm de neste dagene når hun skal varme opp for Ed Sheeran på hans loop-turné. Det var min kollega Martha Våge som snakket med Sigrid om denne turnéen da de møttes I fjor høst. Hva tror du Sigrid kommer til å spille da når hun skal gå på scenen med et smell? Kanskje den her? Don't kill my vibe.

Don't Kill My Vibe fra Sigrid, som altså skal åpne for Ed Sheeran I Las Vegas I overmorgen, før turen går videre til San Diego og Santa Clara I neste uke. Mer norsk musikk skal du få nå. Dette St. Moritz med Allting blei stilt.

0: down the road. Det var Carry Home av Alex Warren og Ella Henderson, og jeg kan ikke spå ha sett at de to har lagt sin elsk på de norske fotballgutta, men det har flere andre internasjonale stjerner. For til tross for at Norge ute av fotball-VM, så har fans over hele verden lagt sin elsk på de norske herrene. Til og med artister og store internasjonale navn har blitt vedvarende fans av Nusa, Ødegård og Braut.
1: For mange kom det som en overraskelse da et bilde av rapperen Travis Scott sammen med Erling Braut Haaland dukket opp etter kampen mellom Brasil og Norge. På bildet holder den amerikanske rapperen opp en Norge-drakt signert av Haaland, og det ser nesten ut til at rapperen mer fan av fotballspilleren enn omvendt.
2: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Men så det ikke helt usannsynlig at Brauten fan av Travis selv. Da flyet fra Miami landet på Gardermoen, kom Haaland ikke bare ut med en utstoppet vaskebjørn i hendene. Han hadde også på seg hvite og blå Nike-sko, som fra designsamarbeid med Travis Scott selv. Let's go! I Sverige har de norske landslagsgutta både fått med- og motfart. Men en dame som skulle ønske at Norge vant, det Sara Larsson.
3: In my heart, in my personal World Cup, Norway won that.
1: Da Norge vant 2-1 i kampen mot Brasil, delte Larsson på tull at hun også norsk på sin Instagram. Og da Norge røk ut i kampen mot England på lørdag, så var det åpenbart at Larsson var skuffet.
3: No, we were supposed to ro.
4: Du ble jo invitert på middag med verdens største Marvel-stjerne. Men hva skjedde der egentlig?
5: Hvem verdens største Marvel-stjerne? Jeg usikker. Nei, det ikke det. Ikke for å være arrogant, men hvem du snakker om?
4: Jeg snakker om Tom Holland.
1: Mange har fått med seg at Spider-Man-stjernen Tom Holland aldri fikk noe svar da han nådde ut til Erling Braut Haaland på sosiale medier med spørsmål om han ville ut og spise middag sammen en dag. I NRK-serien A-laget bekreftet Haaland i fjor at dette stemte.
5: Strekke melding av han. Jeg sier at det var en sånn spurte, ja, kan vi gå ut og ete middag, liksom. Og så... Jeg hadde ikke svaret, så jeg tenkte bare var en random. Jeg visste ikke hvem det var, jeg ville ikke svare noe igjen.
1: Og tidligere denne uka fikk vi høre versjonen fra Tom Holland selv i talkshowet til den amerikanske Jimmy Fallon. Opplevelsen, det gjorde Spider-Man-stjernen ydmyk.
6: Now, tell us the truth. Did you DM Erling Haaland?
7: Yes. Yes, and I'll tell you what. That is exactly the type of humbling experience that is important for actors.
6: Yeah.
7: You know, I'll text him, I'll take him to dinner, not even a response. Not an excuse, not I'm busy tonight, I'm playing football, nada.
6: Nothing.
1: Men nå kan det altså se ut som at dette har snudd. På tirsdag skriver Erling Braut Haaland på Instagram i en kommentar under dette videoklippet her, at middagsinvitasjonen godtatt, bare litt sent. Bare å si stedet vi skal møtes, det skriver Erling Braut Haaland.
0: Det var kollega Hanna Enger Guttormsgaard som hadde snørt sammen denne saken til deg. Og en av superstjernene som virkelig har trykket Norge til sitt bryst er en svensk popprinsesse. En som hadde så lyst til å ro. Her Midnight Sun av Sara Larsson.

Det var Sara Larsson som visstnok bare et utfylt passskjema unna norsk statsborgerskap. Etter at de norske fotballherrene imponert I VM, så har den svenske superstjerna nærmest erklært sin kjærlighet til Norge. Og skal vi være litt slem mot naboene, så var det ikke så mye å juble for de svenske fotballgutta, så kanskje Sara rett og slett har blitt medgangssupporter. I så fall så ønsker vi henne hjertelig velkommen over grensa. Du fikk svorske Sara med Midnight Sun.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Stan Sivertsen med sommerfugl I vinterland Og før det fikk du Rakel og hennes La meg gå
1: Mine damer og herrer, dette kapteinen Vi nå klare til avgang
2: Alvin!
1: Hallo, damer
0: Du har kanskje savnet de her små gutta Hvis du har det, så har du noe glede til For barnefilmsuksessen Alvin og gjengen nemlig tilbake Og I 2028 vil de tre jordekornene gjenoppstå I ny drakt. Nyheten kommer etter at Big Shot Pictures har kjøpt opp rettighetene I filmuniverset. Dette inkluderer produksjonen av en ny kinofilm som skal rulle ut om 2 år, noe som vil lande på den tida når Alvin og gjengen fyller 70 år. De tre syngende jordekornene ble først funnet opp I 1958 av skuespilleren Ross Bagdasarian I en animert tegneserie med tre ekorn som spilt I et band. Det var skaperen Ross som stod bak stemmen I de originale verkene, og han fikk hovedkarakterene til å høres ut som ekorn ved å sette opp stemmen med redigeringsverktøy.
3: All right, you chipmunks. Ready to sing your song?
4: I'll say we are. Yeah, let's sing it now.
3: Okay, Simon?
4: Okay.
3: Okay, Theodore?
5: Okay.
3: Okay, Alvin? Alvin?
2: Alvin!
4: Okay!
1: Christmas, Christmas, time is near.
0: Jeg må bare beklage for julesangen I juli, men The Chipmunks Song den største fra det originale tegneserieuniverset fra 1958. Vi skal legge bort julelåtene her I kveldsåpent, men få med en låt fra Alvin og gjengen-universet, vel å merke I sin originalform. Denne låta fra 1978 og med I en av de nyeste filmene som nå snart får en oppfølger. Her Shake Your Groove Thing av Peaches and Herb.

herlig disco-funk fra Peaches and Herb. Du fikk Shake Your Groove Thing fra Alvin og gjengen Universet. Nå skal vi til Zacharias og hans harmoni her I Kveldsåpent.

Det populære The Weeknd med In Your Eyes. Klokka den straks 10, og det betyr at kveldsåpent lukker døra for denne gangen. Etter meg følger kvelden med Oscar her I NRK P1, så det ingen grunn til å forlate kanalen med det første. William Frey og Sande, takk så mye for følge. Alltid en glede å holde deg med selskap her I P1. Inn mot helslaget og nyhetene får du Guns N' Roses og deres Paradise.

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. Flere steder er det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen. Det viser tall NRK har hentet inn.
1: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
2: Nei, det her var det billigere da.
1: Tidligere i år frykta mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresida for å sikre midlertidig kutt i drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå er 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene i veibruksavgiften. De varer i utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Reporter var Kajsa Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. I Asker har to naboer vært i en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble truet av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Og i Lørenskog har politiet fått flere meldinger om et masseslagsmål. Det er ikke meldt om skadde personer. I India har minst én person mistet livet, og rundt 100 er brakt til sykehus etter å ha blitt klemt fast i en folkemengde. Menneskene har vært samlet på en festival øst i landet. Slike ulykker skjer jevnlig under store folkeansamlinger i India, ofte som følge av manglende sikkerhetstiltak, skriver nyhetsbyrået Reuters. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den først er fremme, for nå er det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det er det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og Vest-Finnmark. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife Stadion i New Jersey, det bekrefter Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært i stede på noen av de andre VM-kampene i årets VM. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

John McLean. American Pie på NRK P1 denne torsdag 16. juli, der du skrudd på radioen, og I radioen så finner du Oskar Fjørtoft, som rett og slett med I dere. Jeg gleder meg til kvelden vi skal ha her I lag. Spiller mye god musikk, skal vi. Skal ta med noen høydepunkt. Ja, fordi det her jo siste sendingen min før jeg tek sommerferie her fra kvelden på NRK P1. Så da tenkte jeg, da skal jeg ta med meg noen høydepunkt fra noen gjester vi har hatt på besøk tidligere, og som jeg mener fortsatt relevante gjester og fine prater å dele med deg som hører på. Så håper jeg at du har en god sommerkveld da, uansett om du befinner deg I den delen av Norge der det ikke 30 grader sol, og også hvis du befinner deg I hete bølger selv, så håper jeg uansett at du nyter dagen. Selv så jeg lånt en bil I sommer, som jeg tatt på verksted, og det synes jeg alltid litt sånn spennende, fordi jeg ikke så veldig god på bil, fordi jeg aldri hatt bil. Jeg veldig glad I å kjøre bil. Jeg hatt lappen siden jeg var 18 år, fordi når man bor på Sunnmøre, så må man ha lappen, men en gang man blir 18, eller så man avhengig av at mamsen og papsen kjører en rundt. Så, men I dag har jeg altså levert bilen på verksted, fordi aircondition ikke funket. Og det en ting jeg vet, så det at når jeg nå skal på ferie og kjører denne bilen I det som potensielt 30 varmegrader, da trenger jeg aircondition, altså, for jeg en varm fyr generelt. Ja, men vinduet åpent hele vinteren, fordi jeg kan ikke ha det varmt på rommet, for jeg altså så varm selv, så disse nettene her jo fryktelige, såpass ærlig må vi være. Jeg har vifte på rommet som bråker noe fornautikt, men av og til så skrur den seg av, for jeg på sånn tidsnedtelling, og da blir det så varmt at det hjelpes. Så I dag så har jeg fått fiksa bilen, det jeg veldig fornøyd med, og så jeg veldig fornøyd med å være her I lag med deg. Og da tenker jeg, folkens, at da det bare å kjøre på. Dine kvelden kan bare bli bra, og den blir bra når vi fer på Kjartan Lauritsen sin Shakira.

Rebecca Bangfield her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Oskar heter jeg, og I dag så var jeg stå og sanka litt voksenpoeng. Ja, det gjorde jeg rett og slett, for jeg satt ute på balkongen min, jeg solte meg, jeg hadde et godt glas med Pepsi Max, som jo min favorittbrus, sitte og nyte det, og så plutselig, folkens, så hører jeg dette her. Isbilen! Og det her en lyd som gjør meg nostalgisk. Jeg mimrer tilbake til da jeg bodde hjemme, og jeg hører denne lyden her, og roper, «Mamma! Mamma og pappa! Kommer isbilen kjem! Vi skal ha is! Vi må kjøpe oss is!» Og mamma sånn, «Ja, men Oskar, vi har is i fryseren!» «Ja, men jeg vil ha isbilen is! Det noe helt annet!» Og når jeg da hørte denne lyden her tidligere I dag, når jeg sitter på balkongen, så bor jeg jo nå med kona mi alene. Vi har ikke noen unge, så her det hver mann for seg selv. Og jeg tenker, vet du hva? Jeg har lyst på en is. Jeg har lyst på is fra isbilen. Og skjønner da at nå vil dette her gå fra å være noe nostalgisk til å bli at jeg sanker voksenpoeng. Så jeg teker på meg slippersene og tusler ut. Og jeg går ikke så fort

0: Oblige.
1: Eller Bleach? Litt usikker der. Family Affair heter i hvert fall låta, det skal være sikkert og visst. Jeg hadde i går kveld besøk av Trygve Skaug her på NRK P1, og da utfordrer jeg Trygve til å lage noen ord, lage et dikt, lage et eller annet til deg som hører på, til NRK P1 sine lyttere, nå inn i sommeren og det som da blir post-VM-følelsen som vi har etter Norge røyk ut mot England på lørdag, som snart begynner å bli en veke siden. Og Trygve, han leverte jo varene. Han leverte såpass godt at jeg tenker at vi må ha et lite gjenhør med Trygve Skaug sitt NRK P1-dikt.
2: Ja da, sola har snudd, sankthansbåla har faktisk slokna. Nesa er nybrent og badebuksa lukter egentlig litt 4 dagers saltvann, men kan du gjøre meg en tjeneste? Bare ro, ro, ro deg ned og hør på meg, for jeg vil bare si gratulerer med nok en lys, lys, lys kveld. Gratulerer til et helt folk som fikk i gave og endelig kunne få kjenne på skikkelig fyr i grua, og endelig kunne få noe å varme seg på. Til neste sankthans, ja kanskje inn i evighetens egen sankthans. Ro, ro, ro. Finn din egen ro, du nå.
1: Det er jo nydelig, Trygve. Ja, du fikk en liten applaus der på tampen. Ja, det her er jo det her er godt levert.
2: Takk.
1: Er det med seg?
2: Takk for sjansen. Det er godt å jobbe litt med hjernen sin. Det har vært stille nå i stund.
1: Ja, men det her ja, sant. Nei, det er jo en nydelig, nydelig avslutning på gjesteriet også. Må jeg si tusen takk for at du hadde lyst til å komme inn da, og spre både gode ord og gode tips da, til lytterne våre.
2: Tusen takk, og takk for at du fikk komme, og nå har jeg hørt sykdom at du endelig skal få ferie snart.
1: Ja, det nærmer seg. Ja. Det nærmer seg.
2: Da må du nyte det.

Hvis du som hører på NRK P1 i kveld var usikker på hva vei du skulle, så ga Kari Bremnes deg svaret. Denne veien var låta du fikk servert her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Og fra Kari Bremnes så skal vi bevege oss litt sørover i landet. Vi skal til Thomas Dybdahl, og han har laget en låt som jeg føler kan beskrive denne kvelden som vi er inne i litt nå. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, og kanskje er det akkurat det som er fargeleggingen på din torsdagskveld som det jo har blitt i dag. Så da tenker jeg, da er det bare å nyte den billige vinen, sigaretten og sola, og så setter vi på Thomas Dybdahl sin låt.

Thomas Dybdals i låt Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og hvis dette oppskriften din for en god torsdagskveld, så du hjertelig velkommen inn I kveldsvarmen. Og hvis du foretrekker noe annet I glaset, om det expensive wine, bruskaffe, te eller mjölk, så du også velkommen inn. Oskar heter jeg, og vi skal bevege oss til en låt som får opp litt minne for meg, barndomsminne. Vi skal nemlig til Disneys verden, og selv om vi ikke skal til Løvenes konge, så det likevel det første jeg tenker på når jeg tenker på Disney, alltid Løvenes konge. Jeg husker jeg fikk min aller første bamse, det var Mufasa. Og Mufasa står fortsatt på barnerommet mitt hjemme på Sunnmøre. Og den andre bamsen jeg fikk var Simba, som da jo sonen til Mufasa, og han fortsatt med meg den dag I dag. Så en eller annen gang der I fremtiden så skal det springe rundt en liten Oscar og leke med en Simba. Altså det blir stort, det gleder jeg meg til. Og Disney har jo fargelagt en hel generasjon sin barndom, flere generasjoner sin barndom, må jeg si. Og da tenker jeg det passer helt supert å spille noe musikk fra Aladdin. Vi skal nemlig til Peebo Bryson og Regina Bell sin låt A Whole New World her på NRK P1. Så her det bare å skru opp lyden og leve seg inn I det magiske Disney-universet.

Joe, End of Beginning her på NRK P1. God sommerkveld til deg som hører på det med Oskar Fjørtoft som på plass heldere ved selskap. Min siste dag før ferie så har jeg brukt sendingen på å oppsummere bittelite grande, og det tenkte jeg vi skal fortsette med når klokka bikker 11, og etter vi har hørt nyhetene så skal vi få en enda mer høydepunkt og gode sprell fra gjestene som har vært på besøk her I kveld med meg Oskar den siste tida. Men før den tid så skal vi ha mer musikk. Vi skal nå til Ray, og vi skal til låta Love Me Again.

Straks er det klart for nyhetene her på NRK P1 for den tid musikk fra Kenya Grace. Her får du Strangers på NRK P1.

Jeg blir glad av å høre musikk fra Nat King Cole. Jeg kjenner at jeg får litt sånn julefølelse, selv om dette her en låt som heter Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer, så det et eller annet med Nat King Cole som minner meg veldig om jula. Og det kan jeg også bli glad i hvis det både for sommer og julestemning samtidig. Du hører altså på kvelden her på NRK P1. Jeg skal være her en time til i lag med deg. Jeg gleder meg til det. Jeg har brukt litt tid i dag på å gå gjennom litt sånn høydepunkt fra sendingene jeg har hatt, da det siste dag før ferie for min del. Og tenk at det skal jeg fortsette litt med, men jeg skal også se litt fremover, og på lørdag så er det altså klart for bronsjefinale i VM, og på søndag er det klart for final mellom Argentina og Spania. Det her kan jo bli en veldig spennende kamp. To gode fotballag møtes. Men det som kanskje skrives aller mest om disse dager er jo pauseshowet. Ja, fordi det skal være pauseshow på dine VM-finaler, og det skaper jo litt splid og litt diskusjon, fordi det blir sagt og hintet fram imot at dette showet kan vare en halvtime, og vanligvis i en fotballkamp så er det bare 15 minutter pause. Men her altså, i USA, så blir det lagt opp til at det kan være en halvtime pause med blant annet Justin Bieber og Madonna. Og der kjenner jeg at den amerikanske greia går litt for langt for min del. Det her respekterer veldig hvis noen andre har lyst til å ha det til showet, men jeg synes det er helt pudding å skulle ha et show midt i VM-finaler, der det er så mye på spill, så må spillerne sitte inn i garderoben og vente lenger fordi Justin Bieber skal synge Baby. Det synes jeg er helt spinnvilt at det er lov i det hele tatt. På en sak på nrk.no at det er visst ingen øvre grense for hvor lang en pause er, bare at det må være minst 15 minutter. Men tenk på deg som skal sitte på benken og som skal varme opp i pausa. De bruker jeg alltid å springe rundt ut på matta i pausa. Det får jeg da altså ikke lov til, fordi Madonna skal synge Hang Up på scenen. Så da tenker jeg, vet du hva, vi vil gjerne ha VM-show, og jeg respekterer at kultur og idrett skal mikse sammen. Synes det er helt nydelig. Men please, gjør det før showet, ikke i pausa. Vi trenger ikke å ha Superbowl 2-0 når det skal være verdensmesterskap i fotball, altså. Så, if you hear me, FIFA, so can you please take away the pause show? Because I don't want it.

Delara, sjelen her på NRK P1, der jeg har tatt med meg litt høydepunkt fra den siste tida her I kvelden på NRK P1, og veldig snart nå så skal vi få et høydepunkt fra da jeg hadde Jon Niklas Rønning på besøk. Jeg utfordret Jon Niklas på å ta med seg en låt, og det gjorde han altså, så det her gleder jeg meg til. Tenk at vi setter på denne praten med Jon Niklas, vi etter vi hørte Leander sin låt sier litt om deg. Først nå Coolio med Gangsters Paradise.

0: sier litt om deg fra Leander på NRK P1. Jeg har tatt med et høydepunkt til deg fra da jeg hadde Jon Niklas Rønning på besøk, komiker og musiker, og en som har jo virkelig fargelagt internett med gode vise og gøye sunger de siste 20-30 åra. En nydelig fyr som jeg var så heldig og fikk ta en prat med, og jeg ba han også ta med gitaren. Hør her.
1: Ja, jeg har det. Den er med. Jeg har alltid med den.
2: Ja, det føles jo litt rart å se det uten gitar, på en måte.
1: Ja, og det er det mest velkjente. Du kan jo si, når jeg går rundt med gitar, så er jo den gjenkjennelsen når folk stopper deg på gata veldig mye større enn når du lar være, ikke sant? Ja, det er tydelig at det er liksom, gitaren og meg, det er liksom noe av det samme da.
2: Ja, men ja. Det føler jeg høyere litt med, og som jeg sa før du kom her, så var jo, for meg så var jo du litt sånn soundtrack til pandemien. Vi fikk mye gode sunger, og så hørte jeg at du lagde 21
1: sanger under pandemien, for det begynte med en som var rett etter lockdown, og så, for da var jeg jo hjemme bare, og mistet alle jobbene som komiker rundt omkring. Jeg skulle spille 100 forestillinger, alle røyk på en dag liksom. Da,
2: ja,
1: hva gjør vi da? Da var det bare å flekke opp en mikrofon og begynne å synge sanger om den situasjonen vi var i.
2: Ja.
1: Og alle satt hjemme, alle satt foran PC-en, sånn at det fikk jo veldig viral spredning. Og vipp, så hadde jeg da talerør likevel. Når jeg ikke hadde en scene, så hadde jeg en mulighet til å synge om situasjonen vi sto i, som var ganske desperat.
2: Ja.
1: Vi har jo glemt den alle sammen nå. Vi er jo mennesker. Når du spiser is, så får du sånn brain freeze.
2: Ja.
1: Og så tar det litt tid. Og så, du kaster ikke isen. Du begynner å spise mer.
2: Ja, da fortsetter du.
1: Ja, du har glemt den der. Og sånn er litt med, så på en måte, de 21 låtene er jo en slags historien om Norge under pandemien da.
2: Ja, sant. Og så har du laget masse etter det, og før det selvfølgelig også. Og så vet jeg at du, blant annet, har hengt deg litt opp i disse sommerfestene, som jo kanskje mange er i ferd med å avvikle om dagen.
1: Ja, det var jo selvfølgelig sommerfest for meg, men det er jo en haug av sommerfester i firmaer.
2: Ja.
1: Som jeg liksom har vært opp til nå cirka, og iblant så spiller jeg jo på dem, og så jeg kan jo studere dem nøye, og så er det lett å kjenne seg enig å være deltaker selv, for du tenker at i år skal jeg ikke gjøre noe gærent, i år skal jeg oppføre meg helt bra, ikke gjøre, det er jo jobben din liksom.
2: Ja.
1: Du vet jo hva som skjer hvis du gjør noe gærent, så da prater du om det på mandag, ikke sant? Men allikevel så er det noe med at det går ikke den veien likevel da.
2: Nei.
1: Så her er en liten oppsummering av Trond Hansen og meg om den fett sommerfest-tradisjonen hvor du prøver å oppføre deg, og så går det ikke hele veien. Endelig er det klart for årets sommerfest. Du har sagt at du skal holde deg på matta, og i hvert fall ikke være den som drikker mest, men fremstå som en stille, høflig gjest. Til det ringer en kollega som konstant er tørst. Han sier vi foreslår å møtes på O'Leary's først. Og der blir det fernet og fire tequila. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du gjør en ikke særlig elegant entré, midt mens sjefen står og holder tale. Men velkomstdrink har alltid vært en stor suksess, så du velger å forsyne deg med tre. Ved buffeten blir du grådig, for du vil bli mett, så du blander gravraks, crème brûlée og kotelett. Mangt skal du spise, og mangt skal du drikke. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du føler deg litt sigen etter hovedrett, og sjefen sier nå er baren åpen. Du visker til kollegaen din at du er trett. Vips kommer 8 jeger på et brett. Rett før 12 forsvinner siste rest av tvil. Sjefen må få feedback på sin lederstil. Du nekter servering, men snart er det nachspiel, og dagen i morgen skal bli din verste dag. Du unner deg litt nattmat cirka 16:45. Du sjangler rundt med kebabsaus på dressen og tenker at det skal bli godt å komme hjem med nøklene. Hvor har du gjort av dem? Nå går du
3: du der og husker nesten ingenting. Du mangler både visakort og giftering. Festen over, men livet går videre. Og tirsdag til uka skal bli din beste dag.
2: Ja, der vi den, vet du.
3: Oi, det er så greier,
2: ja. Ja, ja, ja, nå kom det inn der. 10.000-vis av folk. Nei, men nydelig, den treffer den, altså. Du beskriver jo en sommerfest som jeg kunne ha vært med på selv.
3: Ja, jo, takk. Den jo veldig superfersk, så ja. Den bra, den Det så bra, det var gøy. Da skal jeg våge å fremføre den også på sommershowene.

Lumsk heter artisten og som å komme hei med navnet på låta, noe jeg alltid ser frem til når sommeren kommer. Det er å komme hjem, og det skal jeg om to veker, så det gleder jeg meg stort til. Da skal jeg hjem til Sunnmøre, til Larsnes, den lille bygda på Søre der, og gleder meg til å bare tilbringe tid med familie og gode venner der hjemme, som er jo mye av det sommeren består av, da. Å være i lag med folk du er glad i, og som du setter pris på. Og når vi setter pris på vennene våre, så kan vi for eksempel høre musikk fra Hedda. Her får du Just By Looking.

0: Boys, Rhea, Looking for the Summer på NRK P1. Og når jeg ser tilbake på den sommeren som har vår, så jo VM overskriften. Det jo tidenes VM-sommer I Norge, og på mandag, altså da 2 dager etter vi hadde røk ut mot England, så inviterte jeg Viaplay-programleder Gunnhild Tollnes på besøk for en liten terapitime, rett og slett, der vi pratet om kampen, men også såg fremover, og jeg spurte og spør Gunnhild Tollnes om sitt VM-øyeblikk. Du kan få høre her. Gunnhild, hvis du skal trekke fram et øyeblikk fra ditt mesterskapet som du kommer til å ta med deg videre I livet, hva ditt VM-øyeblikk 2026?
1: Oh, det vanskelig faktisk, fordi det så mange. Oh.
0: Ja, vi kan ta noen av deg, altså det veldig, tid.
1: Men jeg tror mange har snakket om det, men hvis du tar den supporter-biten da, så tror jeg det der øyeblikket på Times Square, hvor på en måte det ble fullt det stedet, av norske fans, det var bare rødt, det ikke å overdrive, det var bare rødt så langt øyet kunne se, og det var I en by som bråkete døgnet rundt, så var det stille mellom, det ble ropt N, og folk svarte N, O, O, og du hørte at det gikk et ekko gjennom, og det var mektig, det var så varmt, ja, men da hadde jeg frysninger, så det var skikkelig mektig, og altså trafikken sto jo litt der, jeg snakket med 2 politimenn, bare går det her greit liksom, og han bare sånn, det går helt fint, det går, vi har kontroll og kos dere og sånn, det var skikkelig fint, det kunne blitt fullstendig kaos og galskap, men så ble det bare sånn absurd øyeblikk med nordmenn som tok over New York, det jeg kommer aldri noen gang til å oppleve noe lignende, og det var fantastisk å få være med på, faktisk.
0: Ja, det skjønner jeg, og det som du har sagt også, det samholdet og den der alle med på det samme prosjektet, jo en nydelig ting å være en del av.
1: Veldig, og det var liksom som sagt, gjerne gutte- og jentegjenger på tur som hadde hatt fest hele dagen, det var barnefamilier, det var alt mulig. Så det var liksom en mix av hele folket, det var veldig fint.
0: Ja, det helt nydelig, og hvis du skal ta det inn I på en måte kampsituasjonen da, inn på bana, det noe øyeblikk som står seg ut for deg da?
1: Jeg synes det var veldig stort da Markus Holmgren Pedersen ble liksom kastet inn I det og så skåret, og du ser hvor masse det betyr for han, og så fikk vi snakket med han I Mixon etterpå, og det var bare så opplagt et helt enormt øyeblikk for han da. Mm. Det synes jeg var veldig fint. Samtidig så kan man komme utenom det her uten å nevne Erling? Går det an? Jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan hende, det blir vanskelig. Ja.
1: Så går det an å ha så mye press på seg, ha så sterkt ønske om å få til å gjøre det bra for landet sitt, som han har, og så nyte det og eie det så mye som han har gjort.
0: Ja, og bare det smilet, det gongene man har sett at Haaland bommer på en sjanse, eller en duell, jeg føler han bare har gått rundt og ledd og koset seg hele tiden, og ikke sånn nedlatende latter, hvis du skjønner, sånn, som Mbappe gjorde på et punkt, for eksempel I en tidligere VM-kamp, men det var bare sånn kosesmil.
1: Veldig, og det at vi har en stjerne, så nå han så superstjerne. Altså ikke bare her, men overalt.
0: Ja.
1: Og så han så kul, og så god, og du ser liksom den ene videoen som av en million som har gått viralt, der han går bort og skal gi high five til han ene ballgutten som ikke følger med, eller dem som skal gå inn på banen med dem.
0: Ja.
1: Bare sånn fantastiske små øyeblikk og sånne ting som han gjør da, som gjør at man blir glad igjen.
0: Ja. Ja, han vært helt nydelig. Man jo på en måte en matchvinner der. For meg så må jeg også trekke frem det øyeblikket når Nyland redda straffe mot Brasil og matchavgjørende.
1: Fantastisk, og når du vet hele opptakten hans med alt som har vært skriveria om Nikita Haikin, og så ender han opp med å få sin revansje. Det var jo trist at liksom han går ut av VM og leisa da, for den returen han ga, og så det sånn, det var ikke din skyld, Ørjan.
0: Nei, det ingen som skylder på Ørjan Nyland. Altså. Vi skylder han heller å gå videre på en måte. Det har sin en av de største grunnene til vi gikk videre.
1: Absolutt. Men det det som kanskje også noe av suksessoppskriften med det laget her, at det mange å bli glad i da, i dette Norge-laget. På hver sin måte så har de liksom spilt en rolle. Så håper også at Alexander Sørloth går ut av VM med hodet hevet og glad og fornøyd til tross for at han har fått masse pepper og drit nå på vei ut. Ja. Så det må vi slutte med.
0: Ja, det bare å slutte med en eneste gang. Hvis du nå skal se fremover, Gunnil, nå det altså EM da, om to år, det neste, og i september allereie, så kommer vel Portugal og kanskje Cristiano Ronaldo til Ullevål stadion. Hva tenker du om de fremtidige mesterskapene, kanskje først og fremst EM?
1: Jeg tenker I hvert fall at vi burde hatt et større Ullevål stadion, kanskje. Ja. Jeg tror det ganske mange nye Norge-fans som har lyst til å komme seg på landskamp igjen.
0: Ja, de har jo åpnet Ullevål for TV-titting nå under VM, men kan, klart det kan bli vanskelig hvis det skal sitte folk på matta, sånn som de har gjort disse kampene
1: her. Det kan bli vanskelig, men vi får se om vi må åpne sånn... seing på Frogner eller et
0: ja,
1: eller annet
0: sted. Ja, kanskje det fortsetter med det, ja.
1: Vi får se. Men jeg tror I hvert fall det landslaget har fått seg mange nye fans som kommer til å følge veien videre. Mm. Og så det vel bare å begynne å boke seg billett til EM. Allerede gjør det billig. For jeg I hvert fall anbefaler til dem som ikke tok tur nå og som hadde hatt lyst til det. Og gjør det neste gang.
0: Ja, jeg har allerede bestilt billett.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja, vi kan I hvert fall si det her på radio.

sammen for Norge fra Markus Neby og Nikolai Ramme, blant annet både Markus og Martinus og Sissel Kyrkjebø med I det som kalles Stjerner for Norge. En låt som har preget denne sommeren for mange da det har vært VM-sommer. Men vi skal nå straks inn I den faste spalten jeg har her I kvelden, der jeg ser fremover mot morgendagen, der jeg gir deg noen tips til hva som skjer I morgen, noen fun facts, hvem har navnedag, hvem har bursdag, og det noe historisk som skjedde denne 17. juli. Så bare heng med videre, så skal vi før den tid også lade opp til at det I morgen, folkens, fredag. Og hva vel bedre enn å lade opp med The Cure? Friday, I'm in love på NRK P1. Riktig god torsdagskveld.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA angriper Iran for sjette dag på rad. Flere broer og en flyplass i Iran truffet I amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier ifølge AFP. President Donald Trump trua tidligere I uka med at broer og kraftverk I Iran kan bli mål for amerikanske angrep dersom Iran ikke gikk med på en avtale. Iran har svart med at de vil angripe sivil infrastruktur I hele regionen. Hetebølgen I Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus I Oslo det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter, og overlege Ayodeji Avuyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
1: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
2: Oslo Universitetssykehus skriver I en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
1: Men det klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så det jo viktig at de holder en viss temperatur, at de ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Smittetallene I Kongo stiger. 828 personer nå bekreftet døde som følge av Ebola-smitte. I tillegg over 2100 bekreftet smittet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Årets Ebola-utbrudd det 17. Landet har opplevd, men det sprer seg I rekordfart sammenlignet med tidligere. Det fortalte sjefen for Verdens helseorganisasjon på en pressekonferanse I dag. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel. Det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink-Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer I TV2-programmet Skal vi danse? I Asker har to naboer vært I en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble trua av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Politiet sendte flere ressurser, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.
3: Og skal også da ha gått fra stedet og truet med å hente våpen da. Når det medført at politiet har skalert opp en del ressurser ned dit, så vi har hatt et ganske betydelig avtrykk der nede egentlig. Per nå så foregår det en dialog med mistenkte. Og,
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Stønne.
4: God sommer! Med NRK P1.

Det var Ylvas stemme helt til slutt I låta Bli her, og før det hørte vi også Stig Brenner. Og aller først her I nattradion var det Lady Gaga som sang Alejandro, og Nils Åge Nonstad her I studio, sier bare endelig fredag.

Richie var dette Stockholm You, sang han, og før det var det Ruben og Miriam Bryant som sang Der du brente vår bro. Ja, Sledgehammer, eller Slegge, heter neste låt ut, og bak den står jo Peter Gabriel. Og sangen feirer faktisk 40-årsjubileum denne måneden, for den soul-inspirerte låta føyk tett opp på Billboard Hot 100 i juli 1986, og flere andre steder omkring I verden. Og det hjelper jo sikkert også at det ble laget en oppsiktsvekkende kul video, som høstet priser både hos MTV og under Brit Awards. Og du finner den helt sikkert på nett. Og her kommer låta om Slegga, Sledgehammer.

Ja, det var Tonje det. Lojal, og for det hørte Sondre just der I nattradion. Tilbake. Robbie Williams vel kjent som en temmelig impulsiv og uredd type, og akkurat på dagens dato, den 17. juli dagen I 1995, så fikk de andre gutta I boybandet Take That merke nettopp det. For midt under turnéen deres så bestemte Williams seg for at nok nok, og han forlot bandet. Sikkert ikke populært blant de andre gutta, og hvordan det gikk med turnéen det sannelig ikke sikker på. Men Robbie Williams satt I hvert fall I gang med solokarrieren sin, som jo ble en suksess. Og den aller første singelen hans var en cover av en av George Michaels låter, og her kommer den.

Ja, dette var Robbie Williams debutsingel som soloartist etter at han forlot boybandet Take That Freedom. En låt han lånt av George Michael. Meet me.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Der var Passenger ferdig med sin låt Let Her Go. Og for det hørte vi Sigrid her I Nattradion, Sucker Punch.
2: Tre på rad, norsk på norsk.

det ikke så ofte det plystring I moderne poplåter, men her var det Tom Hugo som sørget både for plystring og sang, og avrundet den norske trippelen. Før han var det Frida Amundsen, og aller først Åge Aleksandersen og sambandet.

Nattradion. Godt selskap i natten.

Super Maria, syng om den berømte Amors pil, og så det Alec Benjamin før det, Let Me Down Slowly, sang han. Og nå det Sigrun Lo Sparbo som får avrunde nattradion, mens Nils Ågenostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Klokka tre I natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar om USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Elin Buvarp Årdal.
1: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg har snakket med amerikanere I dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget I november.
0: Samtidig det fotball-VM I USA, og Donald Trump har nå bekreftet at han skal se VM-finalen I fotball på MetLife Stadium I New Jersey. Det sier Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene I årets mesterskap. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. VM-finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på. NRK. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela I slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas og områdene nord I landet. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret, verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Missilet kjent som JSM og kan bæres av jagerflyet F-35. Og her hjemme gjelder det å nyte sola når den først fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord I Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de I Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn I helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har I dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet I Troms og Vest-Finnmark. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran for sjette dag på rad, det bekreftet det amerikanske militæret. Flere broer og en flyplass i Iran truffet I amerikanske angrep. President Donald Trump trua tidligere I uka med at broer og kraftverk I Iran kan bli mål for amerikanske angrep, dersom Iran ikke gikk med på en avtale. I Kuwait har luftvernet blitt aktivert for å håndtere fientlige dronetrusler ifølge landets militære. Myndighetene sier ikke noe om hvor dronene kommer fra, men Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep mot Iran ved å angripe mål I naboland I Midtøsten. Klokka tre I natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Kilda tett på Trump-administrasjonen sier at han vil legge frem etterretningsdokumenter som anklager Kina for å ha påvirket valget I 2020, forteller korrespondent Line Buvar på Årdal.
1: Trump held altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis. Dette skaper jo en del utfordringer for de store amerikanske TV-kanalene, for de vil ikke viderebringe løgner som presidenten kommer med. Så hvem som vil sende talen direkte nå I kveld, det gjenstår å se.
0: En 11 år gammel gutt alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke I Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs I veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til statens veivesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyse innsatsleder I politiet. Flere steder det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen, det viser tall NRK har hentet inn.
2: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
3: Nei, det her var det billigere.
2: Tidligere I år fryktet mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresiden for å sikre midlertidig kutt I drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene I veibruksavgiften. De varer I utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Og reporter her var Kaja Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.